Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

0: me from the grave and you pull me from the dirt.
1: Koha nuk lihet për kushton shumë, nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

pliet, për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, për mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, për mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
1: Kur harron që Perëndia nuk dremit asnjëherë. David ishte shqetësuar shumë se njerëzit flisnin për ta vrarë atë me gur, sepse të gjithë kishin shpirtin e trishtuar për shkak të bijve dhe bijave të tyre. Por David u forcua tek Zoti, Perëndia i tij. Letra e parë drejtuar Samuelit, kapitulli 30, vargu 6. David ishte shqetësuar shumë sepse njerëzit flisnin për ta vrarë atë me gur, sepse të gjithë kishin shpirtin e trishtuar për shkak të bijve dhe bijave të tyre. Por David u forcua tek Zoti, Perëndia i tij. 1 Samuelit kapitulli 30 vargu 6. Çfarë bëni ju kur harroni që Perëndia nuk dremit asnjëherë? Qëndroni zgjuar natën duke lëvizur në shtrat pa pushim? Ju mendoni shumë, por zakonisht është një proces të menduarit negativ dhe jo produktiv. Ju shikoni nga e ardhmja, por errësira fshet çdo gjë. Hija më e vogël duket se është reflektimi i një përbindshi gjigant. Ju shihni skenarin në rastin më të keq. Ju shqetësoheni, shqetësoheni dhe shqetësoheni. Më kujtohet shumë qartë një herë kur harrova që Perëndia nuk dremit asnjëherë. Ishte një nga ato netët kur unë isha aq i lodhur sa as gjumi nuk më zinte. Unë isha pastori i një kishe që po kalonte përmes një programi ndërtimi dhe megjithëse kisha dhënë më të mirën time, më e mira ime nuk mjaftonte për t'i bërë të gjithë lumtur. Atëherë fillova të mos flija dhe të shqetësohesha. Isha i shqetësuar për ndërtimin e kishës. Më pas u shqetësova për gruan time. Mendoja se sa zemërthyer do isha nëse asaj do t'i ndodhte diçka dhe do të vdiste, edhe pse ajo gëzonte shëndet mirë. Çfarë bëni ju kur harroni që Perëndia nuk dremit asnjëherë? Mbaset një të njëjtën gjë që bëra dhe unë. Por pyetja vërtet është kjo: çfarë bëni ju kur tundoheni të harroni atë që dini në të vërtetë? Ose mund t'ju pyes, çfarë dini në të vërtetë? Ju e dini që Perëndia nuk dremit gjatë turnit natës. Ju e dini që errësira rëndon çdo gjë. Frikën tuaj, shqetësimet tuaja, ndjesitë tuaja rreth dështimit dhe refuzimit. Ju i dini të gjitha këto, të paktën teorikisht. Por thjesht të dish që mëngjesi po vjen. Jo domosdoshmërisht e shuan errësirën. Natën kur vërtet harrova që Perëndia nuk dremit asnjëherë, unë u ngrita dhe mora Biblën, dhe nuk do ta harroj asnjëherë kur e hapa tek libri i parë i Samuelit, kapitujt 28 dhe 29 në 10-ën e vjetër. Atje lexova rreth Davidit, i cili u përball me disa rrethana të vështira. Ndërkohë që Davidi dhe burrat e tij që ishin mbledhur në anën e tij, ishin larg shtëpisë, amalekitët i rrëmbyen gratë dhe fëmijët e tyre. Dhe kur mbritën në shtëpi, burrat e Davidit u kundërvun atij. Pasazhi thotë: Davidi ishte shqetësuar shumë, sepse njerëzit flisnin për ta vrarë atë me gur, sepse të gjithë e kishin shpirtin të trishtuar për shkak të bijve dhe bijave të tyre. E lexojmë dot te libri i parë i Samuelit, kapitulli 30, vargu 6. Davidi nuk ishte i shqetësuar për vdekjen. Nuk ishte thjesht hidhërimi i tij për humbjen e gruas së tij dhe fëmijëve. Ishte edhe fakti që ai kishte humbur besimin atyre që ai drejtonte. Integriteti i tij po cënohej. Ai kishte humbur favorin e atyre që drejtonte. Dhe cili ishte reagimi i Davidit? Davidi u forcua tek Zoti, Perëndia i tij. Asgjë më shumë do të pyesni ju? Asgjë më shumë. Ai nuk tha: "Dëgjoni burra, nuk kisha çfarë të bëja, andaj mos më fajsoni mua." Nuk tha: "Mirë, eja të bëjmë një plan tani." Kur ju harroni që Perëndia punon edhe gjatë turnit natës, ngrihuni. Mos shkoni te frigoriferi dhe mos e shtypni butonin që i jep jetë ekranit të errët të televizorit. Hapni librin dhe ktheheni sy tek Zoti, jo tek rrethanat tuaja. Zakonisht, ndjenjat dhe emocionet ju gënjejnë kur harroni që Perëndia nuk dremit asnjëherë. E thënë më thjesht, gjërat thuajse gjithmonë duken më keq nga që janë. Errësira e natës ju bën që të harroni se sa të rëndësishëm jeni ju në sytë e Perëndisë. Thelbi miq është ky: çfarë do të thotë të nxisësh veten në Zotin? Davidi e largoi vëmendjen nga errësira me cilën po përballej dhe i kushtoi rëndësi asaj që Perëndia kishte bërë në të shkuarën. Ai u përqendrua tek natyra dhe karakteri i Perëndisë, jo tek dështimi i tij. A i kujton atë që zakonisht ne harrojmë, që Perëndia nuk na ka harruar dhe nuk na ka braktisur, kur gjithë të këqijat na rrethojnë dhe errësira duket sikur na rrezon.
0: Sa po dëgjuat doktor Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: Përshëndetje të gjithve. Sa po ka filluar programi Doktori në Familje, unë jam Luljeta Dimushi dhe së bashku me mjekën specialistë të ftuar, do të diskutojmë për mënyrën e ushqyerjes së fëmijës së moshës 0-2 vjeç. Për të folur për këtë temë me kaq interes, sidomos për nënat e reja, kam të ftuar në studio doktoresh Luljeta Qosja, mjekë e përgjithshme. Doktoresh Luljeta punon pranë konsultorit të fëmijëve në qendrën shëndetësore numër 6 në Tiranë, e cila ndodhet në lagjen e kombinatit. Doktoresh Luljeta, mirë se vini sërish në studion tonë.
1: Mbrëmje, mirë se ju gjeta.
0: Ne kemi zhvilluar së bashku një program ku ju na keni treguar për mënyrën se si duhet të kujdesemi për rritjen e fëmijës 0-1 vjeç. Sot duam të diskutojmë së bashku për mënyrën e ushqyerjes, se si një nën duhet të ushqejë fëmijën e tij. Të moshës 0-2 vjeç do flasim në këtë program në mënyrë që ai të rritet të i shëndetshëm dhe mos ketë probleme. Ne e dim tani që qumshi i gjirit është ushqimi më i mirë për një bebe të porsalindur. Nga jo doam të na thoni ku qëndron rëndësia e ushqyerjes së fëmijës me qumshin e gjirit.
1: Atëherë, duke ushqyer me qumshin e gjirit, fëmija merr sasinë e duhur për nevojat ditore që ka, merë të gjithë elementet e duhur për ditët e para të jetës. Për të dhënë nëna për të ushqyer fëmijën me gji, duhet pregatitur që në muajin e 7 apo të 8 duhet të pregatiten gjokset. Atëre, kur fëmija të kapi pjesën e thithit dhe të aureolës, do të thotë që gjoksit të mos dëmtohet dhe fëmija të bëj atë shpurin e impulseve në trup për prodhimin e qumshit. Qumshi i gjirit ka rëndësi ditët e para sepse është i trashë dhe quhet kulostrum apo kulostër në gjuhën e popullit, përmban shumë proteina, përmban ato antitrupat që i transmetohen fëmijës për të rritur imunitetin në organizmin e fëmijës, për të mbrojtur gjatë vitit të parë të jetës, dhe në përmjet saj, dhënjes e qumshit, nëna shpreh dashurin, i transmetojnë gjithë dashurin fëmijës me këtë mënyrë. Nëna pregatitet në maternitet, kur sapo ka bërë lindjen, i vendoset fëmija mbi trupin që ai të kapi pjesën e gjirit dhe të shkojnë impulset për prodhimin e qumshit. Qumshi i gjirit jepet nga të gjitha nënat. Duhet pasur parasysh tek nënat që lindin në përgjithësi me seksion, në operacion. Rekomandohet shumë që fëmija të vendoset mbi gjoksin e nënës pa u zgjuar akoma nga narkoza, në mënyrë që të shkojnë impulset për të filluar procesi i prodhimit të qumshit.
0: Se shpesh dëgjojmë që vjen me vonesë qumshi nënave
1: gjatë
0: që kanë lindur me operacion.
1: Dhe në përgjithësi tash i kanë filluar ta bënë si praktik këto nënat e reja që më mirë preferojnë këtë
0: lindjen
1: me operacion. Prandaj e theksoj këtë. Qumshi i gjirit është më i mirë për fëmijën, për të gjitha elementet ushqyes që ka, sepse prodhohet sa do fëmija dhe kur e do fëmija. Nuk ka nevojë që të ngrohet, të zjehet, nuk kemi ato argjimet ekonomike, është një qumësh steril dhe është i kundër indikuar vetëm tek disa grupe nënash të cilat në rast të parë kanë sëmundje të ndryshme
0: dhe marrin mjekime
1: kardiovaskulare shumë të rënda ose marrin antidepresiv ose kanë këto preparatet onkologjike, te këto është i kundër indikuar. Pastaj te gjithë grupi tjetër i nënave është ushqimi më i mirë për fëmijën.
0: Është dhe më i tolerueshëm nga organizmi i fëmijës.
1: Natyra nën e ka bërë shumë afër gjoksin me fytyrën e nënës. Për arsye, në pozicionin klasik themi ne mm-hmm. që e merë nëna në këtë pozicion që janë vendosur dhe unë, duke vendosur këmën e djatë sipër, e mbanë mm-hmm. pozicionin shumë afër, duke pirë fëmija gjoksin e nënës, shef dhe fëtyrën e mm-hmm. njeriut më të dashur në botë, dhe zhvillohet truri, themi ne. Mm-hmm. Bëhet fëmija më i zhvilluar, më inteligent. Aty. Bëhet lidhja sy më sy me nënën, mm-hmm. dhe fëmija bëhet më i aftë për jetën. Nëse fëmijës i jepet ushqim artificial për këto kushtet të detyruara, rekomandohet që përsëri nëna ta marrë po në këtë pozicion, mm-hmm. që fëmija të ndjejë erën e nënës. Por, mënyra e vendosjes së biberonit ti vendoset në pozicionin përsëri klasik, si kur i jepet gjoks, për arsye që përsëri fëmija të shikojnë nënën, po të bëja të lidhjen mm-hmm. sy më sy, dhe të mos na favorizoj zhvillimin e infeksioneve. Nëse fëmijës i jepet qumshi artificial në pozicionin tjetër, shtrir, mm-hmm. se nëna mund të ketë nevojat e saj fiziologjike, apo është duke gatuar, këtë mund t'ja japë dhe dikush tjetër, një person tjetër, por që të marri përsëri të njëjtin pozicion. Për dy arsye, mm-hmm. në ratë të parë na zhvillojnë infeksione të ndryshme të aparatit ushqyes, më thënë të veshit, të undës dhe të gojës, dhe gjëja që përflitet më shumë është zhvillimi autizmit. Mm-hmm. Fëmija duke ndenjur në një pozicion, shtrirë në kuris, nuk shef fytyrën e asë njeri, shef vetëm zbukurimet e tavanit dhe fillon trurin në stopon. Mm-hmm. Kjo është një nga hipotezat e viteve të fundit, nga studimet e mjekve të ndryshme.
0: Në cilin muaj du të filloj ushqyra me ushqime?
1: Atëre, unë këtu duhet të bëj ndarje për disa grup të ndryshme në nësh. Mm-hmm. Për shumë, kemi nëna në kohën e sotme, që nuk do ta ezauroj lejen komplet një vit për të rritur, për të kujdeshur me fëmijën. Në muajin e 6 dhe në përgjithësi i pyes nënat, së mbase harrojnë nga stresi kur vinë për punën e vaksinës, i them, ju zonjë, do filloni punë pas muajit e 6 dhe këtu detyrimisht nëna duhet të bëj atë shkëputjen e dy fisht, i them. Shkëputjen pamore me fëmijën do të thot psikologjike dhe shkëputjen ushqimore, që detyrimisht do t'i filloj një ushqim tjetër.
0: Gjatë
1: në vaktet që nëna do të mundoj.
0: Në pun.
1: Gjithashtu dhe nënës i them, nëse në pun ku jeni, keni mundësit.
0: Të shkëputen.
1: Për të shkëputur është gjë e mirë që ajo ta ushqie përsëri me qumshin e gjirit, por nëse nuk ka mundësi, sepse gjithë problemi është nëse ne qumshin në ngelet në gjoks, nuk sithet nga fëmija dhe nëna nuk ka mundësi tek puna ku punon të ashtrydh, fillon në paksohet edhe mm-hmm. ushqyerja me gjoks dhe për vaktet e tjera. Mm-hmm. Prandaj ne themi atë stimulimin
0: ullet
1: e gjoksit.
0: Ullet prodhimi i qumshit.
1: I qumshit, avash, avash dhe detyrimisht që mm-hmm. Nuk arrim dot atë stadin që duam neve që deri në një vjeç në natë ushqej fëmijën me gjoksin e saj, me qumshin. Në përgjithësi, kur periudha është tani që ne e kemi kaluar, ka kohë, periudha e beharit, mm-hmm. kur është nxehtë vapë në nadjersitë dhe i drohen për vete dhe e shohin që mbas diteve nuk kanë qumësh, sasinë e dur dhe e shohin të e shpreh fëmia me të qarat mm-hmm. e ti, atëherë i fillon një porcion i pakët të ushqyerjes.
0: Pa.
1: Me ushqim ose me qumësh dhe gjatë natës. Flasim mm-hmm. për periudhën e verës që është nxehtë. Ose është periudha tjetër që fëmija në përgjithësi duhet të filloj 6 muajsh ushqyer. Por kur vjen në muajin e 4, kur bëjmë ato percentilet që peshohet dhe matet, shohim që nuk ka arritur,
0: nuk ka shtuar në peshë,
1: nuk ka shtuar në peshë, detyrimisht i fillojmë ushqyerjen.
0: Mm-hmm. Me çfarë ushqimesh fillohet në fillim?
1: Në përgjithësi fillohet ushqyerja me drithra, me oris dhe mm-hmm. me miell. Mm-hmm. Të dyja këto janë ushqime shumë të mira, të leta për fëmijën që pregatiten lehtë, por dhe që nuk na përmbajnë gluten. Gjë që përflitet që këto janë alergjike, shkaktojnë alergji.
0: Po frutat, kur fillojnë të përdoren dhe si duhet përdoren ata? Çfarë lloj frutash, sa herë në ditë jepet kjo fruta, në çfarë sasi e duhet dhënë?
1: Në përgjithësi, frutat neve i japim, si mund të thuash, ato pjesët ndërmjetëse gjatë ushqyerjeve.
0: Zemrën.
1: Zemrën, mm-hmm. para dite apo mbas dite, pasi është ushqyer fëmija me një nga këto ushqimet që folon, me përgatitje orizi ose mjell misri, dhe fillohet me një frut, sepse tani thuhet që dhe lule shtrydhja na jep reakcion. Kam 2-3 fëmijë që thotë doktoresha mi jep lule shtrydhja. Prandaj duhet parë për punën e reakcioneve dhe ke fruta.
0: Zakonisht me çfarë fillohet?
1: Gjithmonë fillohet. Gjëja më e mirë, më e lehtë ke neve është banania. Është ushqimi më i mirë, më i ëmbël që
0: kërcehet. Ne dikur kemi përdorur mollën shumë.
1: Tani molla referohet kur fëmia ka pak konstipacion, do të thotë ato kohë
0: pra
1: kur
0: nuk
1: arrin dot që të dalë jashtë, rekomandohet për punën e jashtëshitjes. Ne nuk e referojmë shumë mollën sepse ne duam gjithë shqetësimi i prindërve, sa ka shtuar në peshë, nuk ka shtuar ka i shumë, prandaj nuk referohet. Unë bëj një ndarje pothuajse të frutave si pas cinve. Sot bananen, dardhën, kivin, apo dhe avokadon, që është shumë e ushqyeshme, pas muajit të pesë, i ndaj për sezonin e dimrit, sepse ekzistojnë. Në behar, është shumë e mirë qeshja.
0: Pra ju jeni për përdorimin e frutave të stinës?
1: Të stinës. Sa më shumë bio që flasim për të marrë të gjitha ato vitaminat që duam neve, apo antitoksinat që përmbajnë frutat, nuk rekomandohet portokalli edhe mandarina. Për arsye të ndryshme, disa thonë që jep djegje në rrugët e jashtëshitjes, disa thonë jep aciditet tek stomaku. Unë e referoj të paktën në muajin e gjashtë shumë mandarinën, në periudhën nëntor deri në prill, që ekziston si frut që themi që
0: është stinës,
1: për shumë infeksione të aparatit respirator.
0: Si shumë si fillohet kjo fruta? Sa duhet dhënë në fillim?
1: Gjithmonë çdo lloj ushqimi fillohet me një lug. Çdo lloj ushqimi. Do thotë shtrydhet fruti dhe i hidhet pak qumësht. Gjithmonë flasim për qumësht këto që jepen për vitin e parë.
0: Në muajin e katërt.
1: Nga muaji i katërt deri muajin e pesë, në ndërmjet këtyre dhe vazhdojnë pastaj.
0: Deri në sa gram frut duhet t'i japim fëmijës në ditë?
1: Ashtë i gjithmonë përshkruhet me lugë, për arsye që fëmija mund t'a pëlqej, mund mos t'a pëlqej. Dhe për t'u mësuar fëmija me këto lloj fruti, sepse ditën e parë mund t'a haj, po ditën e dytë duhet të mësojnë prindrit që dhe mund t'a pështynë dhe mund t'a nxjerrin, sepse janë fëmijë shumë të zgjuar. Dhe thotë, çfarë po më japin këta sot, prapë dje më dhanë sot, po më japin, rekomandohet që t'jepet fruta që pëlqehet më shumë. Por gjithmonë këto janë të shoqëruara me qumësht dhe jepen me lugë kafeje.
0: Po veza, kur duhet filloj të përdoret?
1: Teoritë për vezët janë të ndryshme.
0: Dhe unë prandaj bëra këtë pyetje.
1: Unë do të ngulmoja shumë sepse një mjek rekomandon që e bardhë e vezës nuk jep një vit të tërë sepse shkakton alergji tek fëmijë. Mjeku tjetër dje këto në literatura, disa janë franceze, disa janë angleze, flitet që e verda dëmton enët e gjakut të veshkave dhe së mundja shfaqet avash avash vitin e dy tjetës. Pra ne, praktika ime, prej 28 vjetës në pun, referon një vjeqë. mos ta mbi ngarkojnë fëmijën me proteina, sepse veza proteinash. Mm-hmm. Përderi sa në treg kemi lojshmëri, ushqimesh, frutash, zarzavatesh, dhe mishi që ne mund t'ja japi në mënyrë të ndryshme proteinën, mos këngullet me vezën.
0: Tëftuar në studio kam doktoresh Lulita Qosja, mjeke e konsultorit të fëmijëve pranë qendrës shëndetësore numër 6 në Tiranë, dhe së bashku po flasim për mënyrën e ushqyerjes së fëmijës së moshës 0-2 vjeç. Në pjesën e parë të programit treguam rëndësinë e ushqyerjes së fëmijës me qumësht gjiri, muajin kur duhet filloj ushqimi shtesë, llojet e ushqimeve që fillojnë të parat, frutat e para që duhet të përdorim, si të treguam moshën kur fillon përdorimi i vezës për herë të parë. Vazhdojmë bisedën me doktoresh Lulietën. Doktoresha, cilët janë ushqimet të tjera që ne fusim në dietën ushqimore të fëmijës gjatë vitit të parë të jetës?
1: Atëre, pas muajit të 6 ne fillojmë që të bëjmë një vakë pothuajse të plot në drek ushqyerjen me supë, me zarzavate.
0: Pra, eliminojnë qumshin e gjirit dhe japim vetëm ushqimin me supë.
1: Pjesë për ta mësuar fëmijën. Kemi dhe raste, kur nëna ka gjoks dhe fëmija nuk e ka të nevojshme fare që të marri ushqime.
0: Sëpse shton mirë.
1: Shton shumë mirë dhe mundësish që të vazhdoj deri në një vjeç, por dhe i në 8 muajsh pastaj e shikojmë që e ka të detyrueshme të filloj fortifikimi. Themi neve ushqyerja me lukë duke pregatitur suprat të ndryshme.
0: Supra
1: në
0: përgjithësi
1: rekomandojmë suprat me perime. Do të thotë si bazë, karota dhe speci do t'jenë pothuajse të përditshme, sepse shumë nëna kanë atë përvojën të trashëguar, duan që ta shtrydhin atë karoton dhe t'ja japin lëngun. Aparati tretës i fëmijës nuk e përthith lëngun e karotës direkt, sa po është duhet që të shpërbëhet në zjerje. Kështu që karotë specë, për të na dhënë ato vitamina D, karotenin, antitoksinat, vitaminën C, shpërbëhen gjatë zjeres. Dhe çdo ditë ne i ndryshojmë nga një zarzavat për t'i dhënë shije të ndryshme supës. Kjo pregatitje vazhdon duke i hedhur oriz.
0: Kjo apo është pa mish.
1: Për muajin e 6 pa mish. Gjithmonë flasim për adaptimin normal të ushqyerjes muaj pas muaj, shkallë pas shkallë. Kështu që muajin e parë, muajin e 6 që fillon ushqyerja, fillon ushqyerja me supë me zarzavat. Do thotë zjerja e këtyre perimeve, kullimi i tyre dhe bëhet shtesa me miell orizi apo me dritra të ndryshme që përthiten më mirë pas muajit të 6 dhe fillohet prapë me shumë durim, me shumë qetësi, sepse ka shumë nëna që vinë, o vinë të alarmuar ose kur vinë pas 2 muajsh të nuk ma hasu për fare. Çdo gjë niset me shumë durim, me shumë qetësi, njihen të gjitha gjendjet e fëmijës dhe i jepet më shumë ajo lloj perime që pëlqen fëmija, nëse fëmija kthen kokën, refuzon apo e nxjerr ushqimin, nuk detyrohet asnjëherë me forcë për të ushqyer. Në pregatitjen e supës pretendohet që veshka nuk ka mundësi të nxjerrë kripën vitin e parë të jetës. Prandaj dhe nuk i shtohet shumë kripa në pregatitjen e supës. Shtohet afërsisht vaj ullirit dhe asnjë element tjetër. Me gjitha të, në muajin e 8 rekomandohet që e mira është që dhe nga fasulet apo thjerzat që janë zjerë për pjestarët e tjerë të familjes, lëngu. Të meret a i lëngu. Dhe të mësohet fëmija në këto, sepse nuk i dhëmë fasulet, kemi proteinat, lëngu në fasulet apo të thjerzat që ndimojnë për anemi.
0: Kanë edhe hekur.
1: Kanë hekur thjerzat. Kështu që çdo muaj ka atë përshtatjen me ushqyerjen. Në muajin e 7, sepse pas muajit të 6 filloj një lloj anemie, rekomandohet mishi i freskët, mishi i kuq flasim ne.
0: Po, mishi i kuq tani jo, po.
1: Përflitet që duhet jepet i viçit apo i qengjit, që ka e ngjakur për punën

0: telefonin, të shikohet për punën e halave, të pastrohet mirë dhe pastaj të pregatitet supa.
1: Po përsa i përket ujit, kam dëgjuar disa që thonë vitin e parë të jetës nuk ka nevojë fëmia për t'i dhënë ujë. Sa e vërtetë është
0: kjo? Kjo është një pyetje që na shqetëson gjithkohës dhe që ne mundohemi ta përsërisim, ta ripërsërisim. Kur fëmia pi qumshin e nënës, 87% është vetëm ujë.
1: Po.
0: Kështu që 4 muajt e parë të jetës vërtet fëmia nuk ka nevojë për kaq shumë ujë tjetër shtes. Pjesa tjetër që ngelet që merë fëmija me gjoksin, kemi proteina, karbohidrate, yndyrna, që ndikojnë atë ushqyerjen e fëmijës, e ngop, por i jep dhe energji, edhe fëmija fle më i qetë. Pas muaj të katërt, kur fëmija fillon me këto ushqimin aty, i jep ujë, i zjerë, i lënë, i ftofur pak. Dua të këngull që nëse i është dhënë një porcion ushqim fëmijës, të flaket, të mos lihet më as në frigorifer dhe mos i jepet më.
1: Shumë e rëndësishme.
0: Kjo është e rëndësishme. Plus që duhen krijuar dhe pak kushtet kur fëmija duhet të ajë ushqimin, ambienti duhet të jetë pak më i qetë, mundësisht të vendosen tek këto karike si poltrona që kanë dhe një pjesë tavolinë aty, sepse fëmija pas muajit të 6 pjekuria e trurit e komandon shpinën, themi ne trungun, dhe mund të përshtatet në atë ulljen për atë ushqyerjen 10 apo 15 minuta.
1: Po qumshti lopës, kur fillon të përdoret për herë të parë?
0: Qumshti lopës rekomandohet që t'jepet pas vitit të 2 të jetës. Rekomandohet t'jepet qumshti i nënës që është më i ushqyer.
1: Dhe kjo duhet theksuar me të madhe, përdorimi në vitin e 2 të qumshit të lopës.
0: Të jetës. Neve pretendojmë nëse nëna nuk agji vetë, nëse ana ekonomike e saj është e mirë, mund të paguaj një taj që t'i japi qumshin e vetë taja, dhe nëse nuk ka mundësi, atëre mund të marri qumësht të pregatitur në farmaci, që i quajnë formulë, deri në muajin e 6, nga muajin e 6 quhet qumshi në vazhdim. Qumshi lopës ka përmban shumë proteina dhe kazein, që mund të na shkaktojë disa probleme anemike tek zora e fëmijës. Mund na transmetojë dhe sëmundje të ndryshme dhe në përgjithësi nuk rekomandohet pa u bërë 2 vjeç fëmija.
1: Cilat janë ushqimet të tjera që ju shtonin pasi fëmija mbush vitin, në vitin e 2 të jetës? Çfarë ushqime të tjera duhet të shtohen?
0: Atëherë, ushqyerja e fëmijës deri në 1 vjeç është gjë pothuajse më e lehtë dhe më e mirë për nënën. Pastaj fillon pak si stres, flasim ne, sepse nëna gjatë vitit të parë e ushqen me gjoksin e vet, e lan, e ndron, i bën këto shtesat me ushqime. Nga mosha 11 muajsh apo 12 muajsh, fëmija fillon të marrë lugën vet. Bën sikur
1: ushqet.
0: Apo do që të pi ujin,
1: dhe do t'i bëj gjërat vet.
0: Do fillon formon atë karakterin dhe personalitetin e vet. Fillon të pëlqej ushqimet vet dhe e vendos vet çfarë do të haj, sa do të haj dhe kur do të haj. Të gjitha nënat rekomandohen që mos i detyrojnë fëmijët të japin me zor ushqimet. Në përgjithësi fëmijët duan ushqimet me karbohidrate. Dhe pavarësisht se ne themi që nuk duhet t'jepen shumë karbohidratet, mos i ngatrojmë me karbohidratet që marrin të rriturit. Karbohidratet tek fëmija 1 deri në 2 vjeç jepet në formën e pastave, do të thot në formën e makaronave apo nga orizi. Por këtu shtohen shumë zarzavatet, sepse duam shumë zarzavatet për të marrë të gjitha atë hekurin, ato mineralet, apo ato vitaminat A, D për lëkurën, për retinën e syrit, kjo është një temë më vete për të folur. Prandaj, gjithmonë duhet punuar me shumë këngulje, me shumë dashuri pas vitit të parë. Fëmija kur ushqet i duhet të dhënë edhe ujë pranë për të pirë, por jo me gota.

0: janë tip biberonash, janë kastile që janë me vrima për të pirë, deri sa të mësojnë. Për të pirë. Në përduar mund t'ju japim gjëra të forta, me qënse temën e dhëmve nuk e prekëm, por dalje e dhëmve nuk ka ndonjë kalendar apo orar. Mund të dali që një muajsh, mund të dalin dhe një vjeç.
1: 6 muaj dhe një vjeç.
0: Pas muaj të 4 fillojnë ato shenjat që fëmija ka pak jarë, këfut duart në gojë dhe këtu unë ju rekomandoj nënave, prisni thonjë asnjëherë dorashka dhe lërin i fëmijën të fusi dorën në gojë. Sa më shumë fëmija të fusi dorën në gojë, aq më shumë zhvillohet truri, themi, dhe është një nevojë fiziologjike. Por duhet të ketë higjienë. Në rrasë parë dhe jo dorashka sepse janë të rezikshme. Pas muaj të 8, fillojnë pak gjëra të forta ja u japin fëmijëve në dorë, gjithmonë në rrëshqim, një pjesë karote apo molle, për të krojtur pjesën bazamentin, themi neve të dhëmve.
1: Mishin e dhëmve.
0: Për mishin e dhëmve. Me ushqyerjen e 2 vjeçit, dua ta mbyll në këtë mënyrë. 3 vakte mjaftojnë.
1: Nëse dhe dhënja e lëngjeve të frutave midis vakteve.
0: Tu duat ndryshe pak, nëse fëmia merr kosin. Jepet kosi sasia që është e nevojshme për moshën, një vakt. Nëse i jepet në drek, supa me zarzavate dhe me mish apo me pesh, nëse dhe mbazite, jepet një nga këto dritrat që janë të pregatitura nga muaj i 4 apo muaj i 6, këto vaktet e ndërmjetme të bëhen vetëm me këto snakersat apo me një lloj lëngë frute të shtrydhur. Mos përdorin shumë çokoladat. Të përdorin më shumë ato fjalët magjike, bravo, të lumtë, që fëmija të stimulohet nga fjalët, nga veprimet dhe të hajë ushqimet. Tek viti parë, ato zarzavatet që ne i flakim, tani futet pirunin.
1: Po.
0: Zarzavatet shtypen bashkë me...
1: Pra bën si pure?
0: Po, bashkë me pataten, zarzavatet që ti marri fëmija edhe zarzavatet, nuk flakën si që bënin deri vitin e parë tjetës. Nga viti dytë pastaj, fëmija bret një pjestari i familjes dhe ka të drejta të barabarta, nuk është nevoja që të ndajet. Me gjitha të, përvoja të regojnë që fëmijët kanë më shumë qef gjellët tona, sepse janë të gjithë ingredientët, themine, që ke ajo kripa apo i qiklën limonje dhe gjërat të tjera.
1: Dukëresha, të falenderoj shumë që pranuat ftesën tonë, u bot pjesë e programit tonë, është kënaqësi të bisedojmë së bashku. Falenderoj që ishe me ne.
0: Faleminderit dhe juve për ftesën.
2: Ndoqët programin Doktorin e Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: Kurajimi.
1: Një minut i Kurajimi. Minuti i Kurajimi në Radio 7.
2: Zemrimi. Një emocion që na ka bërë të gjithëve të ndihemi keq. Por ky është një emocion normal i dhënë nga Perëndia, që mund të jetë ndërtues ose shkatrues, në varësi të mënyrës se si e shprehim atë. Tek letra e Efesianëve në kapitullin 4 dhe në vargun 31 thuhet: "Le të flaket larg jush çdo hidhërim, zemërim, inat, trazir dhe shpifje me çdo ligësi." Si e bëjmë këtë? Së pari, identifikoni burimin e zemrimit. Ka 4 burime kryesore: lëndimi, padrejtësia, frika, irritimi. Pasi të identifikoni burimin e zemrimit, flisni me Perëndin për zemrimin tuaj në lutje. Tregojini Perëndisë se për çfarë jeni zemruar. Pasi të jeni lutur, faleni personin që ju ka lënduar. Dorëzojeni lëndimin dhe personin që ju ka lënduar në duart e Perëndisë dhe besoni se ai do të merret siç duhet me atë situatë.
1: Minut i Kurajimi. 1 minut i Kurajimi. Minut i Kurajimi në Radio 7.

nuk lihet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Radio Stat Kosova, frekuenca juaj pozitive.
1: Koha nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Ishte viti 1958. Ndodhte transmetimi i parë ndërkombëtar i kampionatit të Kupës së Botës në futboll. Njerëz nga e gjithë bota ishin duke ndjekur këtë garë sportive mbarbotërore. Brazili po luante në finale kundër Suedis. Ndeshja ishte në barazim, pa gola. Por pastaj një lojtar i ri nga Brazili u fut në fushën e lojës. Ai ishte vetëm 17 vjeç dhe në atë kohë ishte lojtari më i ri në moshë që kishte luajtur ndonjëherë në Kupën e Botës. Mbrojtësi i skuadrës kundërshtare po qëndronte shumë afër me të riun brazilian. Ky fundit e ndaloi topin me gjoks, ndërkohë që një tjetër mbrojtës po i vinte përballë. Në mënyrë mahnitse, i riu e kaloi topin mbi kokën e mbrojtësit dhe vrapoi me të shpejtë në anën tjetër të tij dhe arriti të shkelmojë një top shumë të fortë drejt në portë.
3: Turma brohoriti në mënyrë të papërmbajtur. Ky gol u bë një nga golat më të famshëm në historinë e Kupës së Botës dhe i riu brazilian ishte lojtari më i ri që kishte shënuar ndonjëherë në ndeshjet e Kupës së Botës. Emri i tij ishte Pele dhe Kupa e Botës e vitit 1958 ishte viti kur Pele u bë një legjend. Programi i sotëm flet për Edson Arantes do Nascimento ose Pele, futbollistin më të njohur në historinë e botës.
2: Pele u rrit në San Paulo të Brazilit. Familja e tij ishte e varfër. Jati i Peles ishte një futbollist i qytetit dhe ai e mësoi Pelen që të vogël të luante futboll. Familja nuk ishte para mjaftueshëm për të blerë një top të vërtet, kështu që Pele shpeshherë luante me një top të bërë nga rroba të vjetra të mbushura me letra ose madje me ndonjë frut të rrumbullakët. Ndërsa rritej, Pele filloi të luajë për skuadrat vendore. Valdemar De Brito ishte një ish futbolist i Kupës së Botës. Ai stërviste një skuadër me të rinj në futbollin e São Paulos. De Brito e solli Pelen të luante për skuadrën e futbollit Santos. Në atë kohë, De Brito tha që 15 vjeçari Pele do të ishte futbollisti më i mirë në botë dhe pati të drejtë.
3: Pas kampionatit të Kupës së Botës të vitit 1958, fama e Peles si një futbollist i jashtëzakonshëm u rrit. Në total, Pele luajti 4 kampionate bote me Brazilin. Në 3 prej tyre, ai e çoi Brazilin drejt fitores. Ndryshe nga shumë lojtarë të tjerë, Pele qëndroi në Brazil për pjesën më të madhe të karrierës së tij. Tani ai tregon se ka pasur oferta nga skuadra të mëdha evropiane, por Brazili donte që ai të qëndronte.
2: Përgjatë viteve 1960 dhe 1970, Pele udhëtoi në përbot me skuadrat braziliane. Njerëzit thonë se një herë ai madje ndaloi një luftë. Ishte viti 1967 dhe Nigeria po luftonte luftën Biafrane. Skuadra e Peles duhet të luante një ndeshje në qytetin e Lagosit. Shumica e luftëtarëve donin të shikonin ndeshjen sepse donin të shihnin Pelen kur luante. Dhe kështu ran dakord për një armpushim 2 ditor. Të dyja palët e ndalën luftimin zyrtarisht. Kaq e famshme ishte zotësia e tij dhe kaq e shkëlqyer. Colorado, një nga shokët e skuadrës së Peles, tha: "Në disa vende njerëzit donin ta preknin, në disa donin ta puthnin. Në disa të tjera, madje njerëzit puthnin tokën ku ai kishte shkelur."
3: Pele i bëri brazilianët vërtet krenar. Në 19 nëntor të vitit 1969, Pele shënoi golin e tij të 1000 në Rio de Janeiro, Brazil. Kjo ishte shumë emocionuese për të gjithë brazilianët. Ata e quajtën atë Olmelesimo, ose i një miti. Kur ai shënoi këtë gol, qindra njerëz u vërsulën drejt fushës së futbollit për të festuar. U deshën 30 minuta që ndeshja të ri fillonte. Carlos Drummond de Andrade, një poet i famshëm brazilian, shkroi se zotësia e Peles ishte më shumë se sa thjesht në shifra. Ai tha: "Vështirësia, pra gjëja e manitshme, nuk është të shënosh 1000 gola si Pele, por të shënosh vetëm një gol si ai."
2: Kampionati i fundit i Kupës së Botës për Pelen në vitin 1970 ishte ai më i famshëm. Shumë njerëz bien dakord që skuadra e Brazilit në këtë kupë bote ishte padyshim skuadra më e mirë e futbollit në histori. Pele mori çmimin si lojtari më i mirë i kampionatit. Në finale Brazili u ndesh me Italinë. Golin e parë Pele e shënoi me kokë. Ky ishte goli i 100 për Brazilin në historinë e Kupës së Botës. Futbollisti italian Tarcisio Burgnich markoi Pelen gjatë ndeshjes. Sipas kanalit sportiv ESPN, raportohet që Burgnich të ketë thënë: "Për para ndeshjes i thosha vetes, ai është prej mishit dhe kockash njësoj si kushdo tjetër, por e kisha gabim."
3: Futbollistët kundër të cilve luajti e lëvdonin më shumë. Bobby Moore, kapiteni i skuadrës angleze në Kupën e Botës 1970, tha: "Pele ishte lojtari më i kompletuar që kam parë ndonjëherë. Ai kishte të gjitha. Ai ishte më i miri sepse mund të bënte gjithçka në një fushë futbolli."
2: Pele ishte një lojtar i aftë, por gjithashtu ishte edhe një sportist i mirë. Ai luante sipas rregullave dhe me respekt. Në një libër rreth jetës së tij, Pele shkruan rreth një përvoje në Senegal të Afrikës. Kjo përvojë i mësoi atij t'i trajtonte të gjithë lojtarët me respekt. Ai shkroi: "Ishte hera e parë që luaja në Afrikë. Kisha emocione, por edhe doja të bëja shfaqje. Shënova dy herë në 10 minutat e para. Por pas golit të dytë, papritur pash që portieri po qante sikur t'i ishte thyer zemra. Unë nuk kisha shënuar vetëm një gol kundër ti, por e kisha bërë atë të dukej keq para popullit të ti."
3: Edhe sot e kësaj dite, Pele si ka mbetur penga ajo ditë. Por i mësoi atij të merrte në konsiderat të gjithë lojtarët, pavarësisht se kush ishin, dhe t'i trajtonte me respekt. Pele fitoi shumë çmime dhe arritje të mëdha, por ai nuk njihet thjesht për këto arritje. Njerëzit e njohin Pelen si një atlet që luajti sportin e tij me aftësi të jashtëzakonshme dhe gjithashtu me integritet.
2: Për këtë arsye në vitin 1999, Komiteti Ndërkombëtar Olimpik i akordoi Peles çmimin atleti i shekullit, ndërsa në vitin 2000 presidenti i Afrikës së Jugut Nelson Mandela i paraqiti Peles çmimin për arritje në jetë. Mandela tha: "Të shihje Pelen teksa luante ishte njësoj si të shihje gëzimin e një fëmije të ndërthurur me hirin mahnitës të një burri të plot."
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.

Dhe me njëherë, Angelit ju bashkua një shumicë e ushtrisë qiellore, që lëvdon të Perëndin duke thënë, lavdi Perëndis në vendet më të larta. Përshëndetje, unë jam Sam Roher nga rjeti pastorve Amerikan me një tjetër emision të lavdishëm, në Bëho Gati. Vetëm imagjinojeni melodinë e mrekullueshme të korit të engjëve që këndojnë dhe lavdrojnë Perëndin. Nëse engjët mund t'i këndojnë lavdi Perëndis sepse plani i tij i premtuar po përmbushej, atëherë ne që jemi shpenguar nga dënimi i mëkatit ton, a nuk duhet ta lavdrojmë Perëndin për gjithçka që ai ka bërë për ne? Siç engjëlli u tha atyre, mos druani, sepse unë po ju lajmëroj një gëzim të madh për të gjithë popullin, sepse sot lindi për ju një shpëtimtar, që është Krishti Zot. A është Krishti shpëtimtari juaj? A është ai Zoti juaj? Këndoni dhe lavdroni. Flisni dhe lavdroni. Më mirë akoma, jetoni një jetë që jep lavdi Perëndis. Qëndroni me ne përgjatë këtij viti dhe jetoni një jetë që jep lavdi Perëndis. Për më shumë materiale, vizitoni faqen tonë të internetit americanpastornetwork.net. Radio 7 Kosovo 106.

0: super fëmijë, është koha juaj. E jeni të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miq të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura.
1: Sikur ta kisha atë, çfarë do qoftë ajo? Më mungon diçka. Si në botë mund të marr atë?
0: Diçka i mungon të jetës së sundimtarit të ri. Por askush nuk e kishte vënë re. Ai ishte i suksesshëm, i pashëm, dhe shumë, po shumë i pasur. Por në mungon të diçka, me dinte edhe ai vetë. A mund të mungoj edhe ty njëta gjë? Ky djalë i ri, i suksesshëm, dhe i pashëm dhe shumë i pasur, nuk kishte paqen në zemër. Po si mund ta merrte ai paqen? Jezusi duhet ta dinte përgjigjen me siguri.
1: Mësuesi mirë, çfarë duhet të bëj për të marrë jetën e përjetshme?
0: Pikërisht kjo gjë i mungonte. Jeta e përjetshme që fillon me besimin në Jezus Krishtin dhe vazhdon në parajs pasi ne të vdesim. Dhe ai e donte ta kishte këtë gjë.
2: Nëse doni jetën e përjetshme, atëherë zbatoni urdhërimet. Mos vidh. Mos shkel kurorën. Mos gënje. Mos vrit. Ndero baban dhe nënën tënde.
1: I kam zbatuar urdhërimet gjithë jetën time.
0: A mund t'i përgjigjesh kësaj pyetje njësoj edhe ti?
2: Atëherë shit gjithçka që ke dhe jepja të varfërve. Dhe eja më ndihmua.
0: Sapo e dëgjoj këtë gjë, sundimtari i ri u trondit, sepse ishte shumë, shumë i pasur. Dhe mjerisht, a i zgjodhi të largohej. Me sa duket parat, ishin më të rëndësishme për të se sa Jezusi dhe jeta e përjetshme.
3: A nuk mundet një person të jetë i pasur dhe të ndjek Jezusin?
0: Sigurisht që ka më shumë se kaq. Kush vjen e para? Le të bëjmë një eksperiment të vogël bashk.
3: Për çfarë duhet qiriri?
0: Po e krahasoj Jezusin me qiririn, sepse është drita e botës.
3: A ta ndez? Është i bukur se si digjet.
0: Çfarë do të ndodhte nëse unë do të mbaja një kartë monedhë 10.000 lekësh përpara qiririt?
3: Para do të bllokonin dritën. E kuptova. Paraja ka më shumë vlerë dhe Jezusi vjen i dyti. E ndante atë nga Jezusi.
0: Mund kishte përfunduar ndryshe. Tani do ta mbaj kartë monedhën pas qiririt.
3: Tani Jezusi është i pari dhe parat shkëlqejnë.
0: E shikoni sa rëndësishme është renditja e prioriteteve. Në jetën e sundimtarit të ri dhe të pasur, parat kishin vendin e parë. Dhe për këtë arsye, me sa dim ne, ai humbi jetën e përjetshme në qiell. Është shumë e trishtueshme që historia e tij përfundoi në këtë mënyrë. Miqtë mi, shpresoj që jeta juaj me Jezusin të ketë një fund të lumtur. Vazhdoni të pyesni veten nëse ka ndonjë gjë në jetën tuaj që është përpara Jezusit.
4: Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë në YouTube, Radio 7 Albania dhe në website radiovis7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë@radiovis7.net.
1: Shumë të krishterë në Perëndim besojnë se nuk do të vuajnë për besimin e tyre. Ashtu si kur se vuajn besimtarët e vendeve të tjera të botës. Ata kështretohen, dhënohen dhe vriten për shkak të Krishtit. Pavarësisht nëse do të përjetojmë apo jo të njëjtat sfida, Biblia flet për një sër përsekutimesh, të cilat do t'i hasim në jetë për shkak të besimit ton. Përshëndetje, unë jam Sem Roher dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Në Shqipëri, ne kemi lirin të adhurojmë Zotin hapur, e me gjitha të, a nuk ka njerëz që na kritikojnë dhe përgojojnë? Sipas Hebrejve 11, ata që ndoqën Zotin mërguan, u futën në burg, u torturuan për vdekje dhe u përqeshën. Vetë Zoti tha se bota nuk ishte e denjë për ta. Por një gjë që ja anashkalojmë është se për Zotin kishte rëndësi çdo lloj përsekutimi me të cilin përballej populli i tij. Pavarësisht nëse kemi humbur punën, familjen apo reputacionin, Zoti shikon gjithçka. Dhe ai e di kur vuajmë për shkak të tij. Ndaj mos u dekurajoni, qëndroni të patundur në çdo gjë që hasni, duke e ditur se Zoti është me ju në çdo sfidë.

Supozoni se unë shkoj të Izraelitët dhe u them atyre, Perëndia i jetërve tuaj më ka dërguar te ju. Dhe ata më pyesin, cili është emri ti? Atëherë çfarë t'u them? Perëndia i tha Mojsiut, ja çfarë duhet t'u thuash Izraelitëve. Unë jami, më ka dërguar te ju. Kur zgjedhim emra për fëmijët tanë, i shqyrtoj me kujdes se çfarë do më thonje kanë, dhe personat që e kanë pasur më parë atë emër. Marim parasysh trashëgimin ton familjare dhe faktor të tjerë. Por edhe nëse u vëm emra me kuptime, sërish mund t'i thrasin me një sër pseudonimesh. Perëndia e quajti veten në përshkrimet e shenjta si një mënyrë për të zbuluar karakterin e tij. Dhjata e vjetër u shkrua në hebraisht dhe dy emrat më të përdorur të Perëndis, Adonai dhe Jehova, mund të jenë të vështira për të përkthyer në shqip në kuptimin e plotë të tyre. Secili na jep pamje të bukur të marrëdhënies së Perëndis me njerëzit. Jehova është përdorur 6823 herë në dhjatën e vjetër, dhe do të thotë të jesh ose të ekzistosh. Ky emër u përdor më pas në kombinim me terma të tjerë të bazuar në periudha krizash dhe trazirash për të zbuluar natyrën e Zotit.

0: zbuloj më shumë nga karakteri ti, në përmjet veprës së birit të ti, Jezusit, imazhit të vet Adit. Siguruesi, shëruesi, flamuri, bariu, cili kombinimi i emrit të Perëndis do të përshkruante dashurinë e ti për ju dhe zbulesën që ju keni marrë? Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.
1: Dita e 23. Ujrat sipër dhe ujrat poshtë. Meditimi sotë është nga libri Zanafillës kapitulli 1, vargjet 9 deri në 13. Ndërsa unë për ju do të lexoj vetëm vargun 10 sot, ku autori shkruan: dhe grumbullimin e ujrave e quajti dete, dhe Perëndia pa që kjo ishte e mirë. Ne sot jetojmë mbi atë që disa i quajnë planeti i ujit. Rreth 70% e sipërfaqes së tokës është e mbuluar me ujë, një fakt i dukshëm në fotot e hapësirës që bën të qartë madhështinë e oqeaneve të botës. Disa prej nesh marrin ujin e pishëm prej burimeve, të nëndeshme që janë si depo të mëdha nën tokë. Sigurisht që uji gjendet në ajrin që ne thithim, gjendet në lagështirën që ndjejmë, gjendet dhe në rrethin që shohim. Dhe është interesant fakti që rreth 70% e trupave tan përbëhen nga ujë. Uji na rrethon, është poshtë nesh dhe sipër nesh, po kështu edhe nëne. Uji gjendet kudo. Tek Zanafilli 1, në historinë e krijimit na thuhet se Perëndia i ndau ujrat. Në fillim kishte dritë, pastaj u bë errësirë dhe ujrat nuk kishin ndarë ende. Atëherë Perëndia vendosi një kupë qellore për të ndarë ujrat që kishin poshtë kupës nga ato që ishin sipër kupës. Këtë kupë Perëndia e quajti qell. Me fjalë të tjera, Perëndia krijoi hapësira të përshtatshme për të jetuar krijesat ujore dhe shpendët. Dhe në mes të kësaj hapësire, Perëndia formoi një zonë të banueshme në të cilën krijoi tokën dhe bimësinë. Dhe krijesa toksore përfshi këtu edhe veten tonë, qenien njerëzore. Kështu pra, ne jetojmë fal planetit të Perëndis, me ujra sipër nesh dhe me ujra poshtë nesh. Edhe sot lutim për ju që të jeni falënderues Perëndis, krijuesin e qiellit dhe të tokës, për ujin që na ka dhuruar, pa të cilin nuk do të ekzistonim. E kërkoni Perëndis të na ndihmoj të jemi gjithnjë mirënjohës për ujin që na jep. Në emër të Jezusit. Amen.
0: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjalëteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: 10 paga mujore bruto, pension familjar suplementar dhe bursa të plota arsimore për fëmijët si dhe punësimi me prioritet për familjarët të policit të rënë në krye të detyrës, gjithashtu bashorti e policit që humb jetën në krye të detyrës dhe fëmijët e tij do të përfitojnë banesa, falas dhe pronat e konfiskuara nga krimi organizuar. Këto janë shpërblimet që kanë vendosur Këshilli i Ministrave për familjet e policëve që vriten ose plagosen në krye të detyrës. Vendimi është bërë publik nga ministri i Mbrojtjes Besfor Llamallari. Javën e ardhshme pritet të merret vendimi për pjesëmarrjen e Shqipërisë në misionin ndërkombëtar në Gaza. Pas mbledhjes së Këshillit të Ministrave, ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi gjatë një komunikimi me gazetarët seri hapat që do të ndiqin për dërgimin e ushtarëve shqiptar. Ne do të dërgojmë oficer në shtabin e forcave ndërkombëtare stabilizues. Shqipëria do të jetë pjesë e këtyre trupave, kemi bërë një mision për shqyrtimin e territorit. Pas atij misioni do të dërgojmë oficerët e shtabit. Do të bëhet vlerësimi dhe angazhimi trupave konkrete dhe aty do të specifikojmë sa trupa do të dërgohen dhe ku do të dërgohen specifikisht dhe cili do tjetë misioni tyre konkret, deklaroj ministri i mbrojtjes Ermal Nufi. Zëdhënësi i korrupsionit në Partinë Demokratike Genta Vangjeli akuzon kryeministrin Edi Rama lidhur me financimin e ekspozitave artistike. Në një deklaratë për mediat, Vangjeli ka pretenduar se ndërsa qytetarët shqiptar përballen me rritjet e kostos të jetesës, taksa më të larta dhe vështirësi ekonomike, kryeministri vjen të prezantoj punët e tij artistike në disa prej galerive dhe aktiviteteve më të njohura ndërkombëtare. Sipas asaj, vetëm kostot e përdorimit të hapësirave ekspozuese në dy ekspozitat e fundit mund të arrijnë 100.000 euro.
2: Ndërsa shqiptarët përballen me varfëri, me taksa gjithnjëherë më të larta dhe një kosto jetese që rritet çdo ditë, kryeministri Edi Rama vijon të ekspozojë punët e tij artistike në galeritë më prestigjioze të botës. Ekspozita Crystallizing e zhvilluar këtë vit në Berlin nga data 1 maj deri 27 qershor, zgjati 58 ditë. Po ashtu, ekspozita personale në Paris nga 8 qershori deri 26 korrik, zgjati 49 ditë.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Bashkimi Evropian në Kosovë ka shprehur keqardhje për rënimin e shtëpive pranë liçenit Tujmani, duke ngritur shqetësime për respektimin e procedurës ligjore dhe duke bërë thirrje autoriteteve që të ndalin çdo veprim të mëtejshëm derisa të trajtohen çështjet ligjore dhe pronësore. Në reagimin e saj, Bashkimi Evropian thekson se rënimi i objekteve ndodhi në kohën kur banorët e prekur kishin përgatitur procedura gjyqësore brenda fatit të parapar. Sipas BE-s, raste të tilla, si dhe zhvillime të tjera në veri të Kosovës muajt e fundit, ngren shqetësime serioze për sundimin e ligjit. Delegacioni i BE-s kërkon ndërprerjen menjëhershme të çdo rënimi apo largimi të detyruar derisa të adresohen të gjitha çështjet ligjore. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Histra Mickovski premton dëshpërblime pas tuisë së fuqishme që goditi Shkupin. Mickovski falenderoi ekipet përgjegjëse për reagimin dhe theksoi se dëmet do të vlerësohen, ndërsa kompensimi do të bëhet në përputhje me ligjin dhe praktikën e mëparshme nga institucionet kompetente. Kjo qeveri kur nuk i ka lënë qytetarët të përballen vet, falenderoi institucionet dhe kryetarët e komunave të cilët më njëherë pas tuisë epike që goditi Shkupin dolën në terren dhe vlerësuan dëmet së bashku me institucionet nën kompetencën e tyre, deklaroi kryeministri i Maqedonisë së Veriut Histra Mickovski.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7. Zëri

Miki programit Crash, përshëndetje dhe mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës uaj pozitive. Është kënaqësi time me ju sot për të shoqëruar për 2 orë në vazhdim me muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja nga artistë të ndryshëm, artistë rinj apo të mirë njohur. Jonë në mikrofon dhe në pulën e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë e parë, një publikim i një artiste të re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate. Ju urojmë të gjithë këngëshën programit Crash, më radhë vazhdim, shpresojmë të jemi për ju shoqëria më e mirë ditës suaj.

rrjesh në një nevojë të dëshpëruar për qiellin dhe për prezencën e Zotit. Kjo ishte kënga e Jamie McDonald, një këngë fuqishme si Desperate. Është një këngë që është mbështetet pikërisht në përvojat e saj personale dhe ajo thotë që ka pasur shumë momente kur jam ndier kaq e dëshpëruar, thotë në jetën time. Kam kaluar disa vite të jetës time duke u kujdesur për babain tim kur ai ishte smur, dhe në momentin që erdha në Nashville kisha me vete shumë pikëllim dhe shumë dhimbje, pikërisht nga kjo periudhë dhe nga kjo kohë. Prandaj shpresoj, thot ajo, që njerëzit ta dinë se ata mund të shkojnë me guxim tek froni i Perëndis dhe të kërkojnë për atë që kanë nevojë. Shumë herë ne lutemi me zjarr për njerëzit e tjerë, por ndonjëherë kur bëhet fjalë për veten tonë dhe nevojat tona, duket sikur tërhiqemi dhe nuk kërkojmë me zjarr edhe me pasion. Prandaj kjo këngë ne tregon pikërisht për nevojën tonë dëshpëruar që ne kemi, që Perëndia të jetë aty me ne, të dimë që ai është duke na dëgjuar. Qëndruat kështu me këngën Desperate, një ndër publikimet të reja të artistes Jamie McDonald, ndërsa ndalemi tek një këngë e albumit fundit të Jordan Felice, bëhet fjalë për Let You Go.

Let You Go, që ndruat me këngën e prezentuar nga Jordan Feliz, kënga që është pjesë e albumit të tij të katërt realizuar në studio Everything God. Everything e veçantë, një album që ka pasur shumë këngë origjinale të shkruar prej tij, por ndërtohet edhe bashkëpunime me artistë të ndryshëm. Ne sot dëgjuam Let You Go, ndërsa ndalemi tek Isadora Pompeo, tek versioni që vjen në portugalisht të këngës Counting My Blessings.

0: prej kontakt.
1: Nëse do të ktheni në kokën pas, do të numëronim bekimet dhe mrekullit që kemi përjetuar në jetën tonë, do të kuptonim se kemi kaq shumë bekime sa nuk arrim dot të numërojmë bekime që kur nuk mbarojnë. Kështu thot Isadora Pompeo në versionin në portugalisht të këngës mirënjohur Counting My Blessings, një këngë që lançoi në tregun muzikor artistin e mirënjohur Sif Shluter, i cili tashmë ka përcjell disa hite numër 1 në radio. Kjo ishte e para. Le dalemi tek Benjamin William Hastings dhe bashkëpunimi i tij me Blessing Offer në këngën që ndryshon, që tregon se si lavdrimi ndryshon gjithçka në situatën që jemi duke kaluar. Dhe se

That's the thing about praise. Ishte Benjamin William Hastings, The Blessing Offer, që shoqëruan në këto momente. Ndërsa ne ndalemi tek Forest Frank, i cili ka publikuar albumin e tij të shumë pritur Child of God 2, të qenit një fëmijë perëndis, pa diskutim që tregon se sa i mahnitur është për faktin se si Perëndia na zgjedh ne pavarësisht sfidave dhe vështirësive, të cilat ne vetë kemi, për të cilat nuk e pranojmë veten, megjithatë ai na zgjedh të jemi bitë e shumë të lartit. Në këtë album ka pasur një sër këngësh, ndërto një sër bashkëpunimesh muzikore, duket që është pritur mjaft mirë nga audienca e do të jetë pjesë e turneut Child of God Part 2 në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në Kanada, përgjatë ditëve në vazhdim, duke pasur një sër koncertesh të suksesshme ku biletat janë shitur tashmë. Do ndalemi për të dëgjuar një këngë të këtij albumi, bëhet fjalë për këngën Sunrise.

Çfarë zoti madhështor që ne besojmë, qëndruat me Phil Wickham dhe këtë version të përpunuar të këngës kaq të dashur të Rich Mullins, What an Awesome God. Ndërsa ne dalemi te KB, një rapper i mirënjohur i cili ka fituar ndër të tjera një sër nominimesh për çmim Grammy, edhe gjithashtu ka qenë fitues i çmimeve Dove Award për muzikën e tij rap hip hop. Ai vjen me një version të veçantë përpunuar të këngës Holy Forever. E bëhet fjalë për We Still Believe në bashkëpunim me Ryan Offe.

Rapper AKB The Run of Fame bashkëpunim me One Church Music prezentuan We Still Believe, këtë version të këngës Holy Forever. Do të ndalemi për të përcjell muzikë të zgjedhur, për ndryshuar atmosferë faktikisht, dhe do ndalemi tek Taja, tek albumi i saj që kujton për besnikërinë e Perëndisë në çdo etapë të jetës së saj. The Reminder është një ndër këngët me më shumë ndikim që ky projekt i publikuar së fundmi prej se ka pasur.

The Reminder qëndruat me këngën e prezentuar të kjo nga Taja, ndërsa ndalemi tek Franny Cash edhe kënga e saj Wildflowers. Ajo ka qenë vokalistja e grupit With The Kingdom, tashmë prezentohet në projektin e parë si soliste. Dhe kjo këngë është tetë e veçantë në interpretim, në melodi edhe gjithçka. Wildflowers.

Dillin së qëndrua me këngën e prezentuar nga Ana Burgjokaj në këto momente, një krim original në Shqip. Ndërsa, do të ndalemi të kantautori Brandon Lake. Ndër publikimet e tij më të fundit, vjen si një balad muzikor të luar Daddy's DNA. Një këngë shumë e veçantë që tregon se si edhe në ato situata, në situatat e djemve e plankprishës, Perëndia është i mirë edhe jep shumë mirë. Do ndalemi për të dëgjuar pikërisht të këngë në këto momente, një interpretimi veçantë nga kantautori Brandon Lake.

Daddy's DNA qëndruat me këngën e prezantuar nga kantautori Brandon Lake, ndërsa ndalemi tek Ben Fuller dhe Carrie Underwood dhe bashkëpunimi i tyre i parë në këngën If It Was Up To Me.

nobody but God. If it was up to me, qëndruat me Carrie Underwood në këtë bashkëpunim të saj të parë me Ben Fuller, ndërsa ndalemi tek Toby Mac edhe kjo këngë e albumit të ditë fundit që tregon për ato situata në jetën tonë, ku vetëm Perëndia mund të ndërhyjë.

God Did It qëndruat me këngën e Toby Mac, ndërsa We Are Messengers kanë realizuar një version cover të këngës God Be the Glory në bashkëpunim me KB, një ndër publikimet e fundit të albumit të tyre që ka qenë gjithashtu një ndër këngët më të preferuara të repertorit të We Are Messengers.

With the Kingdom prezentuan këngën You Bless Me në bashkëpunim me The Choir Room dhe Duane Hill. Kënga na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Do të shoqëroj edhe për gjithëshëm vazhdim muzika zgjedhur, ndërsa ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17. Po ndalemi tek Maverick City Music dhe Jordan Sparks në këngën Constant.

të qëndruat me Maverick City Music dhe Jordan Sparks. Ndërsa është koha të ndalemi tek Brandon Lake dhe Elevation Worship, kujtojmë se në 18 maj Brandon Lake dhe Kirk Franklin vinë së bashku duke interpretuar në finalen e American Idol, duke interpretuar këngët e tyre bashkë me finalistët. Sot dëgjojmë I Know a Name.

I Know a Name qëndruat me Elevation Worship dhe Brandon Lake në këtë bashkëpunim të tyre në një ndër këngët më të pëlqyera të adhurimit prezantuara së fundmi. Ndërsa ndalemi tek Mighty Name of Jesus, kënga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit në çdo situatë jetëson në Hope Dar.

0: old with you.
1: Kënga më e re e kantautorit Matthew West vjen si një dedikim për bashkëshorten e tij, për të kaluar bashkë përmes çdo sfide në jetë, për të rritur së bashku, sikurse thot në këngën e tij. Ndërsa na lemi tek Steven Curtis Chapman, i cili do të festojë 25 vjetorin e karrierës së tij muzikore me një album, albumin Speechless dhe me një turne. Gjithashtu kujtojmë se Steven Curtis Chapman është autori, kantautori më i vlerësuar në historinë e muzikës krishterbashkore me më shumë çmime se çdo artist tjetër. Ndalemi tek Forever the Love of My Life, kur Steven Curtis Chapman.

Forever the Love of My Life ka qenë ky një ndërkrimet më të reja që Steven Curtis Chapman ka krijuar vitin e fundit për bashkëshorten e tij, publikuar në përvjetorin e martesës së tyre. Ndërsa ne ndalemi tek Hillsong United dhe tek kënga e tyre mirënjohur dhe aq e dashur Oceans.

U rikthyem të Oceans, Where Fit May Fail, një këngë publikuar vitën parë nga Hillsong United, një ndër këngë më të pëlqyera në të gjithë botën dhe me shumë sukses. Gjithashtu, të ndalemi të CC Winans dhe këngë Come Jesus Come, që këtë herë vjen interpretuar bashkë me Cody Johnson.

No Fear qëndruat me këngën e John Reddick, që tregon se nuk ka vend për frikën kur i besojmë Perëndis me gjithçka në jetën tonë. Ndërsa ndalemi tek Torin Wells, një këngë ritmike si Let the Church Sing.

Let the Church Sing ishte kënga e Torren Wells që shoqëron në këtë moment, ndërsa jemi tek Ryan Stevenson dhe Matt Hamid, të cilët në këtë bashkëpunim mes tyre tregojnë se më rëndësishmja është që vetjeta jonë të flasë për atë që ne besojmë se sa fjalët tona. Prandaj e kanë tilluar bashkëpunimin e tyre Fritz, që shoqëron në këtë moment në zërin pozitiv të qytetit, ndërsa po qëndroni me Radio 7 dhe ky është programi Crash.

I Want My Life To Preach ju shëndruan me Ran Stevenson në bashkëpunim me Matt Hammett. Ndërsa ndalemi tek Beat It You Weave në një bashkëpunim të tyre të parë me Zach Williams. Në fakt kjo këngë është shumë e veçantë sepse Zach Williams në dëshminë e jetës së tij ka treguar se si gjatë kohës kur ishte në një turne europian me grupin ku ai luante më përpara muzikë dhe atëherë nuk ishte akoma një artist i muzikës krishtere bashkëkohore, në një moment shumë të ulët të jetës së tij, ai dëgjoi në radio këngën Redeemed të Beat It You Weave, se si ne jemi të shpenguar, dhe ka qenë kjo këngë që ka prekur thellësisht shumë Zach Williams, se ka qenë ky momenti i kthesës kur ai ka vendosur t'i jap jetën Zotit dhe t'i përkushtohet atij. Prandaj tashmë për Zach Williams të mund të interpretojë një këngë bashkë me Beat It You Weave për t'treguar që ne nuk jemi më të huaj për Perëndin është diçka shumë e veçantë. Është një këngë sapo publikuar prej tyre, një bashkëpunim mes tyre që vjen në këtë moment e vërtet parë në Crash dhe në Radio 7.

You're a Stranger No More qëndruat me Big Daddy Weave dhe Zach Williams në këtë bashkëpunim të parë mes tyre. Ndërsa ndalemi te Jeremy Camp, ai sjell një këngë bashkë me vajzat e tij këtë herë me Eri Camp, edhe gjithashtu me vajzën tjetër të tij Bella Camp. Ai thotë që ka qenë tet i emocionuar të mund përcjell të këngë bashkë me to dhe vjen në një version akustik interpretuar kaq bukur. Again, një këngë për të shkuar përsëri e përsëri tek Froni i Hirit, ku mund të gjejmë më shpejt.

Jeremy Camp, Arya Camp dhe Bella Camp. Jeremy në një bashkëpunim me vajza dhe ti në një reinterpretim të këngës Again, që është pjesë e albumit më të fundit publikuar prej ti. Sif Schluter vjen me këngën e tij më të re, Words Will Sing Forever.

Words Will Sing Forever, fjallët që do të këndojmë për gjithmonë, qëndruat me këngën e prezentuar nga Sif Shluter, ndërsa vazhdojmë qëndrojmë me Radio 7. Dhe ne kemi pritur në fund të programit Crash për sot dhe duam të kujtojmë që ky program do të vijë transmetuar tek ju këtu pas dinor 17. Bashkëdojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është koha të ju përshëndesim me këngën e Ryan Ellis, Calling on Heaven. Zoti ju bekoft shumë.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Tensioni para kuvendit të Shqipërisë, vendimi protestuesve për të hequr gardë metalik para parlamentit për të përçarë kordonin e sigurisë, shënoi dhe përplasjen e parë me policinë. Më pas, forcat e rendit janë goditur me vezë domate dhe bidona, edhe pse janë bërë thirrje për të mos sulmuar policinë. Forcat e rendit kanë përdorur ujin për shpërndarjen e protestuesve. Ata janë përpjekur të bllokojnë qarkullimin automjeteve në rrugën Elbasane duke dalë përpara makinave dhe duke thëritur: "Bashkohuni me ne, fikni makinat." Është dashur edhe këtu ndërhyrje forcave të rendit për të rikthyer qarkullimin. Qeveria shqiptare miraton ngritjen e pikave të përbashkëta kufitare me Maqedoninë e Veriut, pas propozimit të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe synon të vendosë një kuadër të ri për menaxhimin e kufirit shtetror dypalësh. Vendimi qeveritar i habruk procedurës parlamentare ku marrëveshja do t'i nështrohet diskutimit dhe miratimit nga ligjvënësit. Zbatimin e terrenit kësaj marrëveshje do të fillojë vetëm pasi të përmbyllet i gjithë procesi legjislativ në parlament. Ende nuk rekomandohet përdorimi ujit në Gostivar pas helmimit masiv popullatës. Komuna e Gostivarit njofton se shtabi i krizës në nivel qendror dhe lokal, së bashku me ndërmarrjen publike ujësjellës dhe kanalizime në Shku, po punojnë në teren për normalizimin e gjendjes. Nga komuna bëjnë thirrje që qytetarët informohen vetëm përmes burimeve zyrtare dhe të mos u besojnë informatave të paverifikuara që qarkullojnë në rrjetet sociale. Sipas njoftimit për çdo zhvillim të ri publiku, do të informohet në kohë, përfshirë rezultatet e analizave të cilësisë së ujit dhe gjendjen e sistemit furnizimit.
2: Bota.
1: Sulme me dron iranian dhe objektivave të CIA-s në Gjirin Persik kanë shtyrë agjencitë inteligjencës amerikane të hetojnë mundësinë e përfshirjes ruse, qoftë përmes ofrimit të informacionit mbi objektivat ose teknologjisë së përparuar, raportuan dy zyrtarë amerikan, shkruajnë mediat e huaja. Të paktën dy objekte të CIA-s u goditën në mars, njëra ishte në kompleksin ambasadës amerikane në Riad, në Arabinë Saudite, dhe e dyta ishte në Irakun lindor. Disa burime thanë se ishin shënjestruar dhe vende të tjera të CIA-s, por nuk dhanë detaje. Zyrtarë perëndimor në rajonin e Gjirit dyshojnë se Rusia ndihmoi Iranit të përmirësonte aftësinë e dronëve Shahed për të goditur objektivat me saktësi. Kremlini e mohoi këtë informacion duke quajtur lajm të rënë pas një raporti të ngjashëm nga Wall Street Journal. Ushtria amerikane rifillon sulmet e reja ndaj objektivave ushtarake në Iran për natën e 12 radhasi. Sulmet filluan në Iran të njëjtën në mëngjes ta komande qendrore Shteteve të Bashkuara CENTCOM përmes sjelljeve sociale. CENTCOM deklaroi se operacionet do të vazhdojnë për të degraduar më tej aftësitë e Iranit për të kërcënuar marinarët civil dhe anije tregtare që kalojnë në pyjet rajonale. Ndërkohë që kryetari i Parlamentit të Iranit, Bagher Ghalibaf, paralajmëroi se konflikti me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është gjithçka ose asgjë, duke u referuar ngushtitës së Hormuzit. Ghalibaf tha se siguria e saj varet nga mungesa e forcave amerikane të stacionuara atje, duke përsëritur qëndrimin e Iranit se situata nuk do të rikthehet në gjendjen para luftës. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se nuk beson se Irani është gati për një marrëveshje.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
3: Ai që ecën me integritet, ecën i sigurt.

0: lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Bashkimi Evropian në Kosovë ka shprehur keqardhje për rënimin e shtëpive pranë liçenit Tujmani, duke ngritur shqetësime për respektimin e procedurës ligjore dhe duke bërë thirrje autoriteteve që të ndalin çdo veprim të mëtejshëm derisa të trajtojnë çështjet ligjore dhe pronësore. Në reagimin e saj, Bashkimi Evropian thekson se rënimi i objekteve ndodhi në kohën kur banorët e prekur kishin përgatitur procedura gjyqësore brenda afatit të parapar. Sipas BE-s, raste të tilla, si dhe zhvillime të tjera në veri të Kosovës muajt e fundit, ngren shqetësime serioze për sundimin e ligjit. Delegacioni i BE-s kërkon ndërprerjen menjëhershme të çdo rënimi apo largimi të detyruar derisa të adresohen të gjitha çështjet ligjore. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Histra Mickovski premton dëshpërblime pas tuisë së fuqishme që goditi Shkupin. Mickovski falenderoi ekipet përgjegjëse për reagimin dhe theksoi se dëmet do të vlerësohen, ndërsa kompensimi do të bëhet në përputhje me ligjin dhe praktikën e mëparshme nga institucionet kompetente. Kjo qeveri kur nuk i ka lënë qytetarët të përballen vet, falenderoi institucionet dhe kryetarët e komunave të cilët më njëherë pas tuisë epike që goditi Shkupin, dolën në terren dhe vlerësuan dëmet së bashku me institucionet nën kompetencën e tyre, deklaroi kryeministri i Maqedonisë së Veriut Histra Mickovski.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: 10 paga mujore bruto, pension familjar suplementar dhe bursa të plota arsimore për fëmijët, si dhe punësimi me prioritet për familjarët të policit të rënë në krye të detyrës, gjithashtu bashkëshorti e policit që humbi jetën në krye të detyrës dhe fëmijët e tij do të përfitojnë banesa, falas dhe pronat e konfiskuara nga krimi organizuar. Këto janë shpërblimet që kanë vendosur Këshilli i Ministrave për familjet e policëve që vriten ose plagosen në krye të detyrës. Vendimi është bërë publik nga ministri i Mbrojtjes Besford Llamallari. Javën e ardhshme pritet të merret vendimi për pjesëmarrjen e Shqipërisë në misionin ndërkombëtar në Gaza. Pas mbledhjes së Këshillit të Ministrave, ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi gjatë një komunikimi me gazetarët se rihapat që do të ndiqen për dërgimin e ushtarëve shqiptar. Ne do të dërgojmë oficer në shtabin e forcave ndërkombëtare stabilizues. Shqipëria do të jetë pjesë e këtyre trupave. Kemi bërë një mision për shqyrtimin e territorit. Pas atij misioni do të dërgojmë oficerët e shtabit. Do të bëhet vlerësimi dhe angazhimi trupave konkrete dhe aty do të specifikojmë sa trupa do të dërgohen dhe ku do të dërgohen specifikisht dhe cili do tjetë misioni tyre konkret, deklaroi ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi. Zëdhënësi atë i korupcionin në Partinë Demokratike, Genta Vangjeli akuzon kryeministrin Edi Rama lidhur me financimin e ekspozitave artistike. Në një deklaratë për mediat, Vangjeli ka pretenduar se ndërsa qytetarët shqiptar përballen me rritjet e kostos të jetesës, taksa më të larta dhe vështirësia ekonomike, kryeministri vjen të prezantoj punët e tij artistike në disa prej galerive dhe aktiviteteve më të njohura ndërkombëtare. Sipas saj, vetëm kostot e përdorimit të hapësirave ekspozuese në dy ekspozitat e fundit mund të arrijnë 100.000 euro.
2: Ndërsa shqiptarët përballen me varfëri, me taksa gjithnjëherë më të larta dhe një kosto jetese që rritet çdo ditë, kryeministri Edi Rama vijon të ekspozojë punët e tij artistike në galeritë më prestigjioze të botës. Ekspozita Crystallizing e zhvilluar këtë vit në Berlin nga data 1 maj deri 27 qershor, zgjati 58 ditë. Po ashtu, ekspozita personale në Paris nga 8 qershori deri 26 korrik, zgjati 49 ditë.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
3: Thurje.
0: Në Radio 7.
3: Në Radio 7.
4: Ishte viti 1958. Ndodhte transmetimi i parë ndërkombëtar i kampionatit të Kupës së Botës në futboll. Njerëz nga e gjithë bota ishin duke ndjekur këtë garë sportive mbarbotërore. Brazili po luante në finale kundër Suedisë. Ndeshja ishte në barazim, pa gola. Por pastaj një lojtar i ri nga Brazili u fut në fushën e lojës. Ai ishte vetëm 17 vjeç dhe në atë kohë ishte lojtari më i ri në moshë që kishte luajtur ndonjëherë në Kupën e Botës. Mbrojtësi i skuadrës kundërshtare po qëndronte shumë afër me të riun brazilian. Ky fundit e ndaloi topin me gjoks, ndërkohë që një tjetër mbrojtës po i vinte përballë. Në mënyrë mahnitse, i riu e kaloi topin mbi kokën e mbrojtësit dhe vrapoi me të shpejtë në anën tjetër të tij dhe arriti të shkelmojë një top shumë të fortë drejt në portë.
5: Turma brohoriti në mënyrë të papërmbajtur, Ky gol u bë një nga golat më të famshëm në historinë e Kupës së Botës dhe i riu brazilian ishte lojtari më i ri që kishte shënuar ndonjëherë në ndeshjet e Kupës së Botës. Emri i tij ishte Pele dhe Kupa e Botës e vitit 1958 ishte viti kur Pele u bë një legjend. Programi i sotëm flet për Edson Arantes do Nascimento ose Pele, futbolistin më të njohur në historinë e botës.
4: Pele u rrit në San Paulo të Brazilit. Familja e tij ishte e varfër. Jati i Peles ishte një futbollist i qytetit dhe ai e mësoi Pelen që të vogël të luante futboll. Familja nuk ishte para mjaftueshëm për të blerë një top të vërtet, kështu që Pele shpeshherë luante me një top të bërë nga rroba të vjetra të mbushura me letra ose madje me ndonjë frut të rrumbullakët. Dërsa rritej, Pele filloi të luajë për skuadrat vendore. Valdemar de Brito ishte një ish futbollist i Kupës së Botës. Ai stërviste një skuadër me të rinj në futbollin e São Paulos. De Brito e solli Pelen të luante për skuadrën e futbollit Santos. Në atë kohë, De Brito tha që 15 vjeçari Pele do të ishte futbollisti më i mirë në botë dhe pati të drejtë.
5: Pas kampionatit të Kupës së Botës të vitit 1958, fama e Peles si një futbollist i jashtëzakonshëm u rrit. Në total, Pele luajti 4 kampionate bote me Brazilin. Në 3 prej tyre, ai e çoi Brazilin drejt fitores. Ndryshe nga shumë lojtarë të tjerë, Pele qëndroi në Brazil për pjesën më të madhe të karrierës së tij. Tani ai tregon se ka pasur oferta nga skuadra të mëdha evropiane, por Brazili donte që ai të qëndronte.
4: Përgjatë viteve 1960 dhe 1970, Pele udhëtoi nëpër botë me skuadrat braziliane. Njerëzit thonë se një herë ai madje ndaloi një luftë. Ishte viti 1967 dhe Nigeria po luftonte luftën biafrane. Skuadra e Peles duhet të luante një ndeshje në qytetin e Lagosit. Shumica e luftëtarëve donin të shikonin ndeshjen sepse donin të shihnin Pelen kur luante. Dhe kështu ran dakord për një armpushim 2 ditor. Të dyja palët e ndalën luftimin zyrtarisht. Kaq e famshme ishte zotësia e tij dhe kaq e shkëlqyer. Colorado, një nga shokët e skuadrës së Peles, tha: "Në disa vende njerëzit donin ta preknin, në disa donin ta puthnin. Në disa të tjera, madje njerëzit puthnin tokën ku ai kishte shkelur."
5: Pele i bëri brazilianët vërtet krenar. Në 19 nëntor të vitit 1969, Pele shënoi golin e tij të 1000 në Rio de Janeiro, Brazil. Kjo ishte shumë emocionuese për të gjithë brazilianët. Ata e quajtën atë Olmelesimo ose i 1000-ti. Kur ai shënoi këtë gol, qindra njerëz u vërsulën drejt fushës së futbollit për të festuar. U deshën 30 minuta që ndeshja të ri fillonte. Carlos Drummond de Andrade, një poet i famshëm brazilian, shkroi se zotësia e Peles ishte më shumë se sa thjesht në shifra. Ai tha: "Vështirësia, pra gjëja e manitshme, nuk është të shënosh 1000 gola si Pele, por të shënosh vetëm një gol si ai."
4: Kampionati i fundit i Kupës së Botës për Pelen në vitin 1970 ishte ai më i famshmi. Shumë njerëz bien dakord që skuadra e Brazilit në këtë Kupë Bote ishte padyshim skuadra më e mirë e futbollit në histori. Pele mori çmimin si lojtari më i mirë i kampionatit. Në finale Brazili u ndesh me Italinë. Golin e parë Pele e shënoi me kokë. Ky ishte goli i 100 për Brazilin në historinë e Kupës së Botës. Futbollisti italian Tarcisio Burgnic markoi Pelen gjatë ndeshjes. Sipas kanalit sportiv ESPN, raportohet që Burgnic të ketë thënë: "Përpara ndeshjes i thosha vetes, ai është prej mishi dhe kockash njësoj si kushdo tjetër, por e kisha gabim."
5: Futbollistët kundër të cilëve luajti e lëvdonin më shumë. Bobby Moore, kapiteni i skuadrës angleze në Kupën e Botës 1970, tha: "Pele ishte lojtari më i kompletuar që kam parë ndonjëherë. Ai kishte të gjitha. Ai ishte më i miri sepse mund të bënte gjithçka në një fushë futbolli."
4: Pele ishte një lojtar i aftë, por gjithashtu ishte edhe një sportist i mirë. Ai luante sipas rregullave dhe me respekt. Në një libër rreth jetës së tij, Pele shkruan rreth një përvoje në Senegal të Afrikës. Kjo përvojë i mësoi atij t'i trajtonte të gjithë lojtarët me respekt. Ai shkroi: "Ishte hera e parë që luaja në Afrikë. Kisha emocione, por edhe doja të bëja shfaqje. Shënova 2 herë në 10 minutat e para. Por pas golit të dytë, papritur pash që portieri po qante sikur ti ishte thyer zemra. Unë nuk kisha shënuar vetëm një gol kundër ti, por e kisha bërë atë të dukej keq para popullit të ti."
5: Edhe sot e kësaj dite, Peles i ka mbetur penga jo dit. Por i mësoj ati të merte në konsiderat të gjithë lojtarët, pavarësisht se kush ishin, dhe ti trajtonte me respekt. Peli fitoj shumë çmime dhe arritje të mëdha, por ai nuk njihet thjesht për këto arritje. Njerëzit e njohin Pelen si një atlet që luajti sportin e tij me aftësi të jashtëzakonshme dhe gjithashtu me integritet.
4: Për këtë arsye në vitin 1999, Komiteti Ndërkombëtar Olimpik i akordoi Peles çmimin atleti i shekullit, ndërsa në vitin 2000 presidenti i Afrikës së Jugut Nelson Mandela i paraqiti Peles çmimin për arritje në jetë. Mandela tha: "Të shihje Pelen teksa luante ishte njësoj si të shihje gëzimin e një fëmije të ndërthurur me hirin mahnitës të një burri të plot."
6: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
6: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
6: Hashtag thurje.
3: Thurje.
6: Në Radio 7.
3: Në Radio 7.
7: Në çdo gjë jeni si të mund të gëzuar. Të gjitha ndryshon me Radio 7 Kosova.

Kur si hija që frikson, që ndonë, që le pas boshlek dhe dhimbje. Por shkrimi I shajt nuk nafton t'ja kthejmë shpinën kësaj të vërtete. Për kundrazi, fjala a Zotit Biblia, e vë vdekjen në ndritën e kryqit, jo për t'na zhytur në dëshprim, por që të kuptojmë peshën e vërtet të jetës që na është dhuruar me Krishtin. Ashtu si që thoshte edhe teologu I madh Dietrich Bonhoeffer, vdekja është dera e hyrjes në përjetësi. Kur e kupton Krishtin, vdekja nuk është më fundi një rrugë pa krye, por është kalimi drejt takimit përfundimtar. Tek Romakët kapitulli 6, vargu 23, fjala Zotit Biblia të dashur dëgjues na thot, sepse paga e mëkatit është vdekja, por dhurata e Perëndisë është jeta e përjetshme në Jezu Krishtin, Zotin ton. E pra, miq të dashur, përpara se të kuptojmë jetën, duhet të shohim se çfarë thot Bibla për vdekjen. Vdekja hyri në botë përmes mëkatit, Romakët 5:12. Ajo nuk ishte pjesë e planit origjinal të Krijuesit. Ajo është ndarje. Ndarje e njeriu nga Perëndia, pra vdekje shpirtërore. Dhe me pas ndarje e shpirtit nga trupi, vdekja fizike. Pastor John Piper, më të drejt, e vren kur thot, se mëkati e bën vdekjen një armik të tmerrshëm, sepse na shkëput nga burimi I jetës. Çdo varr, çdo humbje dhe çdo lot është dëshmi se diçka në këtë botë është prishur rrënjësisht. Njeriu pa Krishtin jeton në sklavërinë e frikës së vdekjes. Siç shkruan te apostulli Paul te Hebrejët 2:15, njerëzit nga frika e vdekjes janë nënshtruar sklavërisë gjithë jetën e tyre. Por ungjilli I dashur dëgjues nuk ndalet këtu. Ai e merr këtë armik dhe e ballafaqon me fuqinë e ringjalljes. Tek Efesianëve kapitulli 2 vargu 4 dhe 5, fjala e Zotit Biblia thot, por Perëndia që është I pasur në mëshirë, për shkak të dashurisë së tij të madhe me të cilën na deshi, kur ishim të vdekur në faje, na jetësoj bashkë me Krishtin, pra ju jeni të shpëtuar me anë të hirit. Këtu qëndron zemra e predikimit tonë sot. Biblia nuk thot se ne ishim të sëmur, të dopt, apo të humbur, Ajo thot se ne ishim të vdekur në faje. Një I vdekur nuk mund të ndimoj dot vetë vetën. A ti nduhet ndërhyrje e jashtme, një mrekulli hynore. E kjo mrekulli është Jezu Krishti. Kur ai vdiq në kryq, ai mori mbi vete pagën e vdekjes sonë. Dhe kur u ringjall në ditën e tretë, ai theu fuqinë e varrit vdekjes dhe mallkimit. Teologu e pastorit Tim Keller ka shkruar, Në Krishtin, vdekja ka humbur thumbin e saj për besimtarin. Vdekja nuk është më një dënim gjyqësor, por një fjetje, një kalim nga kjo jetë e përkohshme tek jeta e vërtet dhe e plot pranë Atit. Miq të dashur, kur ne besojmë në Krishtin, ndodhë diçka rënjësore. Ne vdesim bashkë me të në kryq. Me ka të ynë I vjetër dënohet dhe merë fund. Pra, e para ishte ne vdesim bashkë me të në kryq, me ka të ynë I vjetër dënohet dhe merë fund. Ndërsa e dyta se çfarë ndodhë kur ne besojmë të Krishti, është ne ringjallemi bashkë me të. Marim një jetë të re, një natyrë të re, një identitet të ri, që nuk I nënshtrohet më kalbzimit të kësaj bote. Kjo do të thotë se jeta në Krishti nuk fillon vetëm pasi të vdesim fizikisht. Ajo fillon sot, në këtë qast, kur ne pranojmë hirin e ti. Te Galatasve kapitulli 2, vargu 20, të dashë dëgjues, Biblia thotë, unë jam kryqëzuar me Krishtin, pra nuk jetoj unë më, por Krishti jeton në mua. Dhe ajo jetë që jetoj tani në mish, e jetoj në besimin e birit e Perëndis, I cili më deshi dhe dha veten për mua. Pra,

Të kesh jetë në Krishtin, do të thotë se bushti i jetës suaj ka ndryshuar. Më parë, jeta juaj sillej rreth jush, rreth ambicieve tuaja, rreth frikrave tuaja, besa dhe rreth egoizmit tuaj, që në thelbë është një formë vdekjes shpirtërore. Të jesh në Krishtin, do të thotë gjithashtu se jeta sillet rreth ti. Cila jetë? Jeta jote. Princi i pastorve predikuesve të shekullit 19, Charles Spurgeon thoshte: kush e ka Krishtin në zemrën e tij, ka qiellin në shpirtin e tij. Ai nuk ka pse të ketë frikë nga ardhmja, sepse ardhmja e tij është e siguruar në duart e atij që e mundi vdekjen. Kjo jetë e re të dashur dëgjues manifestohet në tri mënyra praktike. Besimtari ka liri nga frika. Unë nuk besoj se kam takuar ndonjë të krishterë që ishte në minutat e fundit të jetës së tij ose të saj të ketë pasur frikë nga vdekja. Në dy rastet e fundit që kam pasur, kam takuar dy gra të fuqishme në Zotin, të cilat kanë pasur plot besim, plot shpresë, plot vendosmëri, plot qëndrueshmëri, të palëkundura në besimin e tyre se hej, e kanë ditur se ato po vdesin, e kanë ditur se është çështje orësh derisa të takojnë Zotin e tyre dhe ato kishin liri nga frika. Pra, ju nuk keni më nevojë të jetoni në ankthin e asaj që do të sjellë nesërmja, sepse jeta juaj është fshehur me Krishtin e Perëndin, Kolosianëve 3:3. Pastaj jeta re manifestohet gjithashtu në fuqi për të dëshmuar. Mund të falni, mund të shërbeni, mund të doni të tjerët, sepse burimi juaj e jetës nuk varet nga rrethanat, por nga dashuria e pashtershme e Perëndis. Shpresa gjallë, pra ki liri nga frika, ki fuqi për të dëshmuar, dhe ke një shpresë të gjallë. Çdo sfidë, madje edhe humbjet dhe pikëllimet të kësaj jete, shihen përmes lentes së përjetësisë. Ne nuk qajmë si ata që nuk kanë shpresë. Dhe ajo është se çfarë është ndryshe me ne. Në funeralin e fundit që kishim, ne kënduam Zotit. Ne adhuruam Zotin edhe pse njerëzit kishin ardhur për të pame. Ne u ngritëm në këmbë si kish, adhuruam dhe lavdruam Zotin. Kjo është diçka që nuk mund të shtiret. Kjo është diçka që nuk mund të performohet. Kjo është diçka që nuk mund të aktrosh. Nëse nuk e ke, nuk e ke. Gjithë besimtarët që besojnë në Jezu Krishtin e kanë këtë shpresë të gjallë. Pra ne nuk qajmë si ata që nuk kanë shpresë. Ne kemi sigurinë e shpëtimit. Ne kemi sigurinë e shpëtimit. Ne nuk kemi dilema se ku do të shkojë shpirti. Ne nuk kemi pikpyetje se ku do të shkojë shpirti. Ne nuk lutemi për shpirtin e saj. Vlezër dhe motra, miq të dashur, dëshiroj të vë para një zgjedhje që përcakton përjetësinë. Në njërin anë qëndron rruga kësaj bote, një jetë e ndarë nga Zoti që përfundon në vdekje shpirtërore dhe dëshprim, zhgënjim, zemrim. Në anën tjetër qëndron Krishti, i cili thot: unë jam ringjallja dhe jeta, kush beson në mua, edhe si kur të vdes, do të jetoj, tek Gjoni 11:25, Biblia. Pra nëse sot, ndjeni se përjetoni në errësirë, në nënhijen e frikës, të mëkatit, apo dëshprimit, dijeni se dera e hirit është e hapur. Krishti nuk erdhi thjesht për t'ju dhënë rregulla morale, ai erdhi për t'ju dhënë jetë dhe atë me bullek. Ai erdhi për t'ju dhënë liri. Ai erdhi që ju të mos keni frikë vdekjen. E dini të dashur dëgjues, janë dy vdekje.
Me të vërtet janë dy vdekje. Nuk është njeriu, nuk vdes vetëm një herë, vdes dy herë. Herën e parë, vdes fizikisht, kur shpirti lë trupin. Herën e dytë, shpirti, i cili nuk ka njohur Jezu Krishtin, përderisa ishte në trup, që nuk ka besuar në Jezu Krishtin, përderisa ishte ende në tokë, ai në ditën e gjykimit, do të hidhet tutje largë, për gjithmonë, i larguar, i dëbuar nga prania e Zotit, në ferr, aty ku ka kërcëllim dhëmbësh, aty ku ka vdekje, aty ku ka tmerr. Të gjitha këto, që nuk përfundojnë kur, një mundim i përjetshëm, ashtu thot Bibla, prandaj miq të dashur, unë juftoj, t'ju kujtoj se kjo vdekja e fundit, është vdekja ma e dhimshme, ma trishtushme se vdekja pare trupit. Unë dëshiroj që t'ju inkurajoj juve, që të vendosni besimin tuaj në Jezu Krishtin, dhe të lutemi bashkë me mua në këtë moment të thoni, o Zoti Jezus, ne të falëndrojmë se ti munde vdekje në kryq dhe sole dritën e jetës së përjetshme. Na ndihmo të heqim dorë nga frika dhe nga mëkati. Na ndihmo të heqim dorë nga skllavëria dhe të veshim jetën e re që vjen prej teje. Bëj që zemrat tona të rrahen për ty dhe për lavdinë tënde. Në emrin Jezus lutem. Amen. Miqtë e dashur, të falëndroj për vëmendjen tuaj dhe ju lutem merrni përsipër këtë mesazh sepse mund të jetë ndryshues nëse ju e aplikoni mbi veten tuaj dhe familjen tuaj.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Ambasada e Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë bën thirrje për integrimin e popullsisë shumë etnike në institucionet e drejtësisë. Reagimi i ambasadës vjen pas dekretimit të dorëheqjeve të 7 prokurorëve serb nga ushtruesit e tyre së presidentes Kosovës Albulena Axhiu. Ambasada rikujtoi se Mbretëria e Bashkuar kishte mirëpritur marrëveshjen për drejtësinë të vitit 2015, e cila integroi strukturat e veriut të Kosovës në kornizën ligjore, duke garantuar njëkohësisht përfaqësim të konsiderueshëm të serbëve. Po ashtu ajo vlerësoi se dorëheqjet masive të gjyqtarëve, prokurorëve dhe stafit administrativ në vitin 2022 përbënin një hap prapa duke dëmtuar interesat e qytetarëve të vendit. Instituti i Kosovës për Drejtësi në zyrtarisht mbledhjen e nënshkrimeve për nismën legjislative qytetare për ndryshimin e plotësimin e kodit penal. Me këtë nismë do të kërkohet që mos zbatimi i qëllimshëm i vendimeve të gjykatës kushtetuese dhe përdorimi i parasë publike për përfitim elektoral të parashikohen si vepra penale. Hulumtuese i lartë, Naim Jakaj, tha se për procedimin e kësaj nisme në kuvend dhe vitën së paku, 10.000 nënshkrime, ndërsa synimi institutit është që ky numër të jetë edhe më i lartë. Në një deklaratë për mediat, Jakaj tha se dy ndryshimet e propozuara kanë për qëllim forcimin e llogaridhënies, mbrojtjen e rendit kushtetues dhe rritjen e besimit të qytetarëve në institucionet e Republikës Kosovës. Kryetari i komunës së Çajirit në Maqedoninë e Veriut, Izet Mexhiti, njoftoi se janë vlerësuar dëmet që shkaktoi stuhia në Shkup. Mexhiti u shpreh se bashkë me qytetin e Shkupit do të vinë në ndihmë qytetarëve.
2: Pallapaçuar me situatën, në ato momente kum qenë në komunë, më njëherë domethënë kemi mbledh shtabin e emergjencës. Jemi pallapaçuar me situatën, patmirësisht domethënë nuk ka dëmë në njerëz. Çajiri nëse krahasohet me komunat tjera të Shkupit, nuk mund të them që është komuna më e dëmtuar, do të thon ka komuna shumë më dëmtuara, Karkoshi, qendra, aerodromi, zi të tjera. Duhet falenderoj publikisht edhe punëtorët e ndërmarrjes publike të Çajirit edhe zjarfikësat në veçanti, të cilët kanë ardhur edhe pas orarit të punës, nuk kanë qenë në detyrë.
1: Bota. Sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio deklaroi se Irani nuk është i gatshëm që të arrijë një marrëveshje dhe për këtë do të paguajë çmim. Çmimi që do të paguajë Irani do të bëhet gjithnjë më i madh çdo natë derisa të vinë në vete, tha Rubio në prag të samitit të Asociacionit të Kombeve të Azisë Juglindore që po mbahet në kryeqytetin e Filipineve në Manila. Ai shtoi se infrastruktura industriale e Iranit është shkatruar dhe se vendi ka pasur dëme prej miliardë dollarësh. Rubio foli edhe për situatën në Jemen, duke thënë se rebelët Huthi janë mashtruar nga Irani dhe se do të bojnë në ulljen e tensioneve, duke u përgjigjur pyetjeve të gazetarëve për marrëveshjen e paralajmëruar me Arabinë Saudite për bashkëpunim në fushën e energjisë bërthamore dhe civile. Rubio tha se pas publikimit zyrtar, dokumenti duhet të kalojë procedurën e njoftimit në Kongresin Amerikan. Shtetet anëtare të Bashkimit Evropian kanë arritur marrëveshje për paketën e 21 të sanksioneve kundër Rusisë, së shpejti pritet të nisë procedura me shkrim për miratimin e saj, kanë bërë të ditur diplomatët evropian. Pika e fundit e diskutueshme që lidhet me propozimin për ndalimin e furnizimit me gaz rus drejt vendeve të treta është zgjidhur përmes një periudhe të gjatë kalimtare, deklaruan dy diplomatë evropian. Vendet anëtare kanë rënë dakord gjithashtu që për një vit të ngrinë kufirin maksimal të çmimit për naftën e papërpunuar ruse. Greqia fillimisht kundërshtoi propozimin për ndalimin e kompanive europiane që të transportojnë gazin rus drejt blerësve jashtë bllokut, duke argumentuar se kjo masti kalonte marrëveshjet e mëparshme të liderëve të Bashkimit Evropian dhe se nuk do të ishte efektive, pasi anijet mund të riregjistroheshin lehtësisht në vende të tjera.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
3: Kur harron që Perëndia nuk dremit asnjëherë. Davidi ishte shqetësuar shumë se njerëzit flistin për ta vrarë atë me gur, sepse të gjithë e kishin shpirtin e trishtuar për shkak të bijve dhe bijave të tyre. Por Davidi u forcua tek Zoti, Perëndia i tij. Letra e parë drejtuar Samuelit, kapitulli 30, vargu i 6. Davidi ishte shqetësuar shumë sepse njerëzit flistin për ta vrarë atë me gur, sepse të gjithë e kishin shpirtin e trishtuar për shkak të bijve dhe bijave të tyre. Por Davidi u forcua tek Zoti, Perëndia i tij. 1 Samuelit kapitulli 30 vargu i 6. Çfarë bëni ju kur harroni që Perëndia nuk dremit asnjëherë? Qëndroni zgjuar natën duke lëvizur në shtrat pa pushim? Ju mendoni shumë, por zakonisht është një proces të menduarit negativ dhe jo produktiv. Ju shikoni nga e ardhmja, por errësira fshehet çdo gjë. Hija më e vogël duket se është reflektimi i një përbindshi gjigant. Ju shihni skenarin në rastin më të keq. Ju shqetësoheni, shqetësoheni dhe shqetësoheni. Më kujtohet shumë qartë një herë kur harrova që Perëndia nuk dremit asnjëherë. Ishte një nga ato netët kur unë isha aq i lodhur sa as gjumi nuk më zinte. Unë isha pastori një kishe që po kalonte përmes një programi ndërtimi dhe megjithëse kisha dhënë më të mirën time, më e mira ime nuk mjaftonte për t'i bërë të gjithë lumtur. Atëherë fillova të mos flija dhe të shqetësohesha. Isha i shqetësuar për ndërtimin e kishës. Më pas u shqetësova për gruan time. Mendoja se sa zemërthyer do isha nëse asaj do t'i ndodhte diçka dhe do të vdiste, edhe pse ajo gëzonte shëndet mirë. Çfarë bëni ju kur harroni që Perëndia nuk dremit asnjëherë? Mbaset një të njëjtën gjë që bëra dhe unë. Por pyetja vërtet është kjo: çfarë bëni ju kur tundoheni të harroni atë që dini në të vërtetë? Ose mund t'ju pyes, çfarë dini në të vërtetë? Ju e dini që Perëndia nuk dremit gjatë turnit natës. Ju e dini që errësira rëndon çdo gjë. Frikën tuaj, shqetësimet tuaja, ndjesitë tuaja rreth dështimit dhe refuzimit. Ju i dini të gjitha këto, të paktën teorikisht. Por thjesht të dish që mëngjesi po vjen, jo domosdoshmërisht e shuan errësirën. Natën kur vërtet harrova që Perëndia nuk dremit asnjëherë, unë u ngrita dhe mora Biblën, dhe nuk do ta harroj asnjëherë kur e hapa tek libri i parë i Samuelit, kapitujt 28 dhe 29 në dhjetën e vjetër. Atje lexova rreth Davidit, i cili u përball me disa rrethana të vështira. Ndërkohë që Davidi dhe burrat e tij që ishin mbledhur në anën e tij, ishin larg shtëpisë, amalekitët i rrëmbyen gratë dhe fëmijët e tyre. Dhe kur mbritën në shtëpi, burrat e Davidit ju kundërvun atij. Pasazhi thotë: Davidi ishte shqetësuar shumë, sepse njerëzit flistin për ta vrarë atë me gur, sepse të gjithë e kishin shpirtin të trishtuar për shkak të bijve dhe bijeve të tyre. E lexojmë dot e libri i parë i Samuelit, kapitulli 30, vargu i 6. Davidi nuk ishte i shqetësuar për vdekjen. Nuk ishte thjesht hidhërimi i tij për humbjen e gruas së tij dhe fëmijëve. Ishte edhe fakti që ai kishte humbur besimin atyre që ai drejtonte. Integriteti i tij po cënohej. Ai kishte humbur favorin e atyre që drejtonte. Dhe cili ishte reagimi i Davidit? Davidi u forcua tek Zoti, Perëndia i tij. Asgjë më shumë do të pyesni ju? Asgjë më shumë. Ai nuk tha: "Dëgjoni burra, nuk kisha çfarë të bëja, andaj mos më fajsoni mua." Nuk tha: "Mirë, eja të bëjmë një plan tani." Kur ju harroni që Perëndia punon edhe gjatë turnit natës, ngrihuni. Mos shkoni te frigoriferi dhe mos e shtypni butonin që i jep jetë ekranit të errët të televizorit. Hapni librin dhe ktheheni sy tek Zoti, jo tek rrethana tuaja. Zakonisht, ndjenjat dhe emocionet ju gënjejnë kur harroni që Perëndia nuk dremit asnjëherë. E thënë më thjesht, gjërat thuajse gjithmonë duken më keq nga që janë. Errësira e natës ju bën që të harroni se sa të rëndësishëm jeni ju në sytë e Perëndisë. Thelbi mi që është ky: çfarë do të thotë të nxisësh veten në Zotin? Davidi e largoi vëmendjen nga errësira me cilën po përballej dhe i kushtoi rëndësi asaj që Perëndia kishte bërë në të shkuarën. Ai u përqendrua tek natyra dhe karakteri i Perëndisë, jo tek dështimi i tij. Ai kujton atë që zakonisht ne harrojmë, që Perëndia nuk na ka harruar dhe nuk na ka braktisur, kur gjithë të këqijat na rrethojnë dhe errësira duket sikur na rrezon.
0: Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: Përshëndetje të gjithve. Sapo ka filluar programi Doktori në Familje, unë jam Luljeta Dimushi dhe së bashku me mjekën specialistë të ftuar, do të diskutojmë për mënyrën e ushqyerjes së fëmijës së moshës 0-2 vjeç. Për të folur për këtë temë me kaq interes, sidomos për nënat e reja, kam të ftuar në studio doktoresh Luljeta Qosja, mjekë e përgjithshme. Doktoresh Luljeta punon pranë konsultorit të fëmijëve në qendrën shëndetësore numër 6 në Tiranë, e cila ndodhet në lagjen e kombinatit. Doktoresh Luljeta, mirë se vini sërish në studion tonë.
1: Mbrëmje, mirë se ju gjeta.
0: Ne kemi zhvilluar së bashku një program ku ju na keni treguar për mënyrën se si duhet të kujdesemi për rritjen e fëmijës 0-1 vjeç. Sot duam të diskutojmë së bashku për mënyrën e ushqyerjes, se si një nën duhet të ushqejë fëmijën e tij. Të moshës 0-2 vjeç do flasim në këtë program në mënyrë që ai të rritet të i shëndetshëm dhe mos ketë probleme. Ne e dim tani që qumshi i gjirit është ushqimi më i mirë për një bebe të porsalindur. Nga jo doam na thoni ku qëndron rëndësia e ushqyerjes së fëmijës me qumshin e gjirit.
1: Atëherë, duke ushqyer me qumshin e gjirit, fëmia merr sasinë e duhur për nevojat ditore që ka, merë të gjithë elementet e duhur për ditët e para të jetës. Për të dhënë nëna për të ushqyer fëmijën me gji, duhet pregatitur që në muajin e 7 apo të 8, duhet të pregatitë e gjokset. Atëre, kur fëmija të kapi pjesën e thithi dhe të aureolës, do të thotë që gjoksit të mos dëmtohet dhe fëmija të bëj atë shpurin e impulseve në trup për prodhimin e qumshit. Qumshi i gjirit ka rëndësi ditët e para sepse është i trashë dhe quhet kulostrum apo kulostër në gjuhën e popullit, përmban shumë proteina, përmban ato antitrupat që i transmetojnë fëmijës për të rritur imunitetin në organizmin e fëmijës, për të mbrojtur gjatë vitit të parë të jetës, dhe në përmjet saj, dhënjes e qumshit, nëna shpreh dashurin, i transmetojnë gjithë dashurin fëmijës me këtë mënyrë. Nëna pregatitet në maternitet, kur sapo ka bërë lindjer, i vendoset fëmija mbi trupin që ai të kapi pjesën e gjirit dhe të shkojnë impulset për prodhimin e qumshit. Qumshi i gjirit jepet nga të gjitha nënat. Duhet pasur parasysh tek nënat që lindin në përgjithësi me seksion, në operacion. Rekomandohet shumë që fëmija të vendoset mbi gjoksin e nënës pa u zgjuar akoma nga narkoza, në mënyrë që të shkojnë impulset për të filluar procesi i prodhimit të qumshit.
0: Se shpesh dëgjojmë që vjen me vonesë qumshi nënave
1: gjatë
0: që kanë lindur me operacion.
1: Dhe në përgjithësi tash i kanë filluar ta bënë si praktik këto nënat e reja që më mirë preferojnë këtë
0: lindjen
1: me operacion. Prandaj e theksoj këtë. Qumshi i gjirit është më i mirë për fëmijën, për të gjitha elementet ushqyes që ka, sepse prodhohet sa do fëmija dhe kur e do fëmija. Nuk ka nevojë që të ngrohet, të zjehet, nuk kemi ato argjimet ekonomike, është një qumësh steril dhe është i kundër indikuar vetëm tek disa grupe nënash të cilat në rast të parë kanë sëmundje të ndryshme
0: dhe marrin mjekime
1: kardiovaskulare shumë të rënda ose marrin antidepresiv ose kanë këto preparatet onkologjike, te këto është i kundër indikuar. Pastaj te gjithë grupi tjetër i nënave është ushqimi më i mirë për fëmijën.
0: Është dhe më i tolerueshëm nga organizmi i fëmijës.
1: Natyra nën e ka bërë shumë afër gjoksin me fytyrën e nënës. Për arsye, në pozicionin klasik themi ne mm-hmm. që e merë nëna në këtë pozicion që janë vendosur dhe unë, duke vendosur këmën e djatë sipër, e mbanë mm-hmm. pozicionin shumë afër, duke pirë fëmija gjoksin e nënës, shef dhe fëtyrën e mm-hmm. njeriut më të dashur në botë, dhe zhvillohet truri, themi ne. Mm-hmm. Bëhet fëmija më i zhvilluar, më inteligent. Aty. Bëhet lidhja sy më sy me nënën, mm-hmm. dhe fëmija bëhet më i aftë për jetën. Nëse fëmijës i jepet ushqim artificial për këto kushtet të detyruara, rekomandohet që përsëri nëna ta marrë pozicion në këtë pozicion, mm-hmm. që fëmija të ndjejë erën e nënës. Por, mënyra e vendosjes së biberonit ti vendoset në pozicionin përsëri klasik si kur i jepet gjoks, për arsye që përsëri fëmija të shikojnë nënën, po të bëja të lidhjen mm-hmm. sy më sy dhe të mos na favorizoj zhvillimin e infeksioneve. Nëse fëmijës i jepet qumshi artificial në pozicionin tjetër, shtrir, mm-hmm. se nëna mund të ketë nevojat e saj fiziologjike apo është duke gatuar, këtë mund t'ja japë dhe dikush tjetër, një person tjetër, por që të marri përsëri të njëjtin pozicion. Për dy arsye, mm-hmm. në ratë të parë na zhvillojnë infeksione të ndryshme të aparatit ushqyes, më thënë të veshit, të undës dhe të gojës, dhe gjëja që përflitet më shumë është zhvillimi autizmit. Mm-hmm. Fëmija duke ndenjur në një pozicion, shtrirë në kuris, nuk shef fytyrën as një njeri, shef vetëm zbukurimet e tavanit dhe fillon trurin në stopon. Mm-hmm. Kjo është një nga hipotezat e viteve të fundit nga studimet e mjekve të ndryshme.
0: Në cilin muaj du të filloj ushqyra me ushqime?
1: Atëre, unë këtu duhet të bëj ndarje për disa grup të ndryshme në nësh. Mm-hmm. Për shumë, kemi nëna në kohën e sotme që nuk do ta ezauroj lejen komplet një vit për të rritur, për të kujdeshur me fëmijën. Në muajin e 6 dhe në përgjithësi i pyes nënat, së mbase harrojnë nga stresi kur vinë për punën e vaksinës, i thënë, ju zonjë, do filloni punë pas muajit të 6 dhe këtu detyrimisht nëna duhet të bëj atë shkëputjen e dy fisht, i thënë. Shkëputjen pamore me fëmijën, do të thot psikologjike dhe shkëputjen ushqimore, që detyrimisht do t'i filloj një ushqim tjetër.
0: Gjatë
1: në vaktet që nëna do të mundoj.
0: Në pun.
1: Gjithashtu dhe nënës i them, nëse në pun ku jeni, keni mundësit.
0: Të shkëputeni.
1: Për të shkëputur është gjë e mirë që ajo ta ushqie përsëri me qumshin e gjirit, por nëse nuk ka mundësi, sepse gjithë problemi është nëse ne qumshin në ngelet në gjoks, nuk si thet nga fëmija dhe nëna nuk ka mundësi tek puna ku punon të ashtrydh, fillon në apaksohet edhe mm-hmm. ushqyerja me gjoks dhe për vaktet e tjera. Mm-hmm. Prandaj ne themi atë stimulimin
0: ullet
1: e gjoksit. Ullet
0: prodhimi i qumshit.
1: I qumshit, avash, avash dhe detyrimisht që mm-hmm. Nuk arrim dot atë stadin që duam neve që deri në një vjeç në natë ushqej fëmijën me gjoksin e saj, me qumshin. Në përgjithësi, kur periudha është tani që ne e kemi kaluar, ka kohë, periudha e beharit, mm-hmm. kur është nxehtë vapë në nadjersitë dhe i drohen për vete dhe e shohin që mbas diteve nuk kanë qumësh, sasinë e dur dhe e shohin këtë e shpreh fëmia me të qara, mm-hmm. e ti, atëherë i fillon një porcion i pakët i ushqyerjes.
0: Pa.
1: Me ushqim ose me qumësh dhe gjatë natës. Flasim mm-hmm. për periudhën e verës që është nxehtë. Ose është periudha tjetër që fëmia në përgjithësi duhet të filloj 6 muajsh ushqyer. Por kur vjen në muajin e 4, kur bëjmë ato percentilet që peshohet dhe matet, shohin që nuk ka arritur,
0: nuk ka shtuar në peshë,
1: nuk ka shtuar në peshë, detyrimisht i fillojnë ushqyerjen.
0: Mm-hmm. Me çfarë ushqimesh fillohet në fillim?
1: Në përgjithësi fillohet ushqyerja me drithra, me oriz dhe mm-hmm. me miell. Mm-hmm. Të dyja këto janë ushqime shumë të mira, të leta për fëmijën që pregatiten lehtë, por dhe që nuk na përmbajnë gluten. Gjë që përflitet që këto janë alergjike, shkaktojnë alergji.
0: Po frutat, kur fillojnë të përdoren dhe si duhet përdoren ata? Çfarë lloj frutash, sa herë në ditë jepet kjo fruta, në çfarë sasi e duhet dhënë?
1: Në përgjithësi, frutat neve i japim, si mund të thuash, ato pjesët ndërmjetëse gjatë ushqyerjeve.
0: Zemrën.
1: Zemrën, mm-hmm. para dite apo mbas dite, pasi është ushqyer fëmija me një nga këto ushqimet që folon, me përgatitje orizi ose mjell misri, dhe fillohet me një frut, sepse tani thuhet që dhe lule shtrydhja na jep reakcion. Kam 2-3 fëmijë që thot doktoresha mi jep lule shtrydhja. Prandaj duhet par për punën e reakcioneve dhe ke fruta.
0: Zakonisht me çfarë fillohet?
1: Gjithmonë fillohet. Gjëja më e mirë, më e lehtë ke neve është banania. Është ushqimi më i mirë, më i ëmbël që
0: kemi përdorur mollën shumë.
1: Tani molla referohet kur fëmia ka pak konstipacion, do të thotë ato kohë
0: pra
1: kur
0: nuk
1: arrin dot që të dalë jashtë, rekomandohet për punën e jashtëshitjes. Ne nuk e referojmë shumë mollën sepse ne duam gjithë shqetësimi i prindërve, sa ka shtuar në peshë, nuk ka shtuar ka i shumë, prandaj nuk referohet. Unë në bëj një ndarje pothuajse të frutave si pastinve. Sot bananen, dardhën, kivin, apo dhe avokadon, që është shumë e ushqyeshme, pas muajit të pesë, i ndaj për sezonin e dimrit, sepse ekzistojnë. Në behar, është shumë e mirë qeshja.
0: Pra ju jeni për përdorimin e frutave të stinës?
1: Të stinës. Sa më shumë bio që flasim për të marrë të gjitha ato vitaminat që duam neve, apo antitoksinat që përmbajnë frutat, nuk rekomandohet portokalli edhe mandarina. Për arsye të ndryshme, disa thonë që jep djegje në rrugët e jashtëshitjes, disa thonë jep aciditet tek stomaku. Unë e referoj të paktën në muajin e gjashtë shumë mandarinën, në periudhën nëntor deri në prill, që ekziston si frut që themi që
0: është stinës,
1: është i stinës për shumë infeksione të aparatit respirator.
0: Si shumë si fillohet kjo fruta, sa duhet dhënë në fillim?
1: Gjithmonë çdo lloj ushqimi fillohet me një lug. Çdo lloj ushqimi. Do thotë shtrydhet fruti dhe i hidhet pak qumësht. Gjithmonë flasim për qumësht këto që jepen për vitin e parë.
0: Në muajin e katërt.
1: Nga muaji 4 deri muajin e 5 në ndërmjet këtyre dhe vazhdojnë pastaj.
0: Dhe në sa gram frut duhet t'japim fëmijës në ditë?
1: Ashtë i gjithmonë përshkruhet me lugë, për arsye që fëmija mund të apërqej, mund të mos të apërqej. Dhe për të mësuar fëmija me këto lloj fruti, sepse ditën e parë mund të hajë, po ditën e dytë duhet të mësojnë prindrit që dhe mund të pështynë dhe mund të
0: ndjerin,
1: sepse janë fëmijë shumë të zgjuar. Dhe thotë, çfarë po më japin këta sot, prapë dje më dhanë sot, po më japin, rekomandohet që tjepet fruta që pëlqehet më shumë, por gjithmonë këto janë të shoqëruara me qumësht dhe jepen me luk kafeje.
0: Po veza, kur duhet fillojë të përdoret?
1: Teoritë për vezët janë të ndryshme.
0: Dhe unë prandaj bëra këtë pyetje.
1: Unë do të ngulmoja shumë sepse një mjek rekomandon që e bardhë e vezës nuk jep një vit të tërë sepse shkakton alergji tek fëmijë. Mjeku tjetër dje këto në literatura, disa janë franceze, disa janë angleze, flitet që e verda dëmton enët e gjakut të veshkave dhe së mundja shfaqet avash avash vitin e dy tjetës. Prandaj, praktika ime, prej 28 vjetësh në punë, referon një vjeç. mos ta mbi ngarkojmë fëmijën me proteina, sepse veza proteinash. Mm-hmm. Përderi sa në treg kemi llojshmëri, ushqimesh, frutash, zarzavatesh, dhe mishi që ne mund t'ja japim në mënyrë të ndryshme proteinën, mos këngulet me vezën.
0: Të ftuar në studio kam doktoresh Lulita Qosja, mjeke e konsultorit të fëmijëve pranë qendrës shëndetësore numër 6 në Tiranë, dhe së bashku po flasim për mënyrën e ushqyerjes së fëmijës së moshës 0-2 vjeç. Në pjesën e parë të programit treguam rëndësinë e ushqyerjes së fëmijës me qumësht gjiri, muajin kur duhet filloj ushqimi shtesë, llojet e ushqimeve që fillojnë të parat, frutat e para që duhet të përdorim, si dhe treguam moshën kur fillon përdorimi i vezës për herë të parë. Vazhdojmë bisedën me doktoresh Lulietën. Doktoresha, cilët janë ushqimet e tjera që ne fusim në dietën ushqimore të fëmijës gjatë vitit të parë të jetës?
1: Atëre, pas muajit të 6 ne fillojmë që të bëjmë një vakë pothuajse të plot në drekë ushqyerjen me supë, me zarzavate.
0: Pra, eliminojnë qumshin e gjirit dhe japim vetëm ushqimin me supë.
1: Pjesë për ta mësuar fëmijën. Kemi dhe raste, kur nëna ka gjoks dhe fëmija nuk e ka të nevojshme fare që të marri ushqime.
0: Sëpse shton mirë.
1: Shton shumë mirë dhe mundësish që të vazhdoj deri në një vjeç, por dhe i në 8 muajsh pastaj e shikojmë që e ka të detyrueshme të filloj fortifikimi. Themi neve ushqyerja me lukë duke pregatitur suprat të ndryshme.
0: Supra në përgjithësi,
1: rekomandojmë suprat me perime. Do të thotë si bazë, karota dhe speci do t'jenë pothuajse të përditshme, sepse shumë nëna kanë atë përvojën të trashëguar, duan që ta shtrydhin atë karoton dhe t'ja japin lëngun. Aparati tretës i fëmijës nuk e përthith lëngun e karotës direkt, sa po është duhet që të shpërbëhet në zjerje. Kështu që karotë spec, për të na dhënë ato vitamina D, karotenin, antitoksinat, vitamina C, shpërbëhen gjatë zjeres. Dhe çdo ditë ne i ndryshojmë nga një zarzavat, për t'i dhënë shije të ndryshme supës. Kjo pregatitje vazhdon duke i hedhur oriz.
0: Kjo apo është pa mish?
1: Për muajin e 6 pa mish. Gjithmonë flasim për adaptimin normal të ushqyerjes muaj pas muaj, shkall pas shkalle. Kështu që muajin e parë, muajin e 6 që fillon ushqyerja, fillon ushqyerja me supë me zarzavat. Do thotë zjerja e këtyre perimeve, kullimi i tyre dhe bëhet shtesa me miell orizi apo me dritra të ndryshme që përthiten më mirë pas muajit të 6 dhe fillohet prapë me shumë durim, me shumë qetësi, sepse ka shumë nëna që vinë, o vinë të alarmuar ose kur vinë pas 2 muajsh të nuk ma hasu për fare. Çdo gjë niset me shumë durim, me shumë qetësi, njihen të gjitha gjendjet e fëmijës dhe i jepet më shumë ajo lloj perime që pëlqen fëmija. Nëse fëmija kthen kokën, refuzon apo e nxjerr ushqimin, nuk detyrohet asnjëherë me forcë për të ushqyer. Në pregatitjen e supës pretendohet që veshka nuk ka mundësi të nxjerr kripën vitin e parë të jetës. Prandaj dhe nuk i shtohet shumë kripa në pregatitjen e supës. Shtohet afërsisht vaj ullirit dhe asnjë element tjetër. Megjithatë, në muajin e 8 rekomandohet që e mira është që dhe nga fasulet apo thjerzat që janë zjerë për pjestarët e tjerë të familjes, të meret ai lëngu. Dhe të mësohet fëmija në këto, sepse nuk i dhëmë fasulet, kemi proteinat, lëngu në fasulet apo të thjerzat që ndimojnë për anemi.
0: Kanë edhe hekur.
1: Kanë hekur thjerzat. Kështu që çdo muaj ka atë përshtatjen me ushqyerjen. Në muajin e 7, sepse pas muajit të 6 filloi një lloj anemie, rekomandohet mishi i freskët, mishi i kuq flasim ne.
0: Po, mishi i kuq tani jo. Po.
1: Përflitet që duhet jepet i viçit apo i qengjit, që ka e ngjakur për punën e anemis. Dhe këtu, përsëri zjerja që

0: të shikohet për punën e halave, të pastrohet mirë dhe pastaj të pregatitet supa.
1: Po përsa i përket ujit, kam dëgjuar disa që thonë vitin e parë të jetës nuk ka nevojë fëmia për t'i dhënë ujë. Sa e vërtetë është
0: kjo? Kjo është një pyetje që na shqetëson gjithkohës dhe që ne mundohemi ta përsërisim, ta ripërsërisim. Kur fëmia pi qumshin e nënës, 87% është vetëm ujë. Kështu që 4 muajt e parë të jetës vërtet fëmia nuk ka nevojë për kaq shumë ujë tjetër shtes. Pjesa tjetër që ngelet që merë fëmija me gjoksin, kemi proteina, karbohidrate, yndyrna, që ndikojnë në të ushqyerjen e fëmijës, e ngop, por i jep dhe energji, edhe fëmija fle më i qetë. Pas muaj të katërt, kur fëmija fillon me këto ushqimin aty, i jepet ujë, i zjerë, i lënë, i ftofur pak. Dua të këngull që nëse i është dhënë një porcion ushqim fëmijës, të flaket, të mos lihet më as në frigorifer dhe mos i jepet më.
1: Shumë e rëndësishme.
0: Kjo është e rëndësishme. Plus që duhen krijuar dhe pak kushtet kur fëmija duhet të ajë ushqimin, ambienti duhet të jetë pak më i qetë, mundësisht të vendosen tek këto
1: karriket
0: si ti poltrona që kanë dhe një
1: pjesë
0: tavolinë aty, sepse fëmija pas muajit të 6 pjekurje e trurit e komandon shpina, themi ne trungun dhe mund të përshtatet në atë ulljen për atë ushqyren 10 apo 15 minuta.
1: Po qumshti lopës, kur fillon të përdoret për herë të parë?
0: Qumshti lopës rekomandohet që t'jepet pas vitit të 2 të jetës. Rekomandohet t'jepet qumshti i nënës që është më i ushqyer.
1: Dhe kjo duhet theksuar me të madhe, përdorimi në vitin e 2 të qumshit të lopës.
0: Të jetës. Neve pretendojmë nëse nëna nuk agji vetë, nëse ana ekonomike e saj është e mirë, mund të paguaj një taj që t'i japi qumshin e vetë taja, dhe nëse nuk ka mundësi, atëre mund të marri qumësht të pregatitur në farmaci, që i quhen formulë, deri në muajin e 6, nga muaji 6 quhet qumshi në vazhdim. Qumshi lopës ka përmban shumë proteina dhe kazein, që mund të na shkaktoj disa probleme anemike tek zora e fëmijës. Mund na transmetoj dhe sëmundje të ndryshme dhe në përgjithësi nuk rekomandohet pa u bërë 2 vjeç fëmia.
1: Cilat janë ushqimet të tjera që ju shtoni pasi fëmia mbush vitin, në vitin e 2 të jetës? Çfarë ushqime të tjera duhet të shtohen?
0: Atëherë, ushqyerja e fëmijës deri në 1 vjeç është gjë pothuajse më e lehtë dhe më e mirë për nënën. Pastaj fillon pak si stres, flasim ne, sepse nëna gjatë vitit të parë e ushqen me gjoksin e vet, e lan, e ndron, i bën këto shtesat me ushqime. Nga mosha 11 muajsh apo 12 muajsh, fëmija fillon të marrë lugën vet. Bën sikur
1: ushqe.
0: Apo do që të pi ujin.
1: Dhe do t'i bëjë gjërat vet.
0: Do fillon formon atë karakterin dhe personalitetin e vet. Fillon të pëlqej ushqimet vet dhe e vendos vet çfarë do të haj, sa do të haj dhe kur do të haj. Të gjitha nënat rekomandohen që mos i detyrojnë fëmijët të japin me zor ushqimet. Në përgjithësi fëmijët duan ushqimet me karbohidrate. Dhe pavarësisht se ne themi që nuk duhet t'jepen shumë karbohidratet, mos i ngatrojmë me karbohidratet që marrin të rriturit. Karbohidratet tek fëmija 1-2 vjeç jepet në formën e pastave, do të thot në formën e makaronave, apo nga orizi. Por këtu shtojnë shumë zarzavatet, sepse duam shumë zarzavatet për të marrë të gjitha atë hekurin, ato mineralet, apo ato vitaminat A, D për lëkurën, për retinën e syrit, kjo është një temë më vete për të folur. Prandaj, gjithmonë duhet punuar me shumë këngulje, me shumë dashuri pas vitit të parë. Fëmija kur ushqet i duhet të dhënë edhe ujë, pranë për të pirë, por jo me gota. Këto janë tip

0: Verona, që janë Kastile, që janë me vrima për të pirë, deri sa të mësojnë për të pirë. Në përduar mund t'ju japim gjërat të forta, me qënse temën e dhëmve nuk e prekëm, por dalje e dhëmve nuk ka ndonjë kalendar apo orar. Mund të dali që një muajsh, mund të dalin dhe një vjeç.
1: 6 muaj dhe një vjeç.
0: Pas muaj të 4 fillojnë ato shenjat që fëmija ka pak jarë, këfut duart në gojë dhe këtu unë ju rekomandoj nënave, prisni thojnë asnjëherë dorashka dhe lëreni fëmijën të fusi dorën në gojë. Sa më shumë fëmija të fusi dorën në gojë, aq më shumë zhvillohet truri, themi, dhe është një nevojë fiziologjike, por duhet të ketë higjienë. Në rrasë parë dhe jo dorashka sepse janë të rezikshme. Pas muajit të 8, fillojnë pak gjërat të forta ja u japin fëmijëve në dorë, gjithmonë në rëvëshqim, një pjesë karote apo molle, për të krojtur pjesën bazamentin, themi neve të dhëmve.
1: Mishin e dhëmve.
0: Për mishin e dhëmve. Me ushqyerjen e 2 vjeçit, dua të ambyll në këtë mënyrë. 3 vakte mjeftojnë.
1: Nëse dhënia e lëngjeve të frutave midis vakteve.
0: Tu duat ndryshoj pak, nëse fëmia merr kosin. Jepet kosi sasia që është e nevojshme për moshën, një vakt. Nëse i jepet në drek, supa me zarzavate dhe me mish apo me peshë, nëse dhe mbazite, jepet një nga këto dritrat që janë të pregatitura nga muaj i 4 apo muaj i 6, këto vaktet e ndërmjetme të bëhen vetëm me këto snakersat apo me një lloj lëngu frute të shtrydhur. Mos përdorin shumë çokoladat. Të përdorin më shumë ato fjalët magjike, bravo, të lumt, që fëmija të stimulohet nga fjalët, nga veprime dhe të hajë ushqimet. Tek viti par, ato zarzavatet që ne i flakim, tani futet piruni.
1: Po.
0: Zarzavatet shtypen bashkë me...
1: Pra bën si pure?
0: Po, bashkë me pataten zarzavatet që ti marri fëmija edhe zarzavatet, nuk flakën si që bënim deri vitin e par tjetës. Nga viti dytë pastaj, fëmija bëhet një pjesëtari i familjes dhe ka të drejta të barabarta, nuk është nevoja që të ndahet. Megjithatë, përvoja tregon që fëmijët kanë më shumë qejf gjellët tona sepse janë të gjithë ingredientët, themi ne, që ka ajo kripa apo një çiklën limoni dhe gjëra të tjera.
1: Doktoresha, të falenderoj shumë që pranuat ftesën tonë, u bët pjesë e programit tonë, është kënaqësi të bisedojmë së bashku. Faleminderit që ishe me ne.
0: Faleminderit dhe juve për ftesën.
2: Ndoqët programin Doktorin e Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

Radio 7 ju fton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

nga zakonet më shkatrimtare që zëqenit njërzore quhet shqetësim. Shqetësimi është hajdut aq i Zoti mashtrues, sa që viktimat e ti asë din se po u vidhet. Po u vidhet paqa, koha, energia mendore dhe mirëqenia emocionale. Shqetësimi shkakton një shtrëngim mendor dhe emocional, që me siguri sjell vuajtje më të mëdha fizike mendore se sa çdo gjë tjetër. Por e vërteta është se ankthi dhe shqetësimi i njeriu të zakonshëm përqendrohet në gjëra që nuk janë problemet vërteta. A e dini se 40% e shqetësimeve tona nuk do të ndodhin kur? 30% e tyre janë për të shkuarën që nuk mund të ndryshohet, dhe 12% e shqetësimeve tona janë për kritikat të tjerëve, që kryesisht janë të pavërteta. 10% e tyre janë për shëndetin që përkeqësohet për shkak të stresit. Në të vërtetë, vetëm 8% e shqetësimeve tona janë për probleme të vërteta me të cilat përballemi. Por shqetësimi, miqtë e mi, mbi të gjitha është mëkat. Është mëkat sepse ti në këtë mënyrë dyshon premtimet e sigurimit Perëndis për besimtarin besnik. Por më tepër ju ftoj ta ndiqni me vëmendje doktor Yusef më njëherë pas këngës. Jam e bindur se do të bekoheni shumë.

0: Hello, listening friends. We are delighted you've joined us once more.
1: Përshëndetje të dashur dëgjues. Jemi të kënaqur që po na ndiqni sërish.
0: As many of you know, we are in the midst of a series of messages from the Lord's Prayer.
1: Siç e dini shumë prej jush, jemi në mes të një serie mesazhesh për lutjen e Zotit.
0: And today I want to talk to you about something very important.
1: Dhe sot dua t'ju flas për diçka shumë të rëndësishme.
0: I want to ask you this.
1: Dua t'ju pyes.
0: Whenever the word sin mentioned, what does everybody think about?
1: Sa herë që përmendet fjala mëkat, çfarë mendojnë të gjithë për të?
0: They think of the big sins, murder, adultery and stealing.
1: Ata mendojnë për mëkatet të mëdha, vrasjen, idhujtarinë dhe vjedhjen.
0: There are very few people who would view worry and anxiety as sin.
1: Ka shumë pak njerëz që do ta shihnin shqetësimin dhe ankthin si mëkat.
0: Why is worry a sin?
1: Pse shqetësimi është mëkat?
0: Because it distrusts God's promises of provision to the faithful believer.
1: Sepse dyshon premtimit e sigurisë së Perëndisë për besimtarin besnik.
0: The English term worry comes from the old German word meaning to strangle or to choke.
1: Termi shqetësim në anglisht rrjedh nga fjala e vjetër gjermane të zë frymën ose të mbyt.
0: And that is exactly what worry does.
1: Dhe shqetësimi bën pikrisht këtë.
0: Worry causes a mental and emotional strangulation which probably causes more mental and physical affliction than any other single cause.
1: Shqetësimi shkakton një shtrëngim mendor dhe emocional që me siguri sjell vuajtje më të mëdha fizike dhe mendore sesa ndonjë rast tjetër.
0: I am told that a dense fog extensive enough to cover 7 city blocks 100 feet deep is composed of less than one glass of water divided into 60,000 million droplets.
1: Më kanë thënë se një mjegull e dendur që shtrihet aq sa të mbulojë 7 bloqe e qytetit 30 metra, përbëhet nga më pak se një gotë ujë ndarë në 60 miliard pika.
0: In a similar way, the substance of worry is really always extremely small in comparison to the size it creates in our minds.
1: Në mënyrë të ngjashme, gjithmonë thelbi i shqetësimit është vërtet jashtëzakonisht i vogël, krahasuar me madhësinë që krijon në mendjet tona.
0: An average person's anxiety and worry focuses on things that are not real problems.
1: Ankthi dhe shqetësimi i një njeriu të zakonshëm përqendrohet në gjëra që nuk janë probleme të vërteta.
0: 40% of our worries will never take place.
1: 40% e shqetësimeve tona nuk do të ndodhin kurrë.
0: 30% of our worries are about the past that cannot be changed.
1: 30% e shqetësimeve tona janë për të kaluarën që nuk mund të ndryshohet.
0: 12% of our worries are about criticism by others, mostly untrue.
1: 12% e shqetësimeve tona janë për kritikat e të tjerëve, që kryesisht janë të pavërteta.
0: 10% of our worries are anxieties about health, which gets worse with stress.
1: 10% e shqetësimeve dhe ankthit ton është për shëndetin, që përkeqësohet me stresin.
0: Only 8% of our worries are about real problems that will be faced.
1: Vetëm 8% e shqetësimeve tona janë për problemet me të cilat përballemi.
0: Worry is the opposite of contentment.
1: Shqetësimi është e kundërta e kënaqësisë.
0: We saw in the last message that if we make our felt needs to be our focus, it will soon become our God.
1: Pam në mesazhin e fundit se nëse lejojmë që nevojat tona të jenë fokusi ynë, shpejt do të bëhen Zoti ynë.
0: The God of our felt needs is a merciless God.
1: Zoti i nevojave tona është një perëndi pamëshirshëm.
0: He is the God of anxiety and worry.
1: Ai është perëndia i ankthit dhe shqetësimit.
0: He is the God of discouragement and disappointment.
1: Ai është perëndia i dekurajimit dhe zhgënjimit.
0: He is the God of disorder and turmoil in life.
1: Ai është perëndia i rrëmuesit dhe i shqetësimit në jetë.
0: Jesus knew that worry and anxiety are a form of idolatry.
1: Jezus e dinte se shqetësimi dhe ankthi janë formë idhujtarie.
0: That is why after telling us to seek the will of God, for therein lays our foretaste of heaven, he goes on to say, give us this day our daily bread.
1: Ja pse pasi na tregon që të kërkojmë vullnetin e Perëndisë, sepse aty qëndron një copës e qiellit, vazhdon të thotë, na jep çdo ditë bukën tonë të nevojshme.
0: In many countries, they have such an overabundance of bread that they throw it away.
1: Në shumë vende ka jashtëzakonisht kaq shumë bukë me bollëk sa ata e flakin.
0: Then what are we praying for in these words of our Lord, give us this day our daily bread?
1: Atëherë, përse lutemi me fjalët e Zotit, na jep çdo ditë bukën tonë të nevojshme.
0: Some may be tempted to say that this is only relevant for the starving people of the world, not relevant to everybody.
1: Disa mund të tundojnë që të thonë se kjo është e përshtatshme vetëm për njerëzit e uritur të botës, jo për të gjithë.
0: To help organize our thoughts, let's look at this prayer under three headings.
1: Për të ndihmuar në organizimin e mendimeve tona, le ta shikojmë të lutjen në tre nën tema.
0: First,
1: së pari,
0: God's provision.
1: Sigurimi i Perëndisë.
0: Second,
1: së dyti,
0: our petition.
1: Kërkesa jon.
0: Third,
1: së treti,
0: God's promise.
1: Premtimi i Perëndisë.
0: Jesus began with teaching us what our priorities should be in the following order.
1: Jezusi filloi të na mësojë sipas renditjes së mëposhtme se cilat duhet të jenë përparësitë tona.
0: First, the name of God.
1: Së pari, emri i Perëndisë.
0: Hallowed be thy name.
1: U shenjtërofte emri yt.
0: Second, the kingdom of God.
1: Së dyti, mbretëria e Perëndisë.
0: Your kingdom come.
1: Art mbretëria jote.
0: Third, the will of God.
1: Së treti, vullneti i Perëndisë.
0: Your will be done.
1: U bëft vullneti yt.
0: Then he tells us of God's priority.
1: Pastaj ai na tregon përparësitë e Perëndisë.
0: What is God's priority?
1: Çfarë është përparësi për Perëndin?
0: His provision for the need of his children.
1: Sigurimi i tij për nevojat e fëmijëve të tij.
0: Did you just hear what I said?
1: A dëgjua se çfarë thash?
0: Your daily needs, your daily welfare are his priorities.
1: Nevojat, mirëqenia juaj e përditshme janë përparësitë e tij.
0: Your daily supply of blessings, your daily concern are the very center of God's priority.
1: Sigurimi i bekimeve tuaja të përditshme, shqetësimet tuaja të përditshme janë tamam thelbi i përparësisë së Perëndisë.
0: But there is a sense of order here that we must never forget.
1: Por ka një sens radhitjeje që nuk duhet ta harrojmë kurrë.
0: God is there for us if we are living for him.
1: Perëndia është aty për ne nëse jetojmë për të.
0: When your life's focus is God and his kingdom, then God's focus is your needs.
1: Kur fokusi i jetës suaj është Perëndia dhe mbretëria e tij, atëherë fokusi i Perëndisë janë nevojat tuaja.
0: When your life's focus is the glory of God, God's focus is your provision.
1: Kur fokusi i jetës suaj është lavdia e Perëndisë, fokusi i Perëndisë është që të sigurojë për ju.
0: When your life's focus is to bring honor to his name, his focus is every detail of your life.
1: Kur fokusi i jetës suaj është të nderoni emrin e tij, fokusi i Perëndisë është çdo detaj i jetës suaj.
0: Only those who know God and walk with God can claim God's provision.
1: Vetëm ata që e njohin Perëndin dhe ecin me Perëndin mund të pohojnë sigurimin e Perëndisë.
0: There are many Christians who do not live for God, but they want God to live for them.
1: Ka shumë të krishterë që nuk jetojnë për Perëndin, por duan që Perëndia të jetojë për ta.
0: But our problem is that we live such a busy life, we spend very little time focusing on God.
1: Por problemi ynë është se jemi kaq të zënë në jetë saqë shpenzojmë shumë pak kohë të fokusuar në Perëndin.
0: But if only we can truly understand God's sense of priority and order, it will revolutionize our life's priority.
1: Por vetëm nëse kuptojmë me të vërtetë sensin e përparësisë dhe renditjes së Perëndisë, atëherë kjo gjë do të ndryshojë krejtësisht përparësitë e jetës sonë.
0: I believe understanding God's priority will empower you to conquer care and anxiety in life.
1: Besoj se kuptimi i përparësisë së Perëndisë do t'ju fuqizojë që të mposhtni shqetësimin dhe ankthin në jetë.
0: The apostle Paul told the Philippians about this same sense of order and priority.
1: Apostulli Paul u tregoi filipianëve për këtë sens radhitjeje dhe përparësie.
0: When he said the following.
1: Kur tha: Mos u shqetësoni për asgjë, por në çdo gjë ja parashtroni kërkesat tuaja Perëndisë, me anë lutjesh dhe përgjërimesh, me falënderim. Dhe paqja e Perëndisë, që ja tejkalon çdo zgjuarësie, do të ruajë zemrat tuaja dhe mendjet tuaja në Krishtin.
0: Let me ask you this.
1: Më lejoni t'ju pyes.
0: Do you want to overcome worry and anxiety?
1: Dëshironi të mposhtni shqetësimin dhe ankthin.
0: Then you must understand God's order of priority.
1: Atëherë duhet kuptoni renditjen e përparësisë së Perëndisë.
0: It doesn't mean that you are not going to be concerned about the problems of life that you're facing.
1: Nuk do të thotë se nuk do të shqetësohemi për problemet me të cilat po përballemi në jetë.
0: Or the desperate needs that you are having.
1: Ose për nevojat e dëshpëruara që keni.
0: No.
1: Jo.
0: But
1: por
0: it will mean that you are no longer obsessed with the problems in life.
1: Do të thotë se nuk jeni më të fiksuar me problemet në jetë.
0: It will mean that you are no longer consumed with your difficulties.
1: Do të thotë se nuk jeni më të pushtuar nga vështirësitë tuaja.
0: This is the first point, God's provision.
1: Kjo është pika e parë, sigurimi i Perëndis.
0: Secondly, our petition.
1: Së dyti, kërkesa jon.
0: The word give here is the heart of the petition.
1: Fjala na jep është thelbi i kërkesës.
0: Praying, give us this day our daily bread is not only a petitioning God to do what he already promised to do.
1: Duke u lutur na jep çdo ditë bukën tonë të nevojshme, jo vetëm që i kërkojmë Perëndis të mbajë premtimin që ka dhënë.
0: But it is acknowledging that he is the provider of past blessings.
1: Por pranojmë se ai është siguruesi i bekimeve të kaluara.
0: That he is the provider of the present blessings.
1: Se ai është siguruesi i bekimeve të tanishme.
0: That he is the supplier of tomorrow's needs.
1: Se ai është siguruesi nevojave të ardhshme.
0: Listening friends, I want you to listen closely to what I'm going to tell you.
1: Të dashur miq, dua të dëgjoni me kujdes këtë që do t'ju tregoj.
0: The reason Jesus taught us to make this petition is because of his promise to answer our petition.
1: Arsyeja sepse Jezusi na mësoi të bëjmë këtë kërkesë është për shkak të premtimit se ai do t'i përgjigjet kësaj kërkese.
0: We cannot expect God to give us what he had not promised.
1: Nuk mund të presim që Perëndia të na jap ato gjëra që nuk i ka premtuar.
0: The reason we confidently petition God is because he already gave his word of honor to answer our petition.
1: Arsyeja sepse i kërkojmë Perëndis me besim është për shkak se ai tashmë na ka dhënë fjalën e tij të nderit se do t'i përgjigjet kërkesës sonë.
0: Yes, the Bible says that it rains upon the just and the unjust.
1: Po, Bibla thot se shiu bie mbi të drejtin dhe të padrejtin.
0: But God obligated himself to meet the needs of those who trust him.
1: Por Perëndia u detyrua të plotësojë nevojat e atyre që besojnë tek ai.
0: And that is why anxiety for the believer is a sin.
1: Dhe ja pse për besimtarin ankthi është një mëkat.
0: You may ask why.
1: Ju mund pyesni pse.
0: Because God obligated himself to you and all of your needs.
1: Sepse Perëndia detyroi veten e tij për të kujdesur për ju dhe për gjithë nevojat tuaja.
0: Therefore we petition what is already promised.
1: Prandaj ne kërkojmë atë që tashmë është premtuar.
0: You cannot go to the bank and get money out unless you have absolute confidence and assurance that you have money in the bank.
1: Nuk mund të shkoni në bank të merrni parat pa pasur besimin dhe sigurinë se keni para në bank.
0: It is wrong to live in worry and anxiety because God already promised to take care of us.
1: Është gabim të jetojmë në shqetësim dhe ankth, sepse Perëndia tashmë ka premtuar të kujdeset për ne.
0: Worry is the opposite of trust.
1: Shqetësimi është e kundërta e besimit.
0: Worry is a trust in the negative.
1: Shqetësimi është besim në mohore.
0: Why?
1: Pse?
0: Because you are trusting in the unpleasant assurance of disaster and belief in defeat.
1: Sepse po besoni në sigurinë e pakëndshme të fatkeqësisë dhe besimit në mundje.
0: Worry is like a rocking chair. It gives you something to do, but it does not go anywhere.
1: Shqetësimi është si një karrige lëkundëse. Ju hap punë, por nuk shkon askund.
0: And that is why this petition is placing your confidence in what God has obligated himself to do on your behalf.
1: Dhe ja pse kjo kërkesë vendos besimin tuaj në atë që Perëndia është detyruar të bëjë për interesin tuaj.
0: Worry is like fear. It is often irrational.
1: Shqetësimi është si frika, shpesh është i paarsyeshëm.
0: So far we have seen God's provision.
1: E po deri tani kemi parë sigurimin e Perëndisë.
0: We have seen our petition.
1: Kemi parë kërkesën tonë.
0: Then thirdly, let's look at the promise.
1: Dhe së treti le të shohim premtimin.
0: The word us in Jesus's model prayer, give us, refers to those who trust him.
1: Fjala neve na në lutjen shembullore të Jezusit na jep i referohet atyre që e besojnë atë.
0: Let us read to you Luke 18:29.
1: Le t'ju lexojmë Lukën 18:29. Dhe ai u tha atyre: Në të vërtetë po ju them, se nuk ka asnjë që të ketë lënë shtëpinë ose prindrit, ose vëllezrit, ose gruan, ose fëmijët, për mbretërinë e Perëndisë, që të mos marrë shumë fish në këtë kohë, dhe në kohën e ardhshme jetën e përjetshme.
0: Here our Lord commits himself irrevocably to taking care of those who are willing to put everything on the line for him.
1: Këtu Zoti ynë përkushtohet përfundimisht që të kujdeset për ata që janë të gatshëm të rrezikojnë gjithçka për të.
0: I want you to notice that sense of order again that we have been watching.
1: Sërish, duhet të vini re sensin e radhitjes që kemi parë deri tani.
0: When you put him first, he provides for your needs.
1: Kur e vendosni të parin, ai siguron për nevojat tuaja.
0: When he is priority number one with you, your needs are priority number one with him.
1: kur ai është prioriteti numër 1 për ju, nevojat tuaja janë prioriteti numër 1 për të.
0: I am personally convinced that the greatest cause for famine and hunger in the world is not bad agricultural policy.
1: Personalisht jam i bindur se shkaku më i rëndësishëm për urinë në botë nuk është politika e keqe bujqësore.
0: Or bad economic policies.
1: Apo politika të këqija ekonomike.
0: Or even overpopulation as some people think.
1: Madje as mbipopullimi siç mendojnë disa njerëz.
0: These things could aggravate the problem.
1: Këto gjëra mund ta përkeqësonin problemin.
0: But the core problem for hunger is spiritual.
1: Por problemi qendror për urinë është shpirtëror.
0: Only 15% of the world's arable land is used for agriculture and that for only half of the year.
1: Vetëm 15% e tokës së lërueshme përdoret për bujqësi dhe kjo vetëm për gjysmën e vitit.
0: The problem is that many people place a low value on human life.
1: Problemi është se shumë njerëz e vlerësojnë pak jetën njerëzore.
0: Some people see hunger and poverty as punishment they should endure.
1: Disa njerëz e shohin urinë dhe varfrinë si një dënim që duhet ta durojmë.
0: Others believe that poverty is God's will for them and they should not change that.
1: Të tjerë besojnë se varfëria është vullneti i Perëndisë për ta dhe se ata nuk duhet ta ndryshojnë këtë.
0: But the Christian must trust in God to provide for him and for his families.
1: Por i krishteri duhet të besojë në Perëndinë që të sigurojë për të dhe familjen e tij.
0: The psalmist said, I have been young and now I am old. I have never seen the righteous forsaken nor his children begging for bread.
1: Psalmisti tha, un kam qenë fëmijë dhe tani jam plakur, por nuk e kam parë kur të drejtin të braktisur dhe pasardhësin e tij të lypin bukë.
0: Listen to what Jesus said to his followers.
1: Dëgjoni se çfarë u tha Jezusi ndjekësve të tij. Prandaj po ju them, mos u shqetësoni për jetën tuaj, për atë që do të hani ose do të pini, as për trupin tuaj, për atë që do të vishni. A nuk është vallë jeta më me vlerë se ushqimi dhe trupi dhe më me vlerë se veshja? Sepse janë paganët ata që kërkojnë të gjitha këto gjëra. Ati juaj qellor pra e di mirë se ju keni nevojë për të gjitha këto gjëra. Por para së gjithash, kërkoni mbretërinë e Perëndisë dhe drejtsinë, dhe të gjitha këto gjëra do t'ju shtohen.
0: How does God provide?
1: Si siguron Perëndia?
0: God sometimes provides for his children through miraculous intervention.
1: Perëndia ndonjëherë siguron për fëmijët e tij përmes ndërhyrjeve të mbinatyrshme.
0: But most often he provides for his children through hard work.
1: Por më shpesh ai siguron për fëmijët e tij përmes punës së vështirë.
0: Paul told the Thessalonians that if you can work and refuse to work, you should not eat.
1: Pauli u tha Thesalonikasve se nëse mundeni por refuzoni të punoni, nuk duhet të hani.
0: And the way God provides for us is by giving us life, energy, resources and opportunities to earn a living.
1: Dhe mënyra se si Perëndia siguron për ne është duke na dhënë jetë, energji, burime dhe mundësi për të merituar një jetesë.
0: He provides for those who are incapable of working through the generosity of his people.
1: Ai siguron për ata që janë të paaft për të punuar përmes bujarisë së njerëzve të tij.
0: And he does that on a daily basis.
1: Dhe ai e bën këtë përditë.
0: Back in the wilderness God began teaching his people to fully trust in his provision.
1: Në shkretë të tjerë, Perëndia filloi t'i mësonte popullit të tij të besonte plotësisht në sigurimin e tij.
0: He said, I promise you my provision if you trust me on a daily basis.
1: Ai tha, nëse më besoni çdo ditë ju premtoj sigurimin tim.
0: They woke up in the morning and it snowed manna overnight.
1: Ata u zgjuan në mëngjes dhe gjatë natës kishin rënë manna.
0: But God knew that some of them were going to say, well, yes, you provide today, but what about tomorrow? Are you going to do it again?
1: Por Perëndia e dinte se disa prej tyre do të thoshin, e po ti sigurove për nesër? Por po nesër, a do të sigurosh sërish?
0: So they tempted God by distrusting God and hid some of the manna for the next day.
1: Prandaj e tunduan Perëndin duke mos i besuar atij dhe fshehën manna për ditën tjetër.
0: And it stunk like a sewer in their tent.
1: Dhe ajo kundërmonte erë kanali në çadrën e tyre.
0: How can the blessing become a curse?
1: Si mund të bëhet bekimi mallkim?
0: Oh, when you distrust God.
1: Kur nuk i besoni Perëndisë.
0: What was God doing?
1: Çfarë po bënte Perëndia?
0: He was teaching them the very lesson that he's trying to teach you and me today.
1: Ai po mësonte atyre tamam mësimin që po përpiqet të na mësoj sot.
0: As if to say, if I provided for your yesterday.
1: Si për të thënë, nëse sigurova për ty dje.
0: Why don't you trust me for your tomorrow?
1: Pse nuk më beson për të nesërmen?
0: If I upheld you yesterday.
1: Nëse të mbështeta dje.
0: Why would I dump you tomorrow?
1: pse do të lënë nesër?
0: If I answered you yesterday,
1: nëse të përgjigj atje,
0: why wouldn't I answer you today and tomorrow?
1: Pse nuk do të përgjigjem sot dhe nesër?
0: If I care for your yesterday and today, why wouldn't you trust me to care for your tomorrow?
1: Nëse u kujdesa për ty dje dhe sot, pse nuk beson se do të kujdesem për të nesërmën tënde?
0: The question is, will you trust God and His provision?
1: Pyetja është, a do t'i besosh Perëndisë dhe sigurimit të Tij?
0: My prayer is that you would say, yes, I trust God.
1: Lutem që të thuash po, besoj Perëndin.
0: Until next time, I wish you God's richest blessing.
1: Deri herën e ardhshme, ju uroj gjithë bekimet e Perëndisë.
2: Të dashur, nëse dëshironi të mposhtin shqetësimin dhe ankthin, duhet kuptoni renditjen e përparësive të Perëndisë. Kur Perëndia është i pari në jetën tuaj, atëherë nevojat tuaja do të jenë të parat për të. Mos harroni se është gabim të jetojmë në shqetësim dhe ankth, sepse Perëndia tashmë ka premtuar të kujdeset për ne çdo ditë jetës sonë. Në programin ton të rrezikshëm do të shikojmë se Jezusi mësoi dishepujt e tij të luteshin: "Na fal mëkatet tona, ashtu si falim ne fajtorët tan." Në këtë mënyrë Jezusi u dha çelësin për të mbushur zbrazëtinë dhe shqetësimin në jetën e tyre. Ai u dha çelësin drejt kënaqësisë dhe gëzimit të vërtetë në jetë. Sekreti qëndron tek falja. Por për më tepër do t'ju ftoja të mos u humbisni programin ton të rrezikshëm.

dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuaj një nga librat e Dr. Yusef Nëshqir. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë dhe 7 hapa. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, Kutia Postare, Fashë 19, 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radiovizhtatkosova.net. Për çdo lloj pyetje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Tensionet para kuvendit të Shqipërisë, vendimi i protestuesve për të hequr gardën metalik para parlamentit për të përçarë kordonin e sigurisë, shënoi dhe përplasjen e parë me policinë. Më pas, forcat e rendit janë goditur me vezë domate dhe bidonat, edhe pse janë bërthirje për të mos sulmuar policinë. Forcat e rendit kanë përdorur ujin për shpërndarjen e protestuesve. Ata janë përpjekur të bllokojnë qarkullimin automjeteve në rrugën Elbasanit duke dalë përpara makinave dhe duke thëritur: "Bashkohuni me ne, fikni makinat." Është dashur edhe këtu ndërhyrje e forcave të rendit për të rikthyer qarkullimin. Qeveria shqiptare miraton ngritjen e pikave të përbashkëta kufitare me Maqedoninë e Veriut, pas propozimit të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe synon të vendosë një kuadër të ri për menaxhimin e kufirit shtetror dypalësh. Vendimi qeveritar i habruk procedurës parlamentare ku marrëveshja do t'i nënshtrohet diskutimit dhe miratimit nga ligjvënësit. Zbatimi në terreni i kësaj marrëveshje do të fillojë vetëm pasi të përmbyllet i gjithë procesi legjislativ në parlament. Ende nuk rekomandohet përdorimi ujit në Gostivar pas helmimit masiv popullatës. Komuna e Gostivarit njofton se shtabi i krizës në nivel qendror dhe lokal, së bashku me ndërmarrjen publike ujësjellës dhe kanalizime në Shku, po punojnë në teren për normalizimin e gjendjes. Nga komuna bëjnë thirrje që qytetarët informohen vetëm përmes burimeve zyrtare dhe të mos u besojnë informatave të paverifikuara që qarkullojnë në rrjetet sociale. Sipas njoftimit për çdo zhvillim të ri publiku, do të informohet në kohë, përfshirë rezultatet e analizave të cilësisë së ujit dhe gjendjen e sistemit furnizimit.
2: Bota.
1: Sulme me dron iranian dhe objektivave të CIA-s në gjirin Persik kanë shtyrë agjencitë inteligjencës amerikane të hetojnë mundësinë e përfshirjes ruse, qoftë përmes ofrimit të informacionit mbi objektivat ose teknologjisë së përparuar, raportuan dy zyrtar amerikan, shkruajnë mediat e huaja. Të paktën dy objekte të CIA-s u goditën në mars, njëra ishte në kompleksin ambasadës amerikane në Riad, në Arabinë Saudite, dhe e dyta ishte në Irakun lindor. Disa burime thanë se ishin shënjestruar dhe vendet e tjera të CIA-s, por nuk dhanë detaje. Zyrtar perëndimor në rajonin e gjirit dyshojnë se Rusia Iranit të përmirësonte aftësinë e dronëve Shahed për të goditur objektivat me saktësi. Kremlini e mohoi këtë informacion duke quajtur lajm të rem pas një raporti të ngjashëm nga Wall Street Journal. Ushtria amerikane rifillon sulmet e reja ndaj objektivave ushtarake në Iran për natën e 12 radhazi. Sulmet filluan në Iran te njëjtën mëngjes ta komandës qendrore Shteteve të Bashkuara CENTCOM përmes sjelljeve sociale. CENTCOM deklaroi se operacionet do të vazhdojnë për të degraduar më tej aftësitë e Iranit për të kërcënuar marinarët civil dhe anije tregtare që kalojnë në pyjet rajonale. Ndërkohë që kryetari i Parlamentit të Iranit, Bagher Ghalibaf, paralajmëroi se konflikti me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është gjithçka ose asgjë, duke referuar ngushtitës së Hormuzit. Ghalibaf tha se siguria e saj varet nga mungesa e forcave amerikane të stacionuara atje, duke përsëritur qëndrimin e Iranit se situata nuk do të rikthehet në gjendjen para luftës. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se nuk beson se Irani është gati për një marrëveshje.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
3: Dhimbja që ti ndjen nuk mund të krahasohet me gëzimin që po vjen. Dëgjo Radio 7 Kosova.

Dhe me njëherë, Angelit ju bashkua një shumicë e ushtrisë qiellore, që lëvdonte Perëndin duke thënë: "Lavdi Perëndis në vendet më të larta. Përshëndetje, unë jam Sam Roher nga rrjeti pastorëve amerikan me një tjetër emision të lavdishëm. Në Bëhu Gati." Vetëm imagjinojeni melodinë e mrekullueshme të korit të engjëve që këndojnë dhe lavdrojnë Perëndin. Nëse engjët mund të këndojnë lavdi Perëndis sepse plani i tij i premtuar po përmbushej, atëherë ne që jemi shpenguar nga dënimi i mëkatit ton, a nuk duhet ta lavdrojmë Perëndin për gjithçka që ai ka bërë për ne? Siç engjëlli u tha atyre: "Mos druani, sepse un po ju lajmëroj një gëzim të madh për të gjithë popullin, sepse sot lindi për ju një shpëtimtar, që është Krishti Zot. A është Krishti shpëtimtari juaj? A është ai Zoti juaj? Këndoni dhe lavdroni. Flisni dhe lavdroni. Më mirë akoma, jetoni një jetë që jep lavdi Perëndis. Qëndroni me ne përgjatë këtij viti dhe jetoni një jetë që jep lavdi Perëndis." Për më shumë materiale, vizitoni faqen tonë të internetit americanpastornetwork.net.

0: mbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7.
1: Ambasada e Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë bën thirrje për integrimin e popullsisë shumë etnike në institucionet e drejtësisë. Reagimi i ambasadës vjen pas dekretimit të dorëheqjeve të 7 prokurorëve serb nga ushtruesit e tyre së presidentes Kosovës Albulena Haxhiu. Ambasada rikujtoi se Mbretëria e Bashkuar kishte mirëpritur marrëveshjen për drejtësinë të vitit 2015, e cila integroi strukturat e veriut të Kosovës në kornizën ligjore, duke garantuar njëkohësisht përfaqësim të konsiderueshëm të serbëve. Po ashtu ajo vlerësoi se dorëheqjet masive të gjyqtarëve, prokurorëve dhe stafit administrativ në vitin 2022 përbënin një hap prapa duke dëmtuar interesat e qytetarëve të vendit. Bashkimi Evropian në Kosovë ka shprehur keqardhje për rënimin e shtëpive pranë liçenit Tujmani, duke ngritur shqetësime për respektimin e procedurës ligjore dhe duke bërë thirrje autoriteteve që të ndalin çdo veprim të mëtejshëm derisa të trajtohen çështjet ligjore dhe pronësore. Në reagimin e saj, Bashkimi Evropian thekson se rënimi i objekteve ndodhi në kohën kur banorët e prekur kishin përgatitur procedura gjyqësore brenda fatit të parapar. Sipas BE-s, raste të tilla, si dhe zhvillime të tjera në veri të Kosovës muajt e fundit, ngrenë shqetësime serioze për sundimin e ligjit. Delegacioni i BE-s kërkon ndërprerjen menjëhershme të çdo rënimi apo largimi të detyruar derisa të adresohen të gjitha çështjet ligjore. Instituti i Kosovës për drejtësinë zyrtarisht mbledhi në nënshkrimeve për nismën legjislative qytetare për ndryshimin e plotësimin e kodit penal. Me këtë nismë do të kërkohet që mos zbatimi qëllimshëm i vendimeve të gjykatës kushtetuese dhe përdorimi i parasë publike për përfitim elektoral të parashikohen si vepra penale. Ulumtuesi i lartë Naim Jakaj tha se për procedimin e kësaj nisme në kuvendet vijnë së paku 10.000 nënshkrime, ndërsa synimi i institutit është që ky numër të jetë edhe më i lartë. Në një deklaratë për mediat, Jakaj tha se dy ndryshimet e propozuara kanë për qëllim forcimin e llogaridhënies, mbrojtjen e rendit kushtetues dhe rritjen e besimit të qytetarëve në institucionet e Republikës Kosovës.
0: Rajoni.
1: Tensioni para kuvendit të Shqipërisë, vendimi i protestuesve për të hequr gardën metalik para parlamentit për të përçarë kordonin e sigurisë, shënoi dhe përplasjen e parë me policinë. Më pas, forcat e rendit janë goditur me vezë domate dhe bidonat, edhe pse janë bërë thirrje për të mos sulmuar policinë. Forcat e rendit kanë përdorur ujin për shpërndarjen e protestuesve. Ata janë përpjekur të bllokojnë qarkullimin automjeteve në rrugën Elbasane duke dalë përpara makinave dhe duke thërritur: "Bashkohuni me ne, fikni makinat." Është dashur edhe këtu ndërhyrje e forcave të rendit për të rikthyer qarkullimin. Qeveria shqiptare miraton ngritjen e pikave të përbashkëta kufitare me Maqedoninë e Veriut, pas propozimit të Ministrisë së Punëve të Brendshme, dhe synon të vendosë një kuadër të ri për menaxhimin e kufirit shtetëror dypalësh. Vendimi qeveritar i habruk procedurës parlamentare ku marrëveshja do t'i nënshtrohet diskutimit dhe miratimit nga ligjvënësit. Zbatimi në terren i kësaj marrëveshje do të fillojë vetëm pasi të përmbyllet i gjithë procesi legjislativ në parlament. 10 paga mujore bruto, pension familjar suplementar dhe bursa të plota arsimore për fëmijët, si dhe punësimi me prioritet për familjarët e policit të rënë në krye të detyrës. Gjithashtu bashkëshorti e policit që humbi jetën në krye të detyrës dhe fëmijët e tij do të përfitojnë banesa falas dhe pronat e konfiskuara nga krimi organizuar. Këto janë shpërblimet që kanë vendosur Këshilli i Ministrave për familjet e policëve që vriten ose plagosen në krye të detyrës. Vendimi është bërë publik nga ministri i Mbrojtjes Besford Llamallari.
2: Por ajo që është më e rëndësishme dhe që rregullohet në mënyrë shumë të detajuar përmes këtij vendimi është dhe banesat falas për familjarët e, duke përfshirë bashkëshortët dhe të miturit e punonjësve të rënë në krye të detyrës, të cilët përfitojnë banesat të ndërtuara nga enti kombëtar i banesave apo ato që vijnë nga zbatimi projekteve të monitoruar nga korporata investimeve shqiptare, si dhe banesa të cilat janë konfiskuar nga krimi organizuar dhe administruar nga Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuar.
1: Javën e ardhshme pritet të merret vendimi për pjesëmarrjen e Shqipërisë në misionin ndërkombëtar në Gaza. Pas mbledhjes së Këshillit të Ministrave, ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi gjatë një komunikimi me gazetarët sjelloi hapat që do të ndiqin për dërgimin e ushtarëve shqiptar.
3: Shqipëria ka marrë një angazhim, dhe angazhimi lidhet kryesisht me faktin që ne do dërgojmë oficerë shtabi në shtabin e Forcës Ndërkombëtare Stabilizuese, ashtu siç ne kemi marrë një angazhim tek Bordi i Paqes. Shqipëria do të jetë pjesë e këtyre trupave. Kemi bërë një mision rekognicioni, pra shqyrtimi të territorit rrethanave kushteve në Gaza. Pas atij misioni ne do të dërgojmë oficerët e shtabit që do bëjnë pjesë e Forcës Ndërkombëtare e shtabit të Forcës Ndërkombëtare Stabilizuese. Me dërgimin e këtyre forcave, pra këtyre oficerëve të shtabit në Forcën Ndërkombëtare Stabilizuese, do bëhet vlerësimi dhe për angazhimin e trupave konkret. Aty do jemi në gjendje pse të specifikojmë sa trupa do dërgohen dhe ku do dërgohen specifikisht dhe kush do të jetë misioni konkret që ata do zhvillojnë.
1: Zëdhënësi aty korrupsionit në Partinë Demokratike Genta Vangeli akuzon kryeministrin Edi Rama lidhur me financimin e ekspozitave artistike. Në një deklaratë për mediat Vangeli ka pretenduar se ndërsa qytetarët shqiptar përballen me rritjet e kostos së jetesës, taksa më të larta dhe vështirësi ekonomike, kryeministri vjen të prezantojë punët e tij artistike në disa prej galerive dhe aktiviteteve më të njohura ndërkombëtare. Sipas asaj vetëm kostot e përdorimit të hapësirave ekspozuese në dy ekspozitat e fundit mund të arrijnë 100 mijë euro.
4: Ndërsa shqiptarët përballen me varfëri, me taksa gjithnjë e më të larta dhe një kosto jetese që rritet çdo ditë, kryeministri Edi Rama vijon të ekspozojë punët e tij artistike në galeritë më prestigjioze të botës. Ekspozita Crystallizing e zhvilluar këtë vit në Berlin nga data 1 maj deri 27 qershor, zgjati 58 ditë. Po ashtu, ekspozita personale në Paris nga 8 qershori deri 26 korrik, zgjati 49 ditë.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Ende nuk rekomandohet përdorimi ujit në Gostivar pas elmimit masiv popullatës. Komuna e Gostivarit njofton se shtabi i krizës në nivel qendror dhe lokal, së bashku me ndërmarrjen publike ujësjellës dhe kanalizime në Shku, po punojnë në teren për normalizimin e gjendjes. Nga komuna bën thirrje që qytetarët informohen vetëm përmes burimeve zyrtare dhe të mos u besojnë informatave të paverifikuara që qarkullojnë në rrjetet sociale. Sipas njoftimit për çdo zhvillim të ri publiku, do të informohet në kohë, përfshir rezultatet e analizave të cilësisë së ujit dhe gjendjen e sistemit furnizimit. Kryetari i komunës së Çajirit në Maqedoninë e Veriut i Zet Mexhiti njoftoi se janë vlerësuar dëmet që shkaktoi stuhia në Shkup. Mexhiti u shpreh se bashkë me qytetin e Shkupit do të vinë në ndihmë qytetarëve.
5: Pallapaçuar me situatën në ato momente ku qenë në komunë, me njerëz domethënë kemi mbledh shtabin e emergjencës. Jemi pallapaçuar me situatën, fatmirësisht domethënë nuk ka dëmë në njerëz. Çajiri nëse krahasohet me komunat tjera të Shkupit, nuk mund të them që është komuna më e dëmtuar, do të thonë ka komuna shumë më dëmtuara, Karkoshi, qendra, aerodromi, zi tjera. Duhet falenderoj publikisht edhe punëtorët e ndërmarrjes publike të Çajirit edhe zjarfiksat në veçanti të cilët kanë ardhur edhe pas orarit të punës, nuk kanë qenë në detyrë.
1: Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Histra Mickovski premton dëshpërblime pas stuhisë së fuqishme që goditi Shkupin. Mickovski falenderoi ekipet përgjegjëse për reagimin dhe theksoi se dëmet do të vlerësohen, ndërsa kompensimi do të bëhet në përputhje me ligjin dhe praktikën e mëparshme nga institucionet kompetente. Kjo qeveri kur nuk i ka lënë qytetarët të përballen vet, falenderoi institucionet dhe kryetarët e komunave të cilët më njëherë pas stuhisë epike që goditi Shkupin, dolën në terren dhe vlerësuan dëmet së bashku me institucionet nën kompetencën e tyre, deklaroi kryeministri i Maqedonisë së Veriut Histra Mickovski.
0: Bota.
1: Sulme me dron iranian dhe objektivave të CIA-s në gjirin Persik kanë shtyrë agjencitë inteligjencës amerikane të hetojnë mundësinë e përfshirjes ruse, qoftë përmes ofrimit të informacionit mbi objektivat ose teknologjisë të përparuar, raportuan dy zyrtarë amerikan, shkruajnë mediat e huaja. Të paktën dy objekte të CIA-s u goditën në Mars, njëra ishte në kompleksin ambasadës amerikane në Riad në Arabinë Saudite dhe e dyta ishte në Irakun lindor. Disa burime thanë se ishin shënjestruar dhe vende të tjera të CIA-s, por nuk dhanë detaje. Zyrtarë perëndimor në rajonin e gjirit dyshojnë se Rusia ndihmoi Iranit të përmirësonte aftësinë e dronëve Shahad për të goditur objektivat me saktësi. Kremlini e mohoi këtë informacion duke i quajtur lajm të rënë pas një raporti të ngjashëm nga Wall Street Journal. Ushtria amerikane rifillon sulmet e reja ndaj objektivave ushtarake në Iran për natën e 12 radhazi. Sulmet filluan në Iran tejnte në mëngjes ta komandë qendrore e Shteteve të Bashkuara CENTCOM përmes rrjeteve sociale. CENTCOM deklaroi se operacionet do të vazhdojnë për të degraduar më tej aftësitë e Iranit për të kërcënuar marinarët civil dhe anije tregtare që kalojnë nëpër rrugët rajonale. Ndërkohë që kryetari i Parlamentit të Iranit, Bagher Ghalibaf, paralajmëroi se konflikti me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është gjithçka ose asgjë, duke referuar ngushtitës së Hormuzit. Ghalibaf tha se siguria e saj varet nga mungesa e forcave amerikane të stacionuara atje, duke përsëritur qëndrimin e Iranit se situata nuk do të rikthehet në gjendjen para luftës. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se nuk beson se Irani është gati për një marrëveshje. Sekretari amerikan i Shtetit Marco Rubio deklaroi se Irani nuk është i gatshëm që të arrijë një marrëveshje dhe për këtë do të paguajë çmim. Çmimi që do të paguajë Irani do të bëhet gjithnjë më i madh çdo natë derisa të vinë në vete, tha Rubio në prag të samitit të Asociacionit të Kombeve të Azisë Juglindore që po mbahet në kryeqytetin e Filipineve në Manila. Ai shtoi se infrastruktura industriale e Iranit është shkatruar dhe se vendi ka psuar dëme prej miliardë dollarësh. Rubio foli edhe për situatën në Yemen, duke thënë se rebelët Houthi janë mashtruar nga Irani dhe se do të kontribuojnë kontribuojnë në uljen e tensioneve, duke u përgjigjur pyetjeve të gazetarëve për marrëveshjen e palajmëruar me Arabin Saudite për bashkëpunim në fushën e energjisë bërthamore dhe civile. Rubio tha se pas publikimit zyrtar, dokumenti duhet të kalojë procedurën e njoftimit në Kongresin Amerikan. Shtetet anëtare të Bashkimit Evropian kanë arritur marrëveshje për paketën e 21 të sanksioneve kundër Rusisë, së shpejti pritet të nisë procedura me shkrim për miratimin e saj. Kanë bërë të ditur diplomatët europian. Pika e fundit e diskutueshme që lidhet me propozimin për ndalimin e furnizimit me gaz rus drejt vendeve të treta, është zgjidhur përmes një periudhe të gjatë kalimtare, deklaruan dy diplomatë europian. Vendet anëtare kanë rënë dakord gjithashtu që për një vit të ngrinë kufirin maksimal të çmimit për naftën e papërpunuar ruse. Greqia fillimisht kundërshtoi propozimin për ndalimin e kompanive europiane që të transportojnë gazin rus drejt të blerësve jashtë bllokut, duke argumentuar se kjo mas të i kalonte marrëveshjet e mëparshme të liderëve të Bashkimit Evropian dhe se nuk do të ishte efektive, pasi anijet mund të riregjistroheshin lehtësisht në vendet e tjera.
0: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

0: Përshëndetje të gjithve. Sa po ka filluar programi Doktori në Familje, unë jam Luljeta Dimushi dhe së bashku me mjekën specialistë të ftuar, do të diskutojmë për mënyrën e ushqyerjes së fëmijës së moshës 0-2 vjeç. Për të folur për këtë temë me kaq interes, sidomos për nënat e reja, kam të ftuar në studio doktoresh Luljeta Qosja, mjekë e përgjithshme. Doktoresh Luljeta punon pranë konsultorit të fëmijëve në qendrën shëndetësore numër 6 në Tiranë, e cila ndodhet në lagjen e kombinatit. Doktoresh Luljeta, mirë se vini sërish në studion tonë.
1: Mbrëmje, mirë se ju gjeta.
0: Ne kemi zhvilluar së bashku një program ku ju na keni treguar për mënyrën se si duhet të kujdesemi për rritjen e fëmijës 0-1 vjeç. Sot duam të diskutojmë së bashku për mënyrën e ushqyerjes, se si një nën duhet të ushqejë fëmijën e tij. Të moshës 0-2 vjeç do flasim në këtë program në mënyrë që ai të rritet i shëndetshëm dhe mos ketë probleme. Ne e dim tani që qumshi i gjirit është ushqimi më i mirë për një bebe të porsalindur. Nga jo doam na thoni ku qëndron rëndësia e ushqyerjes së fëmijës me qumshin e gjirit.
1: Atëherë, duke ushqyer me qumshin e gjirit, fëmija merr sasinë e duhur për nevojat ditore që ka, merë të gjithë elementet e duhur për ditët e para të jetës. Për të dhënë nëna për të ushqyer fëmijën me gji, duhet pregatitur që në muajin e 7 apo të 8 duhet të pregatitet gjokset. Atëre, kur fëmija të kapi pjesën e thithit dhe të aureolës, do të thotë që gjoksit të mos dëmtohet dhe fëmija të bëj atë shpurin e impulseve në trup për prodhimin e qumshit. Qumshi i gjirit ka rëndësi ditët e para sepse është i trashë dhe quhet kulostrum apo kulostër në gjuhën e popullit, përmban shumë proteina, përmban ato antitrupat që i transmetojnë fëmijës për të rritur imunitetin në organizmin e fëmijës, për të mbrojtur gjatë vitit të parë të jetës, dhe në përmjet saj, dhënjes e qumshit, nëna shpreh dashurin, i transmetojnë gjithë dashurin fëmijës me këtë mënyrë. Nëna pregatitet në maternitet, kur sapo ka bërë lindjen, i vendoset fëmija mbi trupin që ai të kapi pjesën e gjirit dhe të shkojnë impulset për prodhimin e qumshit. Qumshi i gjirit jepet nga të gjitha nënat. Duhet pasur parasysh tek nënat që lindin në përgjithësi me seksion, në operacion. Rekomandohet shumë që fëmija të vendoset mbi gjoksin e nënës pa u zgjuar akoma nga narkoza, në mënyrë që të shkojnë impulset për të filluar procesi i prodhimit të qumshit.
0: Se shpesh dëgjojmë që vjen me vonesë qumshi nënave
1: gjatë
0: që kanë lindur me operacion.
1: Dhe në përgjithësi tash i kanë filluar ta bënde si praktik këto nënat e reja që më mirë preferojnë këtë
0: lindjen
1: me operacion. Prandaj e theksoj këtë. Qumshi i gjirit është më i mirë për fëmijën, për të gjitha elementet ushqyes që ka, sepse prodhohet sa do fëmija dhe kur e do fëmija. Nuk ka nevojë që të ngrohet, të zjehet, nuk kemi ato argjimet ekonomike, është një qumësh steril dhe është i kundër indikuar vetëm tek disa grupe nënash të cilat në rast të parë kanë sëmundje të ndryshme
0: dhe marrin mjekime
1: kardiovaskulare shumë të rënda ose marrin antidepresiv ose kanë këto preparatet onkologjike, te këto është i kundër indikuar. Pastaj te gjithë grupi tjetër i nënave është ushqimi më i mirë për fëmijën.
0: Është dhe më i tolerueshëm nga organizmi i fëmijës.
1: Natyra nën e ka bërë shumë afër gjoksin me fytyrën e nënës. Për arsye, në pozicionin klasik themi ne mm-hmm. që e merë nëna në këtë pozicion që janë vendosur dhe unë, duke vendosur këmën e djatë sipër, e mbanë mm-hmm. pozicionin shumë afër, duke pirë fëmija gjoksin e nënës, shef dhe fëtyrën e mm-hmm. njeriut më të dashur në botë, dhe zhvillohet truri, themi ne. Mm-hmm. Bëhet fëmija më i zhvilluar, më inteligent. Aty. Bëhet lidhja sy më sy me nënën, mm-hmm. dhe fëmija bëhet më i aftë për jetën. Nëse fëmijës i jepet ushqim artificial për këto kushtet të detyruara, rekomandohet që përsëri nëna ta marrë po në këtë pozicion, mm-hmm. që fëmija të ndjejë erën e nënës. Por, mënyra e vendosjes së biberonit ti vendoset në pozicionin përsëri klasik, si kur i jepet gjoks, për arsye që përsëri fëmia të shikojnë nënën, po të bëja të lidhjen mm-hmm. sy më sy, dhe të mos na favorizoj zhvillimin e infeksioneve. Nëse fëmijës i jepet qumshi artificial në pozicionin tjetër, shtrirë, mm-hmm. se nëna mund të ketë nevojat e saj fiziologjike, apo është duke gatuar, këtë mund t'ja japë dhe dikush tjetër, një person tjetër, por që të marri përsëri të njëjtin pozicion. Për dy arsye, mm-hmm. në ratë të parë na zhvillojnë infeksione të ndryshme të aparatit ushqyes, më thënë të veshit, të undës dhe të gojës, dhe gjëja që përflitet më shumë është zhvillimi autizmit. Mm-hmm. Fëmia duke ndenjur në një pozicion, shtrirë në kuriz, nuk shef fytyrën e asnjë njeriu, shef vetëm zbukurimet e tavanit dhe fillon trurin na stopon. Mm-hmm. Kjo është një nga hipotezat e viteve të fundit nga studimet e mjekve të ndryshme.
0: Në cilin muaj do të filloj ushqyra me ushqime?
1: Atëre, unë këtu dua të bëj ndarje për disa grup të ndryshme në nësh. Mm-hmm. Për shumë, kemi nëna në kohën e sotme që nuk do ta ezauroj lejen komplet një vit për të rritur, për të kujdeshur me fëmijën. Në muajin e 6 dhe në përgjithësi i pyes nënat, së mbase harrojnë nga stresi kur vinë për punën e vaksinës, i them, ju zonjë do filloni punë pas muajit e 6 dhe këtu detyrimisht nëna duhet të bëj atë shkëputjen e dy fisht, i them. Shkëputjen pamore me fëmijën, do të thot psikologjike, dhe shkëputjen ushqimore, që detyrimisht do t'i filloj një ushqim tjetër.
0: Gjatë
1: në vaktet që nëna do të mungoj.
0: Në punë.
1: Gjithashtu dhe nënës i them, nëse në punë ku jeni, keni mundësi
0: të shkëputeni.
1: Për të shkëputur është gjë e mirë që ajo ta ushqej përsëri me qumshin e gjirit, por nëse nuk ka mundësi, sepse gjithë problemi është nëse në qumshin në ngelet në gjoks, nuk si thet nga fëmija dhe nëna nuk ka mundësi tek puna ku punon të ashtrym, fillon në paksohet edhe mm-hmm. ushqyerja me gjoks dhe për vaktet e tjera. Mm-hmm. Prandaj ne themi atë stimulimin
0: ullet
1: e gjoksit. Ullet
0: prodhimi i qumshit.
1: I qumshit, avash, avash dhe detyrimisht që mm-hmm. Nuk arrim dot atë stadin që duam neve që deri në një vjeç në natë ushqej fëmijën me gjoksin e saj, me qumshin. Në përgjithësi, kur periudha është tani që ne e kemi kaluar, ka kohë, periudha e beharit, mm-hmm. kur është nxehtë vapë në nadjersitë dhe i drohen për vete dhe e shohin që mbas diteve nuk kanë qumësh, sasinë e dur dhe e shohin këtë e shpreh fëmia me të qarat mm-hmm. e ti, atëherë i fillon një porcion i pakët i ushqyerjes.
0: Pa.
1: Me ushqim ose me qumësh dhe gjatë natës. Flasim mm-hmm. për periudhën e verës, që është nxehtë. Ose është periudha tjetër që fëmia në përgjithësi duhet të filloj 6 muajsh ushqyer. Por, kur vjen në muajin e 4, kur bëjmë ato percentilet që peshohet dhe matet, shohin që nuk ka arritur,
0: nuk ka shtuar në peshë,
1: nuk ka shtuar në peshë, detyrimisht i fillojnë ushqyerjen.
0: Mm-hmm. Me çfarë ushqimesh fillohet në fillim?
1: Në përgjithësi fillohet ushqyerja me drithra, me oris dhe mm-hmm. me miell. Mm-hmm. Të dyja këto janë ushqime shumë të mira, të leta për fëmijën që pregatiten lehtë, por dhe që nuk na përmbajnë gluten. Gjë që përflitet që këto janë alergjike, shkaktojnë alergji.
0: Po frutat, kur fillojnë të përdoren dhe si duhet përdoren ata? Çfarë lloj frutash, sa herë në ditë jepet kjo fruta, në çfarë sasi e duhet dhënë?
1: Në përgjithësi, frutat neve i japim, si mund të thuash, ato pjesët ndërmjetëse gjatë ushqyerjeve.
0: Zemrën.
1: Zemrën, mm-hmm. para dite apo mbas dite, pasi është ushqyer fëmija me një nga këto ushqimet që folon, me përgatitje orizi ose miell misri, dhe fillohet me një frut, sepse tani thuhet që dhe lule shtrydhja na jep reakcion. Kam 2-3 fëmijë që thotë doktoresha më jep lule shtrydhja. Prandaj duhet parë për punën e reakcioneve dhe ke fruta.
0: Zakonisht me çfarë fillohet?
1: Gjithmonë fillohet. Gjëja më e mirë, më e lehtë ke neve është banania. Është ushqimi më i mirë, më i ëmbël që
0: kur kemi përdorur mollën shumë.
1: Tani molla referohet kur fëmia ka pak konstipacion, do të thotë ato kohë kur nuk arrin dot që të dalë jashtë, rekomandohet për punën e jashtëshitjes. Ne nuk e referojmë shumë mollën sepse ne duam gjithë shqetësimi i prindërve, sa ka shtuar në peshë, nuk ka shtuar ka i shumë, prandaj nuk referat. Unë bëj një ndarje po thuajse të frutave si pas cinve. Sot bananen, dardhën, kivin, apo dhe avokadon, që shumë e ushqyeshme, pas muaj të pesë, i ndaj për sezonin e dimrit, sepse ekzistojnë. Në behar, është shumë e mirë qeshja.
0: Pra ju jeni për përdorimin e frutave të stinës.
1: Të stinës. Sa më shumë bio që flasim për të marrë të gjitha ato vitaminat që duam neve apo antitoksinat që përmbajnë frutat, nuk rekomandohet portokalli edhe mandarina. Për arsye të ndryshme, disa thonë që jep djegje në rrugët e jashtëshitjes, disa thonë një aciditet tek stomaku. Unë e referoj të paktën në muajin e gjashtë shumë mandarinën, në periudhën nëntor deri në prill, që ekziston si frut që themi që është i stinës për shumë infeksione të aparatit respirator.
0: Si shumë si fillohet kjo fruta, sa duhet dhënë në fillim?
1: Gjithmonë çdo lloj ushqimi fillohet me një luk. Çdo lloj ushqimi. Do thotë shtrydhet fruti dhe i hidhet pak qumësht. Gjithmonë flasim për qumësht këto që jepen për vitin e parë.
0: Në muajin e katërt.
1: Nga muaji i katërt deri muajin e pesë, në ndërmjet këtyre dhe vazhdojnë pastaj.
0: Deri në sa gram frut duhet t'i japim fëmijës në ditë?
1: Është i gjithmonë përshkruhet me lukë, për arsye që fëmija mund të apërqej, mund të mos të apërqej. Dhe për të mësuar fëmija me këto lloj fruti, sepse ditën e parë mund të haj, po ditën e dytë duhet të mësojnë prindrit që dhe mund të pështynë dhe mund të ndjerin, sepse janë fëmi shumë të zjuar, dhe thotë çfarë po më japin këta sot, prapë dje ma dhanë sot, po më japin, rekomandohet që tjepet fruta që pëlqehet më shumë, por gjithmonë këto janë të shoqëruara me qumësht dhe jepen me luk kafeje.
0: Po veza, kur duhet filloj të përdoret?
1: Teoritë për vezët janë të ndryshme.
0: Dhe unë prandaj bëra këtë pyetje.
1: Unë do të ngulmoja shumë sepse një mjek rekomandon që e bardhë e vezës nuk jep një vit të tërë sepse shkakton alergji tek fëmijët. Mjeku tjetër dje këto në literatura, disa janë franceze, disa janë angleze, flitet që e verda dëmton enët e gjakut të veshkave dhe sëmundja shfaqet avash avash vitin e dy tjetës. Prandaj, praktika ime, prej 28 vjetësh në punë, referon një vjeç. Mos ta mbingarkojmë fëmijën me proteina, sepse veza proteinash. Mm-hmm. Përderisa në treg kemi llojshmëri, ushqimesh, frutash, zarzavatesh, dhe mishi që ne mund t'ja japim në mënyrë të ndryshme proteinën, mos këngulet me vezën.
0: Të ftuar në studio kam doktoresh Lulita Qosja, mjeke e konsultorit të fëmijëve pranë qendrës shëndetësore numër 6 në Tiranë. Dhe së bashku po flasim për mënyrën e ushqyerjes së fëmijës së moshës 0-2 vjeç. Në pjesën e parë të programit treguam rëndësinë e ushqyerjes së fëmijës me qumësht gjiri, muajin kur duhet filloj ushqimi shtesë, llojet e ushqimeve që fillojnë të parat, frutat e para që duhet të përdorim, si dhe treguam moshën kur fillon përdorimi i vezës për herë të parë. Vazhdojmë bisedën me doktoresh Lulietën. Doktoresha, cilët janë ushqimet të tjera që ne fusim në dietën ushqimore të fëmijës gjatë vitit të parë të jetës?
1: Atëre, pas muajit të 6 ne fillojmë që të bëjmë një vakë pothuajse të plot në drek ushqyerjen me supë, me zarzavate.
0: Pra, eliminojnë qumshin e gjirit dhe japim vetëm ushqimin me supë.
1: Pjesë për ta mësuar fëmijën. Kemi dhe raste, kur nëna ka gjoks dhe fëmija nuk e ka të nevojshme fare që të marri ushqime shtesë.
0: Sepse shton mirë.
1: Shton shumë mirë dhe mundësish që të vazhdoj deri në një vjeç, por dhe në 8 muajsh pastaj e shikojmë që e ka të detyrueshme të filloj fortifikimi. Themi neve ushqyerja me lukë duke pregatitur suprat të ndryshme.
0: Në përgjithësi,
1: rekomandojmë suprat me perime. Do të thotë si bazë, karota dhe speci do t'jenë pothuajse të përditshme, sepse shumë nëna kanë atë përvojën të trashëguar, duan që ta shtrydhin atë karotën dhe t'ja japin lëngun. Aparati tretës i fëmijës nuk e përthith lëngun e karotës direkt, sa po është duhet që të shpërbëhet në zjerje. Kështu që karotë specë, për të na dhënë ato vitamina D, karotenin, antitoksinat, vitaminën C, shpërbëhen gjatë zjeres. Dhe çdo ditë ne i ndryshojmë nga një zarzavat për t'i dhënë shije të ndryshme supës. Kjo pregatitje vazhdon duke i hedhur oriz.
0: Kjo apo është pa mish.
1: Për muajin e 6 pa mish. Gjithmonë flasim për adaptimin normal të ushqyerjes muaj pas muaj, shkallë pas shkallë. Kështu që muajin e parë, muajin e 6 fillon ushqyerja, fillon ushqyerja me supë me zarzavat. Do thotë zjerja e këtyre perimeve, kullimi i tyre dhe bëhet shtesa me miell orizi apo me dritra të ndryshme që përthiten më mirë pas muajit të 6 dhe fillohet prapë me shumë durim, me shumë qetësi, sepse ka shumë nëna që vinë, o vinë të alarmuar ose kur vinë pas 2 muajsh të nuk ma hasu për fare. Çdo gjë niset me shumë durim, me shumë qetësi, njihen të gjitha gjendjet e fëmijës dhe i jepet më shumë ajo lloj perime që pëlqen fëmija, nëse fëmija kthen kokën, refuzon apo e nxjerr ushqimin, nuk detyrohet asnjëherë me forcë për të ushqyer. Në pregatitjen e supës pretendohet që veshka nuk ka mundësi të nxjerrë kripën vitin e parë të jetës. Prandaj dhe nuk i shtohet shumë kripa në pregatitjen e supës. Shtohet afërsisht vaj ullirit dhe asnjë element tjetër. Megjithatë, në muajin e 8 rekomandohet që e mira është që dhe nga fasulet apo thjerzat që janë zjerë për pjestarët e tjerë të familjes, të meret ai lëngu dhe të mësohet fëmija në këto, sepse nuk i dhëmë fasulet, kemi proteinat, lëngun e fasulet apo të thjerzat që ndimojnë për anemi.
0: Kanë edhe hekur.
1: Kanë hekur thjerzat. Kështu që çdo muaj ka atë përshtatjen me ushqyerin. Në muajin e 7, sepse pas muajit të 6 filloi një lloj anemie, rekomandohet mishi i freskët, mishi i kuq flasim ne.
0: Po, mishi i kuq tani jo. Po.
1: përflitet që duhet jepet i viçit apo i qengjit që ka e ngjakur për punën e anemis. Dhe këtu përsëri zjerja që bëhet bashkë me zarzavatet kullohet. Dhe pastaj përgatitet pjesa e supës. Ose për muajin e tet, për ushqyerjen sa më mirë të trurit, fillojnë futin peshkun. Dhe ky është e njëjta përgatitje që bëhet supa. Zjet bashkë me perime dhe kullohet mirë. Bile, une këtu e theksoj shumë, pavarësisht se ju them kush është i nga peshqi që zjet më mirë dhe merret më mirë nga fëmija, është kocë, është levrek, apo dhe salmoni, të shikohet për punën e halave, të pastrohet mirë dhe pastaj të pregatitet supa.
0: Po përsa i përket ujit, kam dëgjuar disa që thonë vitin e parë të jetës nuk ka nevojë fëmia për t'i dhënë ujë. Sa e vërtetë është
1: kjo? Kjo është një pyetje që na shqetëson gjithkohës dhe që ne mundohemi ta përsërisim, ta ripërsërisim. Kur fëmia pi qumshin e nëmës, 87% është vetëm ujë. Kështu që 4 muajt e parë të jetës, vërtet fëmia nuk ka nevojë për kaj shumë ujë tjetër shtes. Pjesa tjetër që ngelet që merë fëmija me gjoksin, kemi proteina, karbohidrate, yndyrna, që ndikojnë në atë ushqyerjen e fëmijës, e ngop, por i jep dhe energji, edhe fëmija fle më i qetë. Pas muajit të katërt, kur fëmija fillon me këto ushqimin aty, i jepet ujë, i zjerë, i lënë, i ftofur pak. Dua të këngull që nëse i është dhënë një porcion ushqim fëmijës, të flaket, të mos lihet më as në frigorifer dhe mos i jepet më.
0: Shumë e rëndësishme.
1: Kjo është e rëndësishme. Plus që duhen krijuar dhe pak kushtet kur fëmija duhet të ajë ushqimin, ambienti duhet të jetë pak më i qetë, mundësisht të vendosen tek këto
0: karike të tyre,
1: si ti poltrona që kanë dhe një pjesë tavolinë aty, sepse

0: Nëse ana ekonomike e saj është e mirë, mund të paguaj një taj që t'i japi qumshin e vetë taja, dhe nëse nuk ka mundësi, atëre mund të marri qumësh të pregatitur në farmaci, që i quhet në formulë, deri në muajin e 6, nga muaj i 6 quhet qumshi në vazhdim. Qumshi lopës ka përmban shumë proteina dhe kazein, që mund të na shkaktoj disa probleme anemike tek zora e fëmijës. Mund na transmetoj dhe sëmundje të ndryshme, dhe në përgjithësi nuk rekomandohet pa u bërë 2 vjeç fëmija.
1: Cilat janë ushqimet të tjera që ju shtoni pasi fëmija mbush vitin, në vitin e dytë të jetës? Çfarë ushqime të tjera duhet të shtohen?
0: Atëherë, ushqyerja e fëmijës deri në 1 vjeç është gjë pothuajse më e lehtë dhe më e mirë për nënën. Pastaj fillon pak si stres klasin ne, sepse nëna gjatë vitit të parë e ushqen me gjoksin e vet, e lanë, e ndëronë, i bën këto shtesat me ushqime. Nga mosha 11 muajsh apo 12 muajsh, fëmija e fillon të marrë i lugën vetë, bën sikur
1: ushqe,
0: apo do që të pi ujin,
1: dhe do kjo, të gjërat vetë.
0: Do fillon formon atë karakterin dhe personalitetin e vetë, fillon të përshi ushqimet vetë dhe e vendos vetë çfarë do të hajë, sa do të hajë dhe kur do të hajë. Të gjitha nëna të rekomandojnë që mos i detyrojnë fëmijët të japin me zorë ushqimet. Në përgjithësi, fëmijët duan ushqimet me karbohidrate. Dhe pavarësi se ne themi që nuk duhet t'jepen shumë karbohidratet, mos i ngatrojmë me karbohidratet që marrin të rriturit. Karbohidratet tek fëmija 1 deri në 2 vjeç jepet në formën e pastave, do të thotë në formën e makaronave apo nga orizi. Por këtu shtohen shumë zarzavatet, sepse duam shumë zarzavatet për të marrë të gjitha atë hekurin, ato mineralet, apo ato vitaminat A, D për lëkurën, për retinën e syrit. Kjo është një temë më vete për të folur. Prandaj, gjithmonë duhet punuar me shumë këngulje, me shumë dashuri pas vitit të parë. Fëmija kur ushqet i duhet të dhënë edhe ujë pranë për të pirë, por jo me gota. Këto janë tip biberonash, janë kastile që janë me vrima për të pirë, deri sa të mësojnë. Për të pirë. Në përduar mund t'ju japim gjëra të forta, meqense temën e dhëmve nuk e prekëm, por dalje e dhëmve nuk ka ndonjë kalendar apo orar. Mund të dali që një muajsh, mund të dalin dhe një vjeç.
1: 6 muaj deri në vet.
0: Pas muajit të 4 fillojnë ato shenjat që fëmija ka pak jarë, kfut duart në gojë, dhe këtu unë ju rekomandoj nënave, prisni thonjt asnjëherë dorashka dhe lërini fëmijën të fusi dorën në gojë. Sa më shumë fëmija të fusi dorën në gojë, aq më shumë zhvillohet truri, themi, dhe është një nevojë fiziologjike, por duhet të ketë higjienë. Në rrasë parë dhe jo dorashka, sepse janë të rezikshme. Pas muajit të 8, fillojnë pak gjërat të forta ja u japin fëmijëve në dorë, gjithmonë në rëndëshkim, një pjesë karote apo molle, për të krojtur pjesën bazamentin, themi neve, të dhëmve.
1: Mishin e dhëmve.
0: Për mishin e dhëmve. Me ushqyerjen e 2 vjeçit, dua ta mbyll në këtë mënyrë. 3 vakte mjaftojnë.
1: Nëse dhënja e lëngjeve të frutave midis vakteve,
0: këtu duat ndryshoj pak. Nëse fëmija merr kosin, jepet kosi sasia që është e nevojshme për moshën, një vakt. Nëse i jepet në drek supa me zarzavate dhe me mish apo me pesh, nëse dhe mbazite, i jepet një ka këto dritrat që janë të pregatitura nga muaj i 4 apo muaj i 6, këto vaktet e ndërmjetme të bëhen vetëm me këto snakersat apo me një lloj lëngë frute të shtrydhur. Mos përdorin shumë çokoladat. Të përdorin më shumë ato fjalët magjike, bravo, të lumt, që fëmija të stimulohet nga fjalët, nga veprimet dhe të hajë ushqimet. Tek viti par, ato

0: të zavatet që ne flakin tani futet pirunin.
1: Po.
0: Zazavatet shtypen bashkë me...
1: Pra bënë si pure?
0: Po, bashkë me pataten zazavatet që ti marri fëmija edhe zazavatet nuk flatken si që bënim deri vitin e parë tjetës. Nga viti dytë pastaj, fëmija bret një pjestari i familjes dhe ka të drejta të barabarta, nuk është nevoja që të ndajt me gjithatë. Përvoja të regojnë që fëmijet kanë më shumë qef gjellët tona sepse janë të gjithë ingredientët, themin e që ke ajo kripa apo i qiklën limoni dhe gjërat të tjera.
1: Dukërisha të falenderoj shumë që pranuat ftesën tonë, u bot pjesë e programit tonë, është kënaqësi të bisedojmë së bashku. Falenderit që ishe me ne.
0: Faleminderit dhe juve për ftesën.
2: Ndoqët programin Doktorin e Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: if you've made it this far, we just want to say thank you so much for watching this video.
1: Thanks for watching us freezing.
0: Yeah. And if you would, just hit that subscribe button and keep that.
2: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
3: Ambasada e Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë bën thirrje për integrimin e popullsisë shumë etnike në institucionet e drejtësisë. Reagimi i ambasadës vjen pas dekretimit të dorëheqjeve të 7 prokurorëve serb nga ushtruesit e tyre së presidentes Kosovës Albulena Axhiu. Ambasada rikujtoi se Mbretëria e Bashkuar kishte mirëpritur marrëveshjen për drejtësinë të vitit 2015, e cila integroi strukturat e veriut të Kosovës në kornizën ligjore, duke garantuar njëkohësisht përfaqësim të konsiderueshëm të serbëve. Po ashtu ajo vlerësoi se dorëheqjet masive të gjyqtarëve, prokurorëve dhe stafit administrativ në vitin 2022 përbënin një hap prapa duke dëmtuar interesat e qytetarëve të vendit. Instituti i Kosovës për Drejtësi në zyrtarisht mbledhjen e nënshkrimeve për nismën legjislative qytetare për ndryshimin e plotësimin e kodit penal. Me këtë nismën do të kërkohet që mos zbatimi i qëllimshëm i vendimeve të gjykatës kushtetuese dhe përdorimi i parasë publike për përfitim elektoral të parashikohen si vepra penale. Hulumtuesi i lartë Naim Jakaj tha se për procedimin e kësaj nisme në kuvend në vitin së paku 10.000 nënshkrime, ndërsa synimi i institutit është që ky numër të jetë edhe më i lartë. Në një deklaratë për mediat, Jakaj tha se dy ndryshimet e propozuara kanë për qëllim forcimin e llogaridhënies, mbrojtjen e rendit kushtetues dhe rritjen e besimit të qytetarëve në institucionet e Republikës Kosovës. Kryetari i komunës së Çajirit në Maqedoninë e Veriut, Izet Mexhiti, njoftoi se janë vlerësuar dëmet që shkaktoi stuhia në Shkup. Mexhiti u shpreh se bashkë me qytetin e Shkupit do të vinë në ndihmë qytetarëve.
4: Pallapaçuar me situatën në ato momente ku qenë në komunë, me njerëz domethënë kemi mbledh shtabin e emergjencës. Jemi pallapaçuar me situatën, patmirësisht domethënë nuk ka dëmë në njerëz. Çajiri nëse krahasohet me komunat tjera të Shkupit, nuk mund të them që është komuna më e dëmtuar. Do të thonë, ka komuna shumë më dëmtuara, Karkoshi, qendra, aerodromi, zi tjera. Duhet falenderoj publikisht edhe punëtorët e ndërmarrjes publike të Çajirit, edhe zjarfikësat në veçanti, të cilët kanë ardhur edhe pas orarit të punës, nuk kanë qenë në detyrë.
2: Bota.
3: Sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio deklaroi se Irani nuk është i gatshëm që të arrijë një marrëveshje dhe për këtë do të paguajë çmim. Çmimi që do të paguajë Irani do të bëhet gjithnjë më i madh çdo natë derisa të vinë në vete, tha Rubio në prag të samitit të Asociacionit të Kombeve të Azisë Juglindore që po mbahet në kryeqytetin e Filipineve në Manila. Ai shtoi se infrastruktura industriale e Iranit është shkatruar dhe se vendi ka pasur dëme prej miliardë dollarësh. Rubio foli edhe për situatën në Jemen, duke thënë se rebelët Huthi janë mashtruar nga Irani dhe se do të bojnë në ulljen e tensioneve, duke u përgjigjur pyetjeve të gazetarëve për marrëveshjen e paralajmëruar me Arabinë Saudite për bashkëpunim në fushën e energjisë bërthamore dhe civile. Rubio tha se pas publikimit zyrtar, dokumenti duhet të kaloj procedurën e njoftimit në Kongresin Amerikan. Shtetet anëtare të Bashkimit Evropian kanë arritur marrëveshje për paketën e 21 të sanksioneve kundër Rusisë, së shpejti pritet të nisë procedura me shkrim për miratimin e saj, kanë bërë të ditur diplomatët evropian. Pika e fundit e diskutueshme që lidhet me propozimin për ndalimin e furnizimit me gaz rus drejt vendeve të treta është zgjidhur përmes një periudhe të gjatë kalimtare, deklaruan dy diplomatë evropian. Vendet anëtare kanë rënë dakord gjithashtu që për një vit të ngrinë kufirin maksimal të çmimit për naftën e papërpunuar ruse. Greqia fillimisht kundërshtoi propozimin për ndalimin e kompanive europiane që të transportojnë gazin rus drejt blerësve jashtë bllokut, duke argumentuar se kjo masti kalonte marrëveshjet e mëparshme të liderëve të Bashkimit Evropian dhe se nuk do të ishte efektive, pasi anijet mund të riregjistroheshin lehtësisht në vende të tjera.
2: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

nga Hëna në të premten në orën 10. Miki programit Crash, përshëndetje dhe mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësi tim me ju sot për të shoqëruar për 2 orë në vazhdim me muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja nga artistë ndryshëm, artistë rinj apo të mirë njohur. Jonë në mikrofon dhe në pulën e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë e parë, një publikimi një artiste të re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate. Ju urojmë të gjithë këngëshën programit Crash, në vazhdim shpresojmë të jemi për ju shoqëria më e mirë ditës suaj.

jesh në një nevojë të dëshpëruar për qiellin dhe për prezencën e Zotit. Kjo ishte kënga e Jamie McDonald, një këngë e fuqishme si Desperate. Është një këngë që është mbështetet pikërisht në përvojat e saj personale dhe ajo thotë që ka pasur shumë momente kur jam ndier kaq e dëshpëruar, thotë në jetën time. Kam kaluar disa vite të jetës time duke u kujdesur për babain tim kur ai ishte smur. Dhe në momentin që erdha në Nashville, kisha me vete shumë pikëllim dhe shumë dhimbje, pikërisht nga kjo periudhë dhe nga kjo kohë. Prandaj shpresoj, thot ajo, që njerëzit ta dinë se ata mund të shkojnë me guxim tek Froni i Perëndisë dhe të kërkojnë për atë që kanë nevojë. Shumë herë ne lutemi me zjarr për njerëzit e tjerë, por ndonjëherë kur bëhet fjalë për veten tonë dhe nevojat tona, duket sikur tërhiqemi dhe nuk kërkojmë me zjarr edhe me pasion. Prandaj kjo këngë ne tregon pikërisht për nevojën tonë dëshpëruar që ne kemi, që Perëndia të jetë aty me ne, të dimë që ai është duke na dëgjuar. Qëndruat kështu me këngën Desperate, një ndër publikimet e reja të artistes Jamie McDonald, ndërsa ndalemi tek një këngë e albumit fundit të Jordan Felice, bëhet fjalë për Let You Go.

Let You Go, qëndruat me këngën e prezentuar nga Jordan Feliz, nga që është pjesë e albumit e tij të katërt realizuar në studio Everything God. Everything e veçantë, një album që ka pasur shumë këngë origjinale të shkruar prej tij, por ndërtohet edhe bashkëpunime me artistë të ndryshëm. Ne sot dëgjuam Let You Go, ndërsa ndalemi tek Isadora Pompeo, tek versioni që vjen në portugalisht të këngës Counting My Blessings.

0: prej konta.
1: Nëse do të këthenim kokën pasë, do të numëronim bekimet dhe mërkullit që kemi përjetuar një dhënë ton, do të kuptonim se kemi kaq shumë bekime sa nuk arim do të ti numërojmë bekime që kur nuk mbarojnë. Kështu thot Isadora Pompeo në versionin në portugalisht të këngës mirënjohur Counting My Blessings, një këngë që lançoi në tregun muzikor artistin e mirënjohur Sif Shluter, i cili tashmë ka përcjell disa hite numër 1 në radio. Kjo ishte e para. Le ndalemi tek Benjamin William Hastings dhe bashkëpunimi i tij me Blessing Offer në këngën që tregon se si lavdrimi ndryshon gjithçka në situatën që jemi duke kaluar.

That's the thing about praise. Ishte Benjamin William Hastings, The Blessing Offer, që shoqëruan në këto momente. Ndërsa ne ndalemi tek Forest Frank, i cili ka publikuar albumin e tij të shumë pritur Child of God 2, të qenit një fëmijë perëndis, pa diskutim që tregon se sa i mahnitur është për faktin se si Perëndia na zgjedh ne pavarësisht sfidave dhe vështirësive, të cilat ne vet kemi, për të cilat nuk e pranojmë veten, megjithatë ai na zgjedh të jemi bitë e shumë të lartit. Në këtë album ka pasur një sër këngësh, ndërto një sër bashkëpunimesh muzikore, duket që është pritur mjaft mirë nga audienca e do të jetë pjesë e turneut Child of God Part 2 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Kanada, për gjatë ditëve në vazhdim, duke pasur një sër koncertesh të suksesshme ku biletat janë shitur tashmë. Do ndalemi për dëgjuar një këngë të këtij albumi, bëhet fjalë për këngën Sunrise.

çfarë zoti madhështor që ne besojmë. Qëndruat me Phil Wickham dhe këtë version të përpunuar të këngës kaq të dashur të Rich Mullins, What an Awesome God. Ndërsa ne dalemi te KB, një rapper i mirënjohur i cili ka fituar ndër të tjera një sër nominimesh për çmim Grammy, edhe gjithashtu ka qenë fitues i çmimeve The Dove Award për muzikën e tij rap hip hop. Ai vjen me një version të veçantë përpunuar të këngës Holy Forever. E bëhet fjalë për We Still Believe në bashkëpunim me Ryan Off.

Referee KB The Run of Fame në bashkëpunim me One Church Music prezentuan We Still Believe, këtë version të këngës Holy Forever. Do ndalemi për të cilë muzikë të zgjedhur, për ndryshuar atmosferë faktikisht, dhe do ndalemi tek Taja, tek albumi i saj, që kujton për besnikërinë e Perëndis në çdo etapë të jetës së saj. The Reminder është një ndër këngët me më shumë ndikim që ky projekt i publikuar së fundmi prej se ka pasur.

The Reminder qëndruat me këngën e prezentuar dhe kjo nga Taja, ndërsa ndalemi tek Frenikesh edhe kënga e saj Wildflowers. Ajo ka qenë vokalistja e grupit With The Kingdom, tashmë prezentohet në projektin e parë si soliste. Dhe kjo këngë është tetë e veçantë në interpretim, në melodi edhe gjithçka. Wildflowers.

Dillin së qëndrua me këngën e prezentuar nga Ana Burgjokaj në këto moment, një krim original në Shqip. Ndërsa do ndalemi të kantautori Brandon Lake. Ndër publikimet e timët fundit, vjen si një balad muzikor të luar Daddy's DNA. Një këngë shumë e veçanë që të regonë se si edhe në ato situata, në situatat e djemve plank prishës, përëndia është i mirë edhe jep shumë mirë. Do ndalemi për të dëgjuar pikërisht të këngë në këto momente, një interpretimi veçantë nga kantautori Brandon Lake.

Daddy's DNA, që ndruat me këngën e prezentuar nga kantautori Brandon Lake, ndërsa ndalemi tek Ben Fuller dhe Carrie Underwood dhe bashkëpunimi i tyre i parë në këngën If It Was Up To Me.

nobody but God. If it was up to me, qëndrua me Carrie Underwood në të bashkëpunim të sajt parë me Ben Fuller, ndërsa ndalemi të këtoj me këdhe kjo kënga albumit të ditë fundit që të regon për ato situata një dhe në tonë, ku vetëm përëndia mund të ndërhyj.

God Did It qëndruat me këngën e Toby Mac, ndërsa We Are Messengers kanë realizuar një version cover të këngës God Be The Glory në bashkëpunim me KB, një ndër publikimet e fundit të albumit të tyre që ka qenë gjithashtu një ndër këngët më të preferuara të repertorit të We Are Messengers.

With the Kingdom prezentuan këngën You Bless Me në bashkëpunim me The Choir Room dhe Duane Hill. Kënga na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Do të shoqëroj edhe për 16 vazhdim muzikë zgjedhur, ndërsa ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17. Po ndalemi tek Maverick City Music dhe Jordan Sparks në këngën Constant.

të qëndruat me Maverick City Music dhe Jordan Sparks, ndërsa është koha të ndalemi tek Brandon Lake dhe Elevation Worship. Kujtojmë se në 18 maj Brandon Lake dhe Kirk Franklin të jenë së bashku duke interpretuar në finalen e American Idol, duke interpretuar këngëtyre bashkë me finalistët. Sot dëgjojmë I Know a Name.

I Know a Name, që ndruat me Elevation Worship dhe Brandon Lake. Në këtë bashkëpunim të tyre, në një ndër këngët më të pëlqyera të adhurimit prezantuara së fundmi, ndërsa ndalemi tek Mighty Name of Jesus, kënga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit në çdo situatë jetëson e Hope Durst.

0: old with you.
1: Kënga më e re e kantautorit Matthew West vjen si një dedikim për bashkëshorten e tij, për të kaluar bashkë përmes çdo sfide në jetë, për të rritur së bashku, sikurse thot në këngën e tij. Ndërsa na lemi tek Steven Curtis Chapman, i cili do të festojë 25 vjetorin e karrierës së tij muzikore me një album, albumin Speechless dhe me një turne. Gjithashtu kujtojmë se Steven Curtis Chapman është autori, kantautori më i vlerësuar në historinë e muzikës krishterbashkore me më shumë çmime se çdo artist tjetër. Ndalemi tek Forever the Love of My Life, kur Steven Curtis Chapman.

Forever the Love of My Life ka qenë ky një ndërkrimet më të reja që Steven Curtis Chapman ka krijuar vitin e fundit për bashkëshorten e tij, publikuar në përvjetorin e martesës së tyre. Ndërsa ne ndalemi tek Hillsong United dhe tek kënga e tyre mirënjohur dhe aq e dashur Oceans.

U rikthyem të Oceans Where Fit May Fail, një këngë publikuar vitën parë nga Hillsong United, një ndër këngë më të pëlqyra në të gjithë botën dhe me shumë sukses. Gjithashtu të ndalemi të CC Winans dhe kënga Come Jesus Come, që këtë herë vjen interpretuar bashkë me Cody Johnson.

No Fear qëndruat me këngën e John Reddick, që tregon se nuk ka vend për frikën kur i besojmë Perëndis me gjithçka në jetën tonë. Ndërsa ndalemi tek Torrin Wells, një këngë ritmike si Let the Church Sing.

Leather Church Sing ishte konga Torrin Wells që shoqëron në këtë moment, ndërsa jemi tek Ryan Stevenson dhe Matt Hamid, të cilët në këtë bashkëpunim mes tyre tregojnë se më rëndësishmja është që vetjeta jonë të flasë për atë që ne besojmë, se sa fjalët tona. Prandaj e kanë tilluar bashkëpunimin e tyre Preach, që shoqëron në këtë moment në zërin pozitiv të qytetit, ndërsa po qëndroni me Radio 7 dhe ky është programi Crash.

I Want My Life to Preach shëndruat me Ran Stevenson në bashkëpunim me Matt Hammett. Ndërsa ndalemi tek Beaded Weave në një bashkëpunim të tyre të parë me Zach Williams. Në fakt kjo këngë është shumë e veçantë sepse Zach Williams në dëshminë e jetës së tij ka treguar se si gjatë kohës kur ishte në një turne europian me grupin ku ai luante më përpara muzikë dhe atëherë nuk ishte akoma një artist i muzikës krishterë bashkëkohore, në një moment shumë të ulët të jetës së tij, ai dëgjoi në radio këngën Redeemed të Beaded Weave, se si ne jemi të shpenguar, dhe ka qenë kjo këngë që ka prekur thellësisht shumë Zach Williams, se ka qenë ky momenti i kthesës kur ai ka vendosur t'i jap jetën Zotit dhe t'i përkushtohet atij. Prandaj tashmë për Zach Williams të mund të interpretoj një këngë bashkë me Beaded Weave për treguar që ne nuk kemi më të huaj për Perëndin, është diçka shumë e veçantë. Është një këngë sapo publikuar prej tyre, një bashkëpunim mes tyre që vjen në këtë moment për herë të parë në Crash dhe në Radio 7.

0: You're a Stranger No More qëndruat me Big Daddy Weave dhe Zach Williams në këtë bashkëpunim të parë mes tyre. Ndërsa ndalemi te Jeremy Camp, ai sjell një këngë bashkë me vajzat e tij këtë herë me Eri Camp edhe gjithashtu me vajzën tjetër të tij Bella Camp. Ai thotë që ka qenë tet emocionuar të mund për të sjell të këngë bashkë me to dhe vjen në një version akustik interpretuar kaq bukur. Again, një këngë për të shkuar përsëri e përsëri tek Froni Hirit, ku mund të gjejmë shërim.
1: Again, back in the same place I've been so many times. Here I am.

Jeremy Camp, Aria Camp dhe Bella Camp. Jeremy në një bashkëpunim me vajza dhe ti në një reinterpretim të këngës Again, që është pjesë e albumit më të fundit publikuar prej ti. Sif Schluter vjen me këngën e tij më të re, Words Will Sing Forever.

Words Will Sing Forever, fjallë që do të këndojmë për gjithmonë, qëndruat me këngën e prezentuar nga Siv Shluter, ndërsa vazhdojmë qëndrojmë me Radio 7. Ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot dhe duam të kujtojmë që ky program do të vijë transmetuar tek këtu pas dinorës 17, bashkëdhomë sërish nesër në Crash në orën 10. Është koha të përshëndesim me këngën e Ryan Ellis, Calling on Heaven. Zoti ju bekoft shumë.

0: toj të ndiqni programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Miqtë e mi, përshëndetje dhe mirë se vini në programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee. Fjala e Perëndisë është e mahnitshme. Ajo ka një fuqi të jashtëzakonshme për të prekur dhe ndryshuar jetën e çdo njeriu në tokë. Perëndia e shkroi Biblën për t'i treguar njeriu të rrugën e vetme të shpëtimit. Kam dëgjuar shumë histori të mrekullueshme për këtë libër që e ka ndikuar historinë e njerëzimit më shumë se çfarë lloj libri tjetër në botë. Kthe shikojmë edhe në komentet e dëgjuesve tan nga vende të ndryshme të botës. Sot ju lexoj një koment nga një dëgjues i programit ton nga India. Ai thotë: "Edhe pse besoja në Zot dhe lexoja Biblën her pas here, nuk arrija ta kuptoja plotësisht. Më pas zbulova programin tuaj përmes Biblës dhe e fillova ta ndjek rregullisht. Pikërisht atëherë nisa të kuptoj thellësinë e vërtetë të studimit të fjalës së Perëndisë. Tani e ndjek programin çdo ditë dhe jam bekuar jashtëzakonisht shumë nga mësimet që ndani. Po rritem çdo ditë në njohjen e fjalës së Perëndisë. Nuk humbas asnjë episod dhe zgjohem herët në mëngjes e pres me padurim momentin kur fillon. Programi juaj është forca që ushqen përditshmërinë time shpirtërore me Perëndinë. Dua t'ju falenderoj nga zemra për mësimet dhe udhëzimin tuaj të mrekullueshëm. Jam një ndjekës i përkushtuar i programit tuaj. Ai më jep energjinë që më duhet për të përballur gjithë ditën. Faleminderit për punën tuaj." Ishte ky një koment një dëgjuesi të programit përmes Biblës nga India. Nëse ky program e ka prekur jetën tuaj, flisni për të edhe me miqt apo familjarët tuaj. Inkurajojeni që ta njohin fjalën e Perëndisë dhe t'ja dorëzojnë jetën e tyre atij. Nëse edhe ju keni diçka për të na treguar, ju ftohet të na shkruani në adresën permesbibles@gmail.com ose mund të na shkruani në rrjetet tona sociale. Presim me padurim të dëgjojmë për jush. Në programin tonë të erës e kaluar, Dr. Megina tha se apostujt e kishës së hershme ishin të jashtëzakonshëm. Ata gëzoheshin, edhe pse mund të vuanin për Zotin Jezus Krisht. Ata vazhdonin të mësonin dhe të predikonin Jezus Krishtin. Çfarë është ungjilli? Ungjilli është një person. Është personi i Jezus Krishtit. A njeti atë? Përgjigja mund të jetë po ose jo. Nuk mund të ketë një përgjigje të mesme. Ti ose i beson atij ose nuk i beson. Ai ose është shpëtimtari yt ose nuk është shpëtimtari yt. Ky është mesazhi. Apostujt nuk pushonin së mësuari dhe predikuari Jezus Krishtin. Sot do të vazhdojmë të tregojmë historinë e kishës së hershme. Ju ftoj të ndjekim me shumë vëmendje Dr. McGee në studimin e sotëm. Ju uroj të gjithëve të gjithë të këndshëm programit tonë.
2: Në kapitullin 6 të librit të Veprave të Apostujve, ne do të shohim rezultatet e mëtejshme të prishjes që hyri në kishë. Në fillim ne pam gënjeshtrën në rastin e Ananias dhe Safirës. Ata ishin besimtarë të shpëtuar, por nuk mund të qëndronin në kishën e hershme për shkak të gënjeshtrës në jetën e tyre. Në këtë kapitull, ne do të shohim se prishja në kishë solli zgjedhjen e djakëve. Matei kapitulli vazhdon me ngjarjen e Stefanit, njërit prej këtyre djakëve, i cili u modelua, u arrestua dhe u sprovua. Le të fillojmë duke lexuar vargun e parë. Por në ato ditë, duke u shumuar numri i dishepujve, lindi një murmuritje nga ana e helenistëve kundër hebrejve, sepse vejushat e tyre po liheshin pas dore në shërbimin e përditshëm. Tani, ne duhet pranojmë faktin se kjo ndodhi në historinë e hershme të kishës. Ata ishin përpjekur të formonin një lloj jetese të përbashkët, e cila në fakt pati sukses për një kohë të shkurtër. Pastaj në kishë hyri materializmi. Ne pam se si Anania dhe Safira e keq interpretuan situatën e tyre. Dhe tani do të shohim një murmuritje të grekëve kundër hebrejve. Ky nuk ishte një konflikt midis dy racave dhe asnjë demonstrat antisemitiste. Fjala helenist do të thotë grek që flasin hebraisht. Ata kishin një kulturë të hershme greke, ndërkohë që hebrejt në Jeruzalem ndiqnin hap pas hapi ligjin e Mojsiut. Kështu që natyrshëm lindi një keqkuptim. Mendohet se numri i kishës në këtë kohë duhet të ketë qenë në rreth 25.000. Ne shohim se kjo kishe hershme nuk ishte e përsosur. Dëgjojmë njerëz që thonë ne kemi nevojë të kthehemi te kisha hershme. Kisha hershme ishte e vetëdijshme për fuqinë, ndërsa ne sot jemi të vetëdijshëm më shumë për problemet. Kjo është vetëm një gjysmë e vërtet. Kisha e hershme kishte fuqi, por kishte edhe probleme. Niveli lartë në të cilën e kishte çuar fryma kishën ishte ndërprerë nga ndërhyrja satanike e përçarjes dhe konfuzionit. Ndarja e gjërave materiale që në fillim karakterizonte kishën, i hapi rrugë egoizmit të natyrës së vjetër. Materializmi kishte hyrë brenda në kishë. Helenët, që me sa duket ishin një grup minoritar, u ndjen të neglizhuar dhe kërkuan që vejushave të tyre t'u jepej e njëjta konsiderat si ajo që u jepej hebrejve. Kjo formë jetese e përbashkët nuk po funksiononte aq mirë sa kishin dëshiruar ata. Dhe kjo gjë tërhoqi vëmendjen e apostujve. Vargu 2. Atëherë të 12-tët, pasi mblodhën numrin e madh të dishepujve, thanë: "Nuk është mirë që ne të lëmë fjalën e Perëndis për të shërbyer nëpër tryeza." Apostujt mendonin që ata nuk duhet të ishin dorë nga studimi i fjalës së Zotit. Ata mendonin që ishte e rëndësishme ta vazhdonin atë. Nëse do të ishin dorë nga studimi i fjalës dhe do të shërbenin në tavolina, kjo do të ishte një asgjësim për ta. Ata duhet ta kalonin kohën duke u lutur dhe duke studiuar fjalën e Zotit. Është e rëndësishme që çdo kish të kuptojë se shërbyesi ka nevojë të kalojë kohë për të studiuar fjalën e Zotit dhe për të lutur. Fatkeqësisht, mesatarja e kishave të sotme po kërkojnë një pastor që të jetë një organizues i mirë, një nxitës, një lloj zëvendës presidenti që të drejtojë kishën dhe të administrojë gjërat. Kjo është një fatkeqësi, dhe si rezultat i kësaj, kishat sot vuajnë. Vargje 34. Prandaj, vëllezër, kërkoni midis jush 7 burra me dëshmi të mirë, të mbushur me frymën e shenjtë dhe me urtësi, të cilëve do t'ua besojmë këtë detyrë. Kurse ne do të vazhdojmë t'i kushtojmë lutjes dhe shërbesës së fjalës. Pra, duheshin caktuar këta njerëz sepse kishte lindur një kontradikt. Apostujt menduan se ishte e rëndësishme që ata të mos mbanin barrën e këtyre detajeve, por t'i kushtoheshin lutjes dhe shërbesës së fjalës. Do të doja të vini tre cilësitë këtyre 7 burrave që duhet të mbanin barrën e trajtimit të gjërave materiale të kishës. Kam frikë se kjo është diçka që lihet pas dore në disa nga kishat ku zgjidhen djakët. Në fakt, kam dëgjuar njerëz që thonë se nuk do t'u pëlqente t'u caktoj detyra shpirtërore një plaku, por do të donin të ishin një djak për të trajtuar çështjet materiale. Por unë mund t'ju them se detyra e djakut kërkon më shumë dituri dhe më shumë lutje se çdo detyrë tjetër. Vini re këtu cilësitë e këtyre burrave. Këta burra duhet të kishin një dëshmi të mirë. Pra dëshmia e tyre mirë nuk duhet i vënë në dyshim. Është me të vërtet diçka tragjike për një kishë të ketë një djak sinqeriteti të cilit vihet në pikpyetje. Kështu që të tjerët, duke përfshirë këtu edhe pastorin, nuk mund t'i besojnë. Një njeri tillë nuk duhet të ketë detyrën e djakut. Cilësia e dytë ishte të ishte i mbushur me frymën e shenjtë. Ata nuk duhet të deshin me verë, por duhet të mbusheshin me frymën e shenjtë, siç shohim tek Efesianëve kapitulli 5 vargu 18. Së treti, ata do të ishin burra të urtë, burra shpirtëror që do të ishin të aftë të zbatonin të vërtetat shpirtërore. Kjo ishte shumë e rëndësishme. E shihni pra, fakti që trajtonin çështje materiale i nxiste t'u jepnin gjërave një pamje të njashme. Pra, shumë e rëndësishme që djakët duhet të jenë njerëz që i shikojnë gjërat nga pikpamja shpirtërore. Do të shohim se Stefani ishte një njerëz që i përmbushte këto kushte. Ai kishte urtësi. Siç e shohim në vargun 10, ku thuhet: "Por nuk mund t'i bënin ballë urtësisë dhe frymës me anë të së cilës ai fliste." Ai kishte një bindje të vërtetë. Ai gjithashtu ishte plot besim. Ai kishte jo vetëm besim shpëtimi, por edhe besim shërbimi dhe dëshmimi. Nuk ishte rëndësishme sasia e besimit të tij, por objekti i besimit të tij. Nga ky varg ne mësojmë që ai ishte plot fuqi. Burra të tillë ishin njerëzit që u zgjodhën për të qenë djak. Vargu 4, kurse ne do të vazhdojmë të kushtojmë lutjes dhe shërbesës së fjalës. Kjo pra ishte detyra e apostujve. Vargu 5. Ky propozim u pëlqeu gjithë dishepujve dhe zgjodhën Stefanin, njëri plot besim dhe frymë të shenjtë, Filipin, Prohorin, Nikanorin, Timonin, Parmenin dhe Nikolën, një prozelit nga Antiokia. Nuk mund t'ju them asgjë më shumë për 5 burrat e fundit. Por dy të parët, Stefani dhe Filipi, do të përmenden sërish ndërkohë që studiojmë librin e veprave. Ata ishin njerëz të jashtëzakonshëm në kishën e hershme. Edhe pse ata duhet shërbenin në përtryeza, ata regjistrohen si burra shumë shpirtëror. Vargu 6. I paraqitën pastaj përpara apostujve, të cilët mbasi u lutën, vunë duart mbi ta. Tani, cili është kuptimi i vendosjes së duarve? Ashtu siç e pam tek Levitiku, kur studiuam sakrificat e dhjatës së vjetër, mëkatari duhet të vendoste duart e tij në kokën e kafshës që do të sakrifikojë, gjë që tregonte se kafsha që sakrifikoi zinte vendin e tij. Oferta pra identifikohej me mëkatarin. Kur apostujt vendosën duart e tyre mbi kokat e djakëve, kjo donte të thoshte se që tani e tutje, djakët do të ishin partner me ta. Pra ata ishin së bashku në këtë shërbes. Kjo tregonte se këta burra ishin ndarë më njanë për këtë detyrë, duke paraqitur misinë e tyre në gjërat e Krishtit dhe pozitën e tyre si përfaqësues të trupit të bashkuar të besimtarve. Vini re se kjo shërbes, ku ishin përfshirë këta burra, ishte një shërbes sociale. Kisha e hershme kujdesej për të vetët. Unë mendoj se kjo duhet jetë e vërtet edhe për ditët e sotme. Kisha e hershme kishte një program varfrie dhe ai përfshinte vetëm antarët e kishës. Edhe kisha e sot me gjithashtu duhet të kujdeset për të vetët. Vargu 7. Ndërkaq, fjala e Perëndis po përhapej dhe numri dishepujve po shumohej fort në Jeruzalem. Edhe një numri madh priftërinj i binde i besimit. Në ditët e sotme është shumë e rëndësishme që fjala e Perëndis të përhapet. Sigurisht që ky është qëllimi i programit tim radiofonik. Dëshira ime e madhe është që fjala e Zotit të mund të përhapet. Tani, mos e lini pas dore faktin që një numër i madh priftërinjsh po kthehej tek Zoti. Disa prej tyre mund të kishin qenë duke shërbyer në tempull kur veli i tij u çamë dysh në vdekjen e Krishtit. Shumë prej tyre mund të jenë kthyer te Krishti pas asaj përvoje. Por tani, vëmendja jonë do të drejtohet tek Stefani. Ai është një nga burrat me rëndësi të madhe në kishën e hershme. Vargu 8. Dhe Stefani, plot besim dhe fuqi, bënte mrekulli dhe shenja të mëdha nëpër popull. Me sa duket, dhjakët ishin një me apostujt në dhuntin e shenjave. Ata kishin marrë një pozitë unike. Për shkak se Stefani ishte një dëshmitar i fortë i ungjillit, ai ngjalli urrëtitjen e saducejve. Dhe për të akuzuar Stefanin, përpara këshillit u sollën dëshmi të rreme. Dhe disa nga sinagoga që quhej e libertinëve, të kirenarëve, të aleksandrinëve dhe të atyre të Kilikisë dhe të Azisë u ngritën që të grindeshin me Stefanin. Por nuk mund t'i bënin ballë urtësisë dhe frymës me anë të së cilës ai fliste. Atëherë nxitën disa njerëz të thoshin: "Ne kemi dëgjuar duke folur fjalë blasfemie kundër Mojsiut dhe kundër Perëndisë." Dhe ngacmuan popullin pleqt dhe skribët dhe ju sulën, e kapën dhe e çuan te sinedri. Pastaj paraqitën dëshmitar të rrem që thoshin: "Ky njeri nuk pushon së foluri fjalë blasfemie kundër këtij vendi të shenjtë dhe kundër ligjit." E kemi dëgjuar në fakt duke thënë se ky Jezusi Nazareasi do të arrënoj këtë vend dhe do të ndryshoj rritet që na ka dhënë Mojsiu. Dhe të gjithë ata që rrinin në Sinedër i ngulën syt në të dhe pan fytyrën e tij poshtë si fytyra një engjëlli. Veprat kapitulli 6 vargjet 9 deri në 15. Stefani pra çohet para Sinedrit dhe aty vijnë edhe dëshmitarë të rrem. Dëshmitarët e rrem thon një gjysmë të vërtetë. Zoti Jezus kishte thënë se do ta shkatërronte tempullin dhe do ta ndërtonte atë sërish. Mirë po ai po fliste për tempullin e trupit të tij. Në këtë gjyq, dëshmitarët e rrem i keq kuptuan dhe më pas i keq interpretuan ato fjalë. Kështu që ata keq kuptuan Stefanin kur ai kishte thënë se tempulli në Jeruzalem do të mbetej i shkret. Në fakt, ai ishte i shkret pa Krishtin. Ata ndryshojnë atë që ai thoshte për ligjet e Mojsiut. Sigurisht që njerëzit nuk shpëtohen nga ligji, por nga hiri. Por shpëtimi në kohën e Mojsiut ishte me antihirit siç është edhe sot. Akuza e tyre ishte e bazuar në një të vërtetë të pjeshme. Ata shohin diçka të mrekullueshme në fytyrën e Stefanit. Ky njeri ju afrua pamjes së një engjëlli më shumë se kushdo tjetër. Dhe këtu kemi përfunduar studimin e kapitullit të 6 dhe do të fillojmë tani studimin e kapitullit të 7, në qendër të cilit është Stefani. Për arsye të kohës së kufizuar, ne do të ndalemi sot vetëm në pjesën e parë të fjalimit të Stefanit, ndërkohë që pjesën e dytë do ta ndjekim në programin e ardhshëm. Tani, në kapitullin e 7, ne do të shohim mbrojtjen e Stefanit përpara këshillit, që në të vërtetë nuk është një mbrojtje, por është një ritregim i historisë së kombit Izraelit, rezistencës dhe rebelimit të tyre ndaj Zotit. Ai e akuzon këshillin se kishin qenë tradhtar dhe vrasës të Krishtit. Kjo sigurisht shkaktoi urrëtin e tyre dhe çoi në vrasjen me gur të Stefanit. Në këtë shqyrtim të historisë së kombit, Stefani e thot mjaft qartë që nuk ishte ekzistuar asnjë kohë kur i gjithë kombi adhuronte Zotin. Por gjithmonë kishte pasur një mbetje besimtarësh të vërtetë, njësoj si në ditët tona. Në dy vargjet e para lexojmë: "Atëherë kryeprifti i tha: A janë këto gjëra pikërisht kështu?" Ai tha: "Vëllezër dhe etër, dëgjoni. Perëndia i lavdis ju shfaq Abrahamit, atit ton, kur ai ishte në Mesopotami, përpara se të banonte në Haran." Shohim që ata ngritën një akuzë kundër tij. Dhe ai pyetet për vërtetësinë e akuzës. Por në përgjigjen e tij, ai nuk bën asnjë përpjekje për të nxjerrë pa faj veten e tij. Në fakt, ai madje as nuk e përmend fare akuzën që i bëhet. Çfarë fillimi i mrekullueshëm. Ai i quan akuzuesit e tij vëllezër. Ata janë vëllezërit e tij në mish. Ai i quan burrat e vjetër etër. Edhe pse është një djalë i ri dhe u tregon atyre shumë respekt, ky djalë i ri do të bëhej martir i parë i kishës. Kam dëgjuar të thuhet se në fillim krishterimi ishte një lëvizje rinore. Nuk është e gabuar ta shpallësh atë si një lëvizje rinore. Dy nga njerëzit që kishin një vend më të rëndësishëm se kushdo ishin Stefani dhe Sauli nga Tarsi, të cilin do ta ndeshim më vonë. Këta dy burra bën shumë gjëra për gdhendjen e drejtimit të kishës së hershme, dhe që të dy ishin mjaft të rinj. Që të dy kishin dhunti dhe u përdorën fuqishëm nga fryma e shenjtë. Megjithatë, në të vetmen herë që u takuan këta dy njerëz, ata ishin armiqtë njëri tjetrit. Kryqi e ndau Stefanin dhe Saulin nga Tarsi, ashtu si ndau të dy hajdutët që ishin kryqëzuar me Jezusin. Pali e dinte mirë se çfarë po thoshte tek 1 Korintasve kapitulli 1, vargu 18 kur thotë: "Sepse mesazhi i kryqit është marrëzi për ata që humbin, por për ne që shpëtohemi është fuqia e Perëndisë." Kur Sauli e pa Stefanin, ai mendoi se ishte krejtësisht i marrë. Fjalimi i Stefanit ishte një lëvizje mjeshtërore. Ai rishikon të gjithë historinë e kombit të Izraelit duke filluar me Abrahamin. Pikërisht aty filloi historia e kombit të Izraelit. Ata nuk shkojnë më tutje. Ju do të gjeni të njëjtën gjë në Ungjillin e Mateut. Ky libër i shkruar për kombin e Izraelit zbulon gjenealogjinë e Jezu Krishtit që nga Abrahami. Nëse doni të shikoni gjenealogjinë duke filluar që nga Adami, atëherë duhet të shkoni tek Ungjilli i Lukës. Por Stefani fillon me Abrahamin, një njeri plot me besim. Edhe pse Stefani zbulon rezistencën dhe rebelimin e këtij kombi ndaj Perëndis, ai gjithmonë kishte patur një mbetje besimtarësh. Dhe kjo gjë është e vërtet edhe për ne. Në kishën e organizuar, në kishën e dukshme që unë edhe ju mund ta shohim, ekziston një mbetje besimtarësh. Jo të gjithë në kishë janë besimtarë të vërtet. Njerëzit mund të pyesin: "A mendon ti se filani është i krishter?" Përgjigja është se edhe pse mund të shkojë në kishë dhe të ketë një pozitë atje, ndoshta ai nuk është fare i krishter. Ashtu si kombi i Izraelit që kishte gjithmonë një mbetje besimtarësh, kështu edhe kisha e dukshme ka një mbetje besimtarësh të vërtet. Abrahami ishte një njeri besimi. Ai i besoi Perëndis dhe ju bind ati. Besimi gjithmonë të çon në bindje. Dhe Stefani e filloi tregimin e tij pikrisht me Abrahamin në Mesopotami, në luginën e Tigrit dhe të Eufratit. Ky ishte vendbanimi i Abrahamit. Dhe pikrisht në atë vend, Perëndia e thirrja atë dhe i tha: "Dil prej vendit tënd e prej farefisit tënd dhe shko në vendin që unë do të tregoj." Veprat kapitulli 7 vargu 3. Perëndia pra e thirri Abrahamin për t'u larguar nga shtëpia e tij, për shkak se ajo ishte një shtëpi idhujtarie. Vargjet 4 dhe 5. Atëherë ai doli nga vendi Kaldeasve dhe banoi në Haran. Prej andej, mbasi i vdiqi ati, Perëndia e bëri të vinë në këtë vend ku banoni ju tani. Ai nuk i dha kurfar trashëgimnie, as edhe vend për të vënë një këmbë, por i premtoi t'ia japë për pronë atij dhe pasardhësve të tij pas tij, kur ai ende s'kishte asnjë fëmijë. Ai këtu po rrofen historinë e Abrahamit. Kjo tregon besimin e Abrahamit. Perëndia i premtoi atij një fëmijë dhe tokën. Edhe pse Abrahami nuk kishte asnjë nga ato të dyja, ai i besoi Perëndisë. Dhe Perëndia foli kështu: "Pasardhësit e tij do të banonin si të huaj në një vend të huaj, dhe atje do të mbaheshin në skllavëri dhe do të keqtrajtoheshin për 400 vjet." Por Perëndia shtoi: "Unë do ta gjykoj atë kombë të cilit ata do t'i shërbejnë, dhe pas kësaj ata do të dalin dhe do të më shërbejnë në këtë vend." Pastaj i dha atij beslidhjen e rrethprerjes, dhe kështu Abrahamit i lindi Isaku dhe e rrethpreu të 8-ën ditë. Isakut i lindi Jakobi dhe Jakobit 12 patriark. Veprat kapitulli 7 vargjet 6 deri në 8. Stefani pra shkon nga Abrahami tek periudha e patriarkëve. Ai flet për vëllezrit e Jozefit, të cilët të motivuar nga urrëtia dhe armiqësia e shitën Jozefin në Egjipt. Por Perëndia që sundon e përdori Jozefin për t'i shpëtuar ata. Ajo që shohim këtu është interpretimi i frymës për dhjatën e vjetër. Dhe kjo e bën këtë pjesë shumë të rëndësishme. Dhe prandaj ne do të ndalemi më hollësisht në emisionin e javës së ardhshëm. Kështu që deri atëherë miru dëgjofshim.
1: Miqtë e mi, minutat e programit ton kanë përfunduar këtu edhe për ditën e sotme. Ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj edhe njëherë se ne mirpresim historitë dhe komentet tuaja për programin ton në adresën permesbibles@gmail.com. Deriherë në ardhshme bashkë, miru dëgjofshim.
0: Ndoqët programin Përmes Biblës me Dr. J. Vernon McGee.
1: Ky Ky program u sol të kjo në gjunë Shqipe nga organizata Fjalet e Shpresës.

0: Come on, let's lift it up for Jesus.
1: Hey, super for me. Është koha juaj. E jani të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miqtë të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura.
2: Sikur ta kisha atë, çfarë do qoftë ajo? Më mungon diçka. Si në botë mund të marr atë?
1: Diçka i mungon të jetës së sundimtarit të ri. Por askush nuk e kishte vënë re. Ai ishte i suksesshëm, i pashëm, dhe shumë, po shumë i pasur. Por i mungon të diçka, me dinte edhe ai vetë. A mund të mungoj edhe ty e njëta gjë? Ky djali ri, i suksesshëm, dhe i pashëm dhe shumë i pasur, nuk kishte paqen në zemër. Po si mund ta merrte ai paqen? Jezusi duhet ta dinte përgjigjen me siguri.
2: Mësuesi mirë, çfarë duhet të bëj për të marrë jetën e përjetshme?
1: Pikërisht kjo gjë i mungonte. Jeta e përjetshme që fillon me besimin në Jezus Krishtin dhe vazhdon në parajs pasi ne të vdesim. Dhe ai e donte ta kishte këtë gjë.
3: Nëse doni jetën e përjetshme, atëherë zbatoni urdhërimet. Mos vidh. Mos shkel kurorën. Mos gënje. Mos vrit. Ndero baban dhe nënën tënde.
2: I kam zbatuar urdhërimet gjithë jetën time.
1: A mund t'i përgjigjesh kësaj pyetje njësoj edhe ti?
3: Atëherë shit gjithçka që ke dhe jepja të varfërve. Dhe eja më ndiq mua.
1: Sa po e dëgjoj këtë gjë, sundimtari i riu trondit, sepse ishte shumë, shumë i pasur. Dhe mjerisht, a i zgjodhi të largohej. Me sa duket parat, ishin më të rëndësishme për të se sa Jezusi dhe jeta e përjetshme.
4: A nuk mundet një person të jetë i pasur dhe të ndjek Jezusin?
1: Sigurisht që ka më shumë se kaq. Kush vjen e para? Le të bëjmë një eksperiment të vogël bashk.
4: Për çfarë duhet qiriri?
1: Po e krahasoj Jezusin me qiririn, sepse është drita e botës.
4: A ta ndez? Është i bukur se si digjet.
1: Çfarë do të ndodhte nëse unë do të mbaja një kartë monedhë 10.000 lekësh përpara qiririt?

0: jeta juaj me Jezusin të ketë një fund të lumtur. Vazhdoni të pyesni veten nëse ka ndonjë gjë në jetën tuaj që është përpara Jezusit.
1: Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë në YouTube, Radio 7 Albania dhe në website radiovis7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë@radiovis7.net.
2: Dëgjoj muzik pop në Radio 7 Kosova, 106 FM.

arritje nisë me vendimin për të përpjekur. Të shtovetje, sot është një ditë e re.

0: mbledhja ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7.
1: Ambasada e Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë bën thirrje për integrimin e popullsisë shumë etnike në institucionet e drejtësisë. Reagimi i ambasadës vjen pas dekretimit të dorëheqjeve të 7 prokurorëve serb nga ushtruesit e tyre se presidentes së Kosovës Albulena Haxhiu. Ambasada rikujtoi se Mbretëria e Bashkuar kishte mirëpritur marrëveshjen për drejtësinë të vitit 2015, e cila integroi strukturat e veriut të Kosovës në kornizën ligjore, duke garantuar njëkohësisht përfaqësim të konsiderueshëm të serbëve. Po ashtu ajo vlerësoi se dorëheqjet masive të gjyqtarëve, prokurorëve dhe stafit administrativ në vitin 2022 përbënin një hap prapa duke dëmtuar interesat e qytetarëve të vendit. Bashkimi Evropian në Kosovë ka shprehur keqardhje për rënimin e shtëpive pranë liçenit të Ujmanit, duke ngritur shqetësime për respektimin e procedurës ligjore dhe duke bërthirë autoriteteve që të ndalin çdo veprim të mëtejshëm derisa të trajtohen çështjet ligjore dhe prosore. Në reagimin e saj, Bashkimi Evropian thekson se rënimi i objekteve ndodhi në kohën kur banorët e prekur kishin përgatitur procedura gjyqësore brenda afatit të parapar. Sipas BE-s, raste të tilla, si dhe zhvillime të tjera në veri të Kosovës muajt e fundit, ngrenë shqetësime serioze për sundimin e ligjit. Delegacioni BE-s kërkon ndërprerjen menjëhershme të çdo rënimi apo largimi të detyruar derisa të adresohen të gjitha çështjet ligjore. Instituti i Kosovës për Drejtësinë në zyrtarisht mbledhjen e nënshkrimeve për nismën legjislative qytetare për ndryshimin e plotësimin e kodit penal. Me këtë nismë do të kërkohet që mos zbatimi i qëllimshëm i vendimeve të gjykatës kushtetuese dhe përdorimi i parasë publike për përfitim elektoral të parashikohen si vepra penale. Hulumtuesi i lartë Naim Jakaj tha se për procedimin e kësaj nisme në kuvend vjen së paku 10.000 nënshkrime, ndërsa synimi i institutit është që ky numër të jetë edhe më i lartë. Në një deklaratë për mediat, Jakaj tha se dy ndryshimet e propozuara kanë për qëllim forcimin e llogaridhënies, mbrojtjen e rendit kushtetues dhe rritjen e besimit të qytetarëve në institucionet e Republikës së Kosovës.
0: Rajoni.
1: Tensioni para kuvendit të Shqipërisë, vendimi protestuesve për të hequr gardë metalik para parlamentit për të përçarë kordonin e sigurisë, shënoi dhe përplasjen e parë me policinë. Më pas, forcat e rendit janë goditur me vezë domate dhe bidonat, edhe pse janë bërthirje për të mos sulmuar policinë. Forcat e rendit kanë përdorur ujin për shpërndarjen e protestuesve. Ata janë përpjekur të bllokojnë qarkullimin automjeteve në rrugën Elbasanit duke dalë përpara makinave dhe duke thëritur: "Bashkohuni me ne, fikni makinat." Është dashur edhe këtu ndërhyrje e forcave të rendit për të rikthyer qarkullimin. Qeveria shqiptare miraton ngritjen e pikave të përbashkëta kufitare me Maqedoninë e Veriut. Pas propozimit të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe synon të vendos një kuadër të ri për menaxhimin e kufirit shtetëror dypalësh, vendimi qeveritar i habruk procedurës parlamentare ku marrëveshja do t'i nështrohet diskutimit dhe miratimit nga ligjvënësit. Zbatimin e terrenit kësaj marrëveshje do të fillojë vetëm pasi të përmbyllet i gjithë procesi legjislativ në parlament. 10 paga mujore bruto, pension familjar suplementar dhe bursa të plota arsimore për fëmijët, si dhe punësimi me prioritet për familjarët të policit të rënë në krye të detyrës. Gjithashtu bashorti e policit që humbi jetën në krye të detyrës dhe fëmijët e tij do të përfitojnë banesa, falas dhe pronat e konfiskuara nga krimi organizuar. Këto janë shpërblimet që kanë vendosur Këshilli i Ministrave për familjet e policëve që vriten ose plagosen në krye të detyrës. Vendimi është bërë publik nga ministri i Mbrojtjes Besfor Llamallari.
2: Por ajo çfarë është më e rëndësishme dhe që rregullohet në mënyrë shumë të detajuar përmes këtij vendimi është dhe banesat falas për familjarët e duke përfshirë bashortët dhe të miturit e punonjësve të rënë në krye të detyrës, të cilët përfitojnë banesat të ndërtuara nga Enti Kombëtar i Banesave apo ato që vijnë nga zbatimi i projekteve të monitoruar nga korporata investimeve shqiptare, si dhe banesa të cilat janë konfiskuar nga krimi organizuar dhe administruar nga Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuar.
1: Javën e ardhshme pritet të merret vendimi për pjesëmarrjen e Shqipërisë në misionin ndërkombëtar në Gaza. Pas mbledhjes së Këshillit të Ministrave, ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi gjatë një komunikimi me gazetarët sjelloi hapat që do të ndiqin për dërgimin e ushtarëve shqiptar.
3: Shqipëria ka marrë një angazhim, dhe angazhimi lidhet kryesisht me faktin që ne do dërgojmë oficera shtabi në shtabin e Forcës Ndërkombëtare Stabilizuese, ashtu siç ne kemi marrë një angazhim tek Bordi i Paqes. Shqipëria do të jetë pjesë e këtyre trupave. Kemi bërë një mision rekognicioni, pra shqyrtimi të rritorit të rrethanave kushteve në Gaza. Pas ati misioni, ne do të dërgojmë oficerët e shtabit që do bëjnë pjesë e forcës ndërkombëtare, e shtabit e forcës ndërkombëtare stabilizuese. Me dërgimin e këtyre forcave, pra këtyre oficerëve të shtabit në forcën ndërkombëtare stabilizuese, do bëjë vlerësimi dhe për angazhimin e trupave konkret. Aty do jemi në gjendje pse të specifikojmë sa trupa do dërgohen dhe ku do dërgohen specifikisht dhe kush do të jetë misioni konkret që ta do zhvillojë.
1: Zëdhënësi i korrupsionit në Partinë Demokratike Genta Vangjeli akuzon kryeministin Edi Rama lidhur me financimin e ekspozitave artistike. Në një deklaratë për mediat Vangjeli ka pretenduar se ndërsa qytetarët shqiptar përballen me rritjet e kostos të jetesës, taksa më të larta dhe vështirësi ekonomike, kryeministri vjen të prezantoj punët e tij artistike në disa prej galerive dhe aktiviteteve më të njohura ndërkombëtare. Sipas asaj vetëm kostot e përdorimit të hapësirave ekspozuese në dy ekspozitat e fundit mund të arrijnë 100 mijë euro.
4: Ndërsa shqiptarët përballen me varfëri, me taksa gjithnjë më të larta dhe një kosto jetese që rritet çdo ditë, kryeministri Edi Rama vijon të ekspozojë punët e tij artistike në galeritë më prestigjioze të botës. Ekspozita Crystallizing e zhvilluar këtë vit në Berlin nga data 1 maj deri 27 qershor, zgjati 58 ditë. Po ashtu, ekspozita personale në Paris nga 8 qershori deri 26 korrik, zgjati 49 ditë.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Ende nuk rekomandohet përdorimi ujit në Gostivar pas helmimit masiv popullatës. Komuna e Gostivarit njofton se shtabi i krizës në nivel qendror dhe lokal, së bashku me ndërmarrjen publike ujësjellës dhe kanalizime në Shku, po punojnë në teren për normalizimin e gjendjes. Nga komuna bëjnë thirrje që qytetarët informohen vetëm përmes burimeve zyrtare dhe të mos u besojnë informatave të paverifikuara që qarkullojnë në rrjetet sociale. Sipas njoftimit për çdo zhvillim të ri publiku, do të informohet në kohë, përfshirë rezultatet e analizave të cilësisë së ujit dhe gjendjen e sistemit furnizimit. Kryetari i komunës së Çajirit në Maqedoninë e Veriut Izet Mexhiti njoftoi se janë vlerësuar dëmet që shkaktoi stuhia në Shkup. Mexhiti u shpreh se bashkë me qytetin e Shkupit do të vinë në ndihmë qytetarëve.
5: Pallapaçuar me situatën në ato momente ku qenë në komunë, më njëherë domethënë kemi mbledh shtabin e emergjencës. Jemi pallapaçuar me situatën, fatmirësisht domethënë nuk ka dëmë në njerëz. Çajiri nëse krahasohet me komunat tjera të Shkupit, nuk mund të them që është komuna më e dëmtuar. Do të thonë ka komuna shumë më dëmtuara, Karkoshi, qendra, aerodromi, zi të tjera. Duhet të falenderoj publikisht edhe punëtorët e ndërmarrjes publike të Çajirit edhe zjarfiksat në veçanti, të cilët kanë ardhur edhe pas orarit të punës, nuk kanë qenë në detyrë.
1: Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Istra Meskovski premton dëshpërblime pas tuisë fuqishme që goditi Shkupin. Meskovski falenderoi ekipet përgjegjëse për reagimin dhe theksoi se dëmet do të vlerësohen, ndërsa kompensimi do të bëhet në përputhje me ligjin dhe praktikën e mëparshme nga institucionet kompetente. Kjo qeveri kur nuk i ka lënë qytetarët të përballen vet, falenderoi institucionet dhe kryetarët e komunave të cilët më njëherë pas tuisë epike që goditi Shkupin, dolën në terren dhe vlerësuan dëmet së bashku me institucionet nën kompetencën e tyre, deklaroi kryeministri i Maqedonisë së Veriut Istra Meskovski.
0: Bota.
1: Sulme me dron iranian dhe objektivave të CIA-s në gjirin persik kanë shtyrë agjencitë inteligjencës amerikane të hetojnë mundësinë e përfshirjes ruse, qoftë përmes ofrimit të informacionit mbi objektivat ose teknologjisë së përparuar, raportuan dy zyrtarë amerikan, shkruajnë mediat e huaja. Të paktën dy objekte të CIA-s u goditën në mars, njëra ishte në kompleksin ambasadës amerikane në Riad, në Arabinë Saudite, dhe e dyta ishte në Irakun lindor. Disa burime thanë se ishin shenjë shtruar dhe vende të tjera të CIA-s, por nuk dhan detaje. Zyrtar perëndimor në rajonin e gjirit dyshojnë se Rusia ndihmoi Iranit të përmirësonte aftësinë e dronëve Shahed për të goditur objektivat me saktësi. Kremlini e mohoi këtë informacion duke quajtur lajm të rem pas një raporti të ngjashëm nga Wall Street Journal. Ushtria amerikane rifillon sulmet e reja ndaj objektivave ushtarake në Iran për natën e 12 radhazi. Sulme filluan në Iran tejnte në mëngjes ta komande qendrore e Shteteve të Bashkuara CENTCOM për mesjeteve sociale. CENTCOM deklaroi se operacionet do të vazhdojnë për të degraduar më tej aftësitë e Iranit për të kërcënuar marinarët civil dhe anije tregtare që kalojnë nëpër rrugët rajonale. Ndërkohë që kryetari i parlamentit të Iranit, Bager Ghalibaf, paralajmëroi se konflikti me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është gjithçka ose asgjë, duke i referuar ngushtitës së Hormuzit. Ghalibaf tha se siguria e saj varet nga mungesa e forcave amerikane të stacionuara atje, duke përsëritur qëndrimin e Iranit se situata nuk do të rikthehet në gjendjen para luftës. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se nuk beson se Irani është gati për një marrëveshje. Sekretari amerikan i Shtetit Marco Rubio deklaroi se Irani nuk është i gatshëm që të arrijë një marrëveshje dhe për këtë do të paguajë çmim. Çmimi që do të paguajë Irani do të bëhet gjithnjë më i madh çdo natë derisa të vinë në vete, tha Rubio në prag të samitit të Asociacionit të Kombeve të Azisë Juglindore që po mbahet në kryeqytetin e Filipineve në Manila. Ai shtoi se infrastruktura industriale e Iranit është shkatruar dhe se vendi ka pasur dëme prej miliarda dollarësh. Rubio foli edhe për situatën në Jemen, duke thënë se rebelët Houthi janë mashtruar nga Irani dhe se do të kontribuojnë kontribuojnë në uljen e tensioneve, duke u përgjigjur pyetjeve të gazetarëve për marrëveshjen e paralajmëruar me Arabinë Saudite për bashkëpunim në fushën e energjisë bërthamore dhe civile. Rubio tha se pas publikimit zyrtar, dokumenti duhet të kalojë procedurën e njoftimit në Kongresin Amerikan. Shtetet anëtare të Bashkimit Evropian kanë arritur marrëveshje për paketën e 21 të sanksioneve kundër Rusisë, së shpejti pritet të nisë procedura me shkrim për miratimin e saj. Kanë bërë të ditur diplomatët europian. Pika e fundit e diskutueshme që lidhet me propozimin për ndalimin e furnizimit me gaz rus drejt vendeve të treta është zgjidhur përmes një periudhe të gjatë kalimtare, deklaruan dy diplomatë europian. Vendet anëtare kanë rënë dakord gjithashtu që për një vit të ngrinë kufirin maksimal të çmimit për naftën e papërpunuar ruse. Greqia fillimisht kundërshtoi propozimin për ndalimin e kompanive europiane që të transportojnë gazin rus drejt blerësve jashtë bllokut, duke argumentuar se kjo masti kalonte marrëveshjet e mëparshme të liderëve të Bashkimit Evropian dhe se nuk do të ishte efektive, pasi anijet mund të riregjistroheshin lehtësisht në vende të tjera.
0: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
6: Përshëndetje miq, po dëgjoni programin Shijo jetën nga autorja librave më të shitur sipas New York Times, Joyce Meyer. Mësimet e saj transmetohen çdo ditë nga hënën në të premten. Jam i bindur se mesazhet që keni dëgjuar gjatë këtyre muajve ju kanë ndihmuar të ngulmoni për jetën e mrekullueshme që Jezusi vdiqë t'ju japë edhe në tokë. Gjatë këtyre 3 javëve do të mësojmë nga seria të restaurosh miqësinë me Atin. Kjo seri do t'ju ndihmojë të identifikoni pengesat që qëndrojnë mes jush dhe Perëndisë dhe do t'ju tregojë si të merreni me to një herë mirë. Nëse jeni ndier vetëm dhe ju duket sikur Perëndia nuk ju ndodhet pranë, atëherë kjo seri është e përsosur për ju. Zbuloni se çfarë ju mungon duke i ndjekur të gjitha mesazhet. Ndoshta po kaloni një periudhë në ecjen e besimit ku ju duket se diçka po e pengon në rritjen tuaj frymore. Rritjet në frytet e frymës dhe në miqësinë me Perëndin. Në këtë seri të re, Joyce do të merret me pengesat që ndonjëherë nuk i vëmë re, por që duhen larguar patjetër për të përmbaruar në vullnetin e Perëndisë. Nuk dua t'ju humbas më tepër kohë, prandaj të dëgjojmë Joyce-in me vëmendje.
7: Përshëndetje miq. Gjatë këtyre dy javëve, dua të flas për largimin e pengesave që po na bllokojnë marrëdhënien e ngushtë me Perëndin, apo po na bllokojnë bekimet e Perëndisë. Pra, ato që po na pengojnë të përparojmë në frymë, në ecjen me Perëndin. Djallit nuk i pëlqen as pak të jeni të shpëtuar, por me që kështu jeni, atëherë do të mundohet t'ju mbaj larg progresit. Kjo është e vërtet. Djalli mundohet të na ngatëroj me diçka, të na rëndoj me diçka apo të na shpërqendroj me diçka që nuk do të sjellë asnjë fryt të mirë në jetën tonë. Nën titulli i mesazhit të kësaj jave është "Ka ardhur koha të bëhemi serioz". Un kam qenë krishter prej shumë vitesh, kam punuar në kishë, por nuk isha serioze në lidhje me marrëdhënien time me Perëndin. Po zbatoja formulat që më kishin mësuar, ndiqja rregullat, bëja atë që pranohej nga shoqëria. Pra, kisha një farë marrëdhënie me Perëndin. Besoj se isha e rilindur, vërtet e besoja se Jezusi vdiq për mua. E dija se nuk mund të shkoja në qiell me forcat e mia. Lutesha, lexoja pjesë të shkurtra nga Bibla çdo ditë, por nuk e lexoja për të marrë diçka prej saj, por e bëja sikur të ishte ligj. Kur them që nuk isha serioze, dua të them se nuk isha e gatshme të sakrifikoja diçka apo të dorëzoja diçka në mënyrë që të përparoja me Perëndin. Do të doja që tani të lexonim nga letra e parë e Pietrit, kapitulli 5, vargu 8. Jini të përmbajtur, të disiplinuar, serioz, rini zgjuar dhe jini të kujdesshëm gjithmonë. Disa nga këto mbiemra gjenden në Biblën e Amplifikuar dhe vargu vazhdon me fjalën gjithmonë. Jo her pas here, as tek tuk, por përsa kohë të merë një frymë, sepse kundërshtari juaj, djalli, sillet rreth e qark si një luan vrumbullues, duke kërkuar cilin mund të përpi. Duhet të kuptojmë se Perëndia ka një plan për jetën tuaj, po kështu edhe djalli. Duhet të sigurohemi që të jemi në anën e Perëndis. Duhet të sigurohemi që po e dëgjojmë Perëndin personalisht, se po pranojmë dreqen nga fryma e shenjtë, se po pranojmë dëshkimin e Perëndis. Nëse Perëndia po na ndrejsh në diçka, nuk duhet të bindemi pas 6 muajsh, por le të bëhemi serioz. Duhet të kemi më tepër frikë nderuese ndaj Perëndis. S'duhet të kemi frikë në mënyrën e gabuar, por le të kujtojmë se Jezusi do të kthehet dhe se ne do të qëndrojmë para Perëndis e do të japim llogari për jetën tonë, se çfarë kemi bërë me jetën, me burimet tona, me talentet, me kohën. S'na duhet shumë kohë për të përgatitur për këtë. por pavarësisht ne jemi gati apo jo, Jezusi do të vi. Dua të shkojmë në librin e Joelit, sepse këto vargje po lexoj gjatë kësaj kohe. Sa herë mbledh së bashku mësimet e në një serie, ndërkohë që lexoj diçka tjetër në kohën personale me Perëndin, ai më nxit diçka në zemër, dhe atëherë kuptoj se duhet të nxjerr një mësim nga ato vargje, sepse kam vlerë për serinë me të cilën po merrem për momentin. Le të lexojmë nga libri i Joelit, kapitulli 2, vargu i parë. I bini boris në Sion dhe jepni kushtrimin në malin tim të shenjtë. Le të driten të gjithë banorët e vendit, sepse dita e Zotit po vjen, është e afërt. Do të ishte mirë të përsërisnim që të gjithë, edhe pse nuk e dëgjojmë njëri tjetrin. Jezusi po kthehet dhe unë duhet të bëhem serioze e të bëhem gati. Tani të vazhdojmë leximin me vargjet 12 dhe 13. Prandaj tani, thot Zoti, ktheuni tek unë me gjithë zemrën tuaj, me agjërime, me lodhë dhe me vajtime. Askush do të flas për këto, por kështu thuhet. Vargu në Biblën e Amplifikuar vazhdon. Derisa të hiqet çdo pengesë dhe miqësia e thyer të restaurohet. Po i flisja një ditë njërës prej vajzave që udhton me mua dhe punon në shërbesën tonë. Ajo tha: "Më ka ndihmuar shumë të rritem frymërisht, duke qëndruar pranë teje dhe familjes tënde. Pra, duke jetuar në atë atmosferë. Kur e dëgjova mendova. Shumë njerëz po pengohen ecjen me Perëndin vetëm sepse shoqërohen me njerëzit e gabuar." Besoj se këtë të vërtet duhet ta kuptoni që të gjithë ju që na dëgjoni. Ka njerëz prej të cilve nuk mund të largoheni dot. Prandaj mos i thoni bashkëshortit kur të kthehet në shtëpi: "Joyce më tha të largohem prej teje." Dua që ta sqaroj këtë pikë para se të vazhdojmë më tej. Jemi të detyruar të shoqërohemi me njerëz apo të punojmë në një atmosferë ku nuk kemi liri për të zgjedhur me kërrim. Megjithatë, edhe në këtë rast, mund të zgjedhim me këtë që ndrojmë për drek. Me këtë flasim, me këtë dalim. Pengesat më të mëdha që ndoshta keni në jetë, për sa i përket rritjes frymërore, vinë sepse qëndroni në atmosferën e gabuar, shoqëroheni me njerëzit e gabuar. Por do të habiteshit se çfarë do të ndodhte, nëse do të bëheshit aq serioz sa të thoshnit: "Më duhet të largohem nga disa miq." Djalli me siguri do t'ju thotë: "Ashtu do të mbeteni vetëm." Por ju përgjigjuni: "Shumë mirë, vetëm le të mbetem. Por të paktën nuk do të qëndroj pranë njerëzve që po më thithin jetën që kam brenda." Por njëkohësisht, duhet të kuptoni se gjithçka nga e cila ishni dorë për të përmirësuar marrëdhënien me Perëndin apo për t'u afruar pranë tij, ai do t'ju kthejë të shumë fishuar. Madje edhe një mik prej të cilit largoheni sepse po ju almon jetën, mund të jetë fare mbjell dhe Perëndia do të sjellë një tokë për shumë marrëdhënie të mrekullueshme në jetën tuaj. Ndoshta kjo s'mund të ndodhë brenda natës. Çdo i krishterë duhet ta kuptoj këtë. Bibla thotë se përsa kohë të jetë toka, do të ketë stin mbjelljeje dhe korjeje. Por le ta shohim pak më ndryshe. Përsa kohë të jetë toka, do të ketë mbjellje, mbjellje, mbjellje, mbjellje, dhe nëse nuk dorëzoheni, korje. Bibla fletë për periuda kohore, kur do të na duhet të durojmë shumë, për një kohë të gjatë. Perëndia nuk do të na lejojë më shumë nga ç'mund të mbajmë dhe gjithmonë ka një arsye për gjithçka. Por më lejoni t'ju them edhe diçka. Kam kaluar shumë vite e vetmuar në shërbes. Jam larguar nga puna në kishën e St. Louis për të nisur shërbesën, edhe pse kjo kohë ishte e nevojshme për të nisur periudhën më të bukur të jetës dhe për të bërë atë që isha paracaktuar të bëja. Djalli më luftoi me çfarë do lloj mjeti që kishte në dispozicion. Njerëzit më gjykuan. Të tjerë më mohuan dhe tham fjalë të pavërteta. Humba miq dhe kalova shumë vështirësi të tjera. E dini që nëse njerëzit nuk të detyrojnë do të bësh atë që ata duan, atëherë të braktisin? Por miq të tillë, si janë të vërtet, janë manipulues dhe kontrollues. Por jo vullneti i Perëndis për jetën tuaj. Perëndia do që ju t'i pëlqeni atij, jo njerëzve. Pra në vitet e para të kësaj shërbese, kam përjetuar shumë vite vetmie. U thoja vetëm e bashkëshortin me një furgon të vjetër. Nuk ishim financa as për të qëndruar në hotele të mira. Shpesh nuk flinim fare në hotel. Edhe takimet nuk ishin në salla të tilla, por në dhoma të vogla, të cilat duhet i pastroja mirë para se të lejonin brenda njerëzit. Davy sillte gjithçka brenda, i rregullonte dhe i mblidhte përsëri në furgon. Shumë njerëz atëherë thoshnin: "Wow, po kjo Joyce Meyer ngadoli." Unë isha diku ku askush do të donte të qëndronte. Megjithatë, gjatë asaj kohe, i kam qëndruar besnike Perëndis. i kam shërbyer atij në mënyrën më të mirë që njihja dhe kam vuajtur dhe duruar për një kohë të gjatë. Ishte tepër e vështirë dhe ndihesha shumë e vetmuar, sepse kur udhëton është e vështirë të lidhësh marrëdhënie. Por kur hedh vështrimin prapa, kuptoj se ato kanë qenë vitet më të bukura në shërbesën time. E dini pse? Nëse nuk keni shumë shokë e shoqe, e njihni Perëndin shumë mirë. Dhe pikërisht për këtë kisha nevojë që të përgatitesha për vitet para meje. Duhet të kisha thellësi në ecjen me Perëndin. S'kisha nevojë që një tuf njerëzish të më ndihmonin. Duhet të mbështetesha tek Perëndia për ato që më duheshin. Prandaj, mos keni frikë të kaloni disa pasdite me veten tuaj. Mos keni frikë se nuk ju ftojnë në festa. Mos keni frikë që ju lënë jashtë grupit dhe mos i zgjidhni vetë miqt. Kërkojini Perëndis lidhje hyjnore dhe mos e gjykoni një person nga paraqitja e jashtme, sepse bota është e mbushur plot me njerëz të shkëlqyer, nëse do t'ua njihni zemrën.
8: Të dashur dëgjues, këto ishin minutat e fundit të programit Shijoje jetën edhe për ditën e sotme. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio Shtat Kosova, Kutia Postare FA 19-10000 Prishtinë, ose në email adresën info@radiovizshtatkosova.net. Ju mund të kërkoni edhe një nga librat e përkthyer në shqip të Joyce Meyerit. Thuaj se i dua, paqja dhe shërim për zemrat e thyera.
0: Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
9: Kur harron që Perëndia nuk dremit asnjëherë. Davidi ishte shqetësuar shumë se njerëzit flistin për ta vrarë atë me gur, sepse të gjithë kishin shpirtin e trishtuar për shkak të bijve dhe bijave të tyre. Por Davidi u forcua tek Zoti, Perëndia i tij. Letra e parë drejtuar Samuelit, kapitulli 30, vargu 6. Davidi ishte shqetësuar shumë sepse njerëzit flistin për ta vrarë atë me gur, sepse të gjithë kishin shpirtin e trishtuar për shkak të bijve dhe bijave të tyre. Por Davidi u forcua tek Zoti, Perëndia i tij. 1 Samuelit, kapitulli 30, vargu 6. Çfarë bëni ju kur harroni që Perëndia nuk dremit asnjëherë? Qëndroni zgjuar natën duke lëvizur në shtrat pa pushim? Ju mendoni shumë, por zakonisht është një proces të menduarit negativ dhe jo produktiv. Ju shikoni nga e ardhmja, por errësira fshet çdo gjë. Hija më e vogël duket se është reflektimi i një përbindshi gjigant. Ju shihni skenarin në rastin më të keq. Ju shqetësoheni, shqetësoheni dhe shqetësoheni. Më kujtohet shumë qartë një herë kur harrova që Perëndia nuk dremit asnjëherë. Ishte një nga ato netët kur unë isha aq i lodhur sa as gjumi nuk më zinte. Unë isha pastori i një kishe që po kalonte përmes një programi ndërtimi, dhe megjithse kisha dhënë më të mirën time, më e mira ime nuk mjaftonte për t'i bërë të gjithë lumtur. Atëherë fillova të mos flija dhe të shqetësohesha. Isha i shqetësuar për ndërtimin e kishës. Më pas u shqetësova për gruan time. Mendoja se sa zemërthyer do isha nëse asaj do t'i ndodhte diçka dhe do të vdiste, edhe pse ajo gëzonte shëndet mirë. Çfarë bëni ju kur harroni që Perëndia nuk dremit asnjëherë? Mbaset një të njëjtën gjë që bëra dhe unë. Por pyetja vërtet është kjo: çfarë bëni ju kur tundoheni të harroni atë që dini në të vërtetë? Ose mund t'ju pyes, çfarë dini në të vërtetë? Ju e dini që Perëndia nuk dremit gjatë turnit natës. Ju e dini që errësira rëndon çdo gjë. Frikën tuaj, shqetësimet tuaja, ndjesitë tuaja rreth dështimit dhe refuzimit. Ju i dini të gjitha këto, të paktën teorikisht. Por thjesht të dish që mëngjesi po vjen. Jo domosdoshmërisht e shuan errësirën. Natën kur vërtet harrova që Perëndia nuk dremit asnjëherë, unë u ngrita dhe mora Biblën, dhe nuk do ta harroj asnjëherë kur e hapa tek libri i parë i Samuelit, kapitujt 28 dhe 29 në 10-ën e vjetër. Atje lexova rreth Davidit, i cili u përball me disa rrethana të vështira. Ndërkohë që Davidi dhe burrat e tij që ishin mbledhur në anën e tij, ishin larg shtëpisë, amalekitët i rrëmbyen gratë dhe fëmijët e tyre. Dhe kur mbritën në shtëpi, burrat e Davidit u kundërvuan atij. Pasazhi thotë: Davidi ishte shqetësuar shumë, sepse njerëzit flistin për ta vrarë atë me gur, sepse të gjithë e kishin shpirtin të trishtuar për shkak të bijve dhe bijave të tyre. E lexojmë dot te libri i parë i Samuelit, kapitulli 30, vargu 6. Davidi nuk ishte i shqetësuar për vdekjen. Nuk ishte thjesht hidhërimi i tij për humbjen e gruas së tij dhe fëmijëve. Ishte edhe fakti që ai kishte humbur besimin atyre që ai drejtonte. Integriteti i tij po cënohej. Ai kishte humbur favorin e atyre që drejtonte. Dhe cili ishte reagimi i Davidit? Davidi u forcua tek Zoti, Perëndia i tij. Asgjë më shumë do të pyesni ju? Asgjë më shumë. Ai nuk tha: "Dëgjoni burra, nuk kisha çfarë të bëja, andaj mos më fajsoni mua." Nuk tha: "Mirë, eja të bëjmë një plan tani." Kur ju harroni që Perëndia punon edhe gjatë turnit natës, ngrihuni. Mos shkoni te frigoriferi dhe mos e shtypni butonin që i jep jetë ekranit të errët të televizorit. Hapni librin dhe ktheheni sy tek Zoti, jo tek rrethana tuaja. Zakonisht, ndjenjat dhe emocionet ju gënjejnë kur harroni që Perëndia nuk dremit asnjëherë. E thënë më thjesht, gjërat thuajse gjithmonë duken më keq nga që janë. Errësira e natës ju bën që të harroni se sa të rëndësishëm jeni ju në sytë e Perëndisë. Thelbi miq është ky: çfarë do të thotë të nxisësh veten në Zotin? Davidi e largoi vëmendjen nga errësira me cilën po përballej dhe i kushtoi rëndësi asaj që Perëndia kishte bërë në të shkuarën. Ai u përqendrua tek natyra dhe karakteri i Perëndisë, jo tek dështimi i tij. Ai kujton atë që zakonisht ne harrojmë, që Perëndia nuk na ka harruar dhe nuk na ka braktisur, kur gjithë të këqijat na rrethojnë dhe errësira duket sikur na rrezon.
10: Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.
11: Fillon nga e para me Boni Sala. Supozoni se unë shkoj te izraelitët dhe u them atyre: Perëndia e jetërve tuaj më ka dërguar te ju. Dhe ata më pyesin: cili është emri i tij? Atëherë çfarë t'u them? Perëndia i tha Mojsiut: ja çfarë duhet t'u thuash izraelitëve. Un jami më ka dërguar te ju. Kur zgjedhim emra për fëmijët tan, i shqyrtojmë me kujdes se çfarë domethënie kanë dhe personat që e kanë pasur më parë atë emër. Marrim parasysh trashëgimin ton familjar dhe faktor të tjerë. Por edhe nëse u vëmë emra me kuptime, sërish mund t'i thrasin me një sër pseudonimesh. Perëndia e quajti veten në përshkrimet e shenjta si një mënyrë për të zbuluar karakterin e tij. Dhjata e vjetër u shkrua në hebreisht dhe dy emrat më të përdorur të Perëndisë, Adonai dhe Jehova, mund të jenë të vështira për të përkthyer në shqip në kuptimin e plotë të tyre. Secili na jep pamje të bukur të marrëdhënies së Perëndisë me njerëzit. Jehova është përdorur 6823 herë në Dhjatën e Vjetër, dhe do të thotë të jesh ose të ekzistosh. Ky emër u përdor më pas në kombinim me terma të tjerë të bazuar në periudha krizash dhe trazirash për të zbuluar natyrën e Zotit në ato rrethana. Abrahamit, Perëndia ju shfaq si Jehova Jire, Zoti siguruesi ynë. Për Mojsiun, ai ishte Jehova Rafa, Zoti, ai që shëron. Për bitë Izraelit në shkretë të tjerë, ai ishte Jehova Nisi, Zoti, flamuri ynë. Për Davidin, ai ishte Jehova Rah, Zoti, bariu ynë. Studimi i emrave të Perëndisë tregon se me kalimin e kohës, Perëndia zbuloi gjithnjëherë më shumë mirësinë dhe dashurinë e tij. Gjithmonë ai vazhdon të zbuloi më shumë nga karakteri i tij nëpërmjet veprës së birit të tij, Jezusit, imazhit të vet Atit. Siguruesi, shëruesi, flamuri, bariu, cili kombinimi i emrit të Perëndisë do të përshkruante dashurinë e tij për ju dhe zbulesën që ju keni marrë? Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.

0: Përshëndetje miqtë e mi. Njerëzit rrallëherë e konsiderojnë vjedhje kur marrin gjëra nga puna e çojnë në shtëpi. Ata arsyetojnë duke menduar se i meritojnë gjërat që kanë vjedhur. Por siç mësoi edhe protagonisti i historisë sonë të sotme, ka një rrugë që njeriu i duket e drejtë, por në fund ajo të nxjerr në rrugët e vdekjes. Tashmë prej 10 vitesh, vjedhja nuk është më pjesë e jetës ti. Që në momentin kur zemra, mendja dhe jeta e tij u bën të lira nga prangat. Të sillesh dritë në një botë të errët përmes historive të vërteta njerëzore. Po ndiqni të lirë nga prangat dramatizimi i historive të vërteta, prodhuar nga Pacific Garden Mission në Chicago dhe sjell për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim juftë të ndiqni programin numër 184. I sëris të lirë nga prangat, programi që bënd të përballeni me veten dhe të mendoni.
1: Ja ku më bëritë në birë, këtu i mbajnë furnizimet. A i shë ato piketat e drurit? Ka njëtësit përsosur për t'i përdorur si huj për bimet e domateve. Në këto orë të natës këtu nuk ka njëri. Ndaj më dimot ngarkoj një tufë për tyre që t'i përdorin për kopshin. Regull, askush nuk do t'a vërej që mungojnë disa hunjë. Dërsa ne do të kursejmë kohë dhe para. Kujdes se mos të hynë ndonjë ashkël në duar, Bruce.
0: Personazhi i historisë sonë të sotme ishte vetëm 6 vjeç kur ndihmoi Tatin të vizte hunjtë e drurit që shërbenin si shënjues parkimi për rajonin e policisë ku ai punonte si polic. Ai nuk ishte një shembull shumë i mirë për të birin që kuptoi se për zhvatjet mund të gjendeshin shfaqsime. Por vjedhja nuk e zgjidhi problemet më të thella të ekzistencës së tij të trishtuar. Kjo histori tregon se si kjo gjë ndryshoi. Është historia e vërtetë e Bruce O'Neillit, që ju ftoj ta ndiqni tani në Të lirë nga prangat.
2: Unë isha i dyti nga 3 fëmijët e një familje që jetonte në një lagje të shtresës së lartë në periferitë të Chicagos. Babai punonte si police dhe si shofer për elitën e shoqërisë. E përpasoj, edhe pse nuk ishim të pasur, kur nuk na mungonte gjë. Mami, motra edhe unë shkonin në kishë të djelave. Por babi nuk pranonte të vinte, sepse prindrit e tij kishin qenë tepër të rrep në lidhje me fen. Edhe unë nuk shkova më kur hyra në adoleshencë, sepse vajtja atje nuk kishte kurfar ndikimin në mua. Pas shkolle punoja në një dyqan mallrash të përdorura e më pas tek një veterinar, por isha paksa tip vetmitar. Pas mbarimit të shkollës së mesme, punova për ujësjellësin e qytetit. Kur mbusha 21 vjeç, kushëriri më prezantoi me Shirlin edhe filluam të dilnim bashkë. Unë e kuptova që në takimin e parë se ajo ishte vajza e duhur për mua.
3: Nuk e ke problem që unë kam një vajzë të vogël, Bruce?
1: Sigurisht që jo. Madje të admiroj që e ke rritur vetë.
3: Babai i saj nuk më ka ndihmuar as pak, kjo është e sigurt. Ai ka qenë edhe në burg, është pianec dhe drogohet. Prej ti nuk kam për të marrë kurrë mbështetje për fëmijën.
1: Ky është një veprim shumë i papërgjegjshëm.
3: Duhet isha të

0: Unë këtë nuk e kam bërë kur. Gjithmonë në orë arvi.
1: Po ka edhe punë të tjera, Bruce.
0: Po, jam i tunduar që ta lek këtë që kam.
1: Pse nuk e lë? Mund të shkojmë në Florida me që bën ngrohtë. A ke qenë ndonjëherë atje?
0: Disa herë, kur isha i vogël.
1: Familja jote duhet jetë e pasur.
0: Jo, as pak. Çdo vjesht babai im punon si shofer për një çift të pasur, edhe në pranverë u akthen makinën. Ne kemi shkuar me të disa herë.
1: E po le të shkojmë të dy e jetojmë atje. Mund të gjejmë punë. Do të më pëlqente të shkoja e të jetoja në një qytet të ri çdo 6 muaj.
0: Un jam gati. Un ka ardhur në majt hundës dimri edhe puna ime. Unë dhe Shirley u shpërngulëm në Florida në verën e vitit 1971. Pas një muaj u martuam, edhe unë e birsova vajzën e saj që ishte vetëm një vjeç e gjysmë. Shirley punonte në një restorant, ndërsa unë punoja si mbledhës plerash. Brenda 6 muajsh, ajo nuk gjente më rahat. Kështu që ne shkuam me kamionçinën tonë në Arizona, ku jetonte motra e Shirley-t. Qëndruam me të derisa blem një rulot, dhe unë pastaj zura punë në një zinxhir të madh hotelier.
2: Si kujdestari i restorantit, ti do t'jesh përgjegjës për shtrimin e tavolinave dhe rregullimin e karrigeve, si edhe për platformën dhe pajisjet për konventa të ndryshme.
3: Ç'lloj konventash?
2: Shumica janë konventa biznesi, ekspozim produktesh të linjave të ndryshme, e të tjera si këto. Mund të marrë shumë gjëra të dobishme.
3: Të japim modele produktesh?
2: Po, por zakonisht nuk e din se ne japim, nëse më kupton se çdo të them.
3: Më duket se po filloj të kuptoj.
2: Bukur. Gjithashtu do të ndihmosh edhe në kuzhinë për të vënë ushqim në përpjata. Në këmbim të ndihmës tënde merr një darkë të mrekullueshme.
3: Nuk them jo, kur them jo.
2: Këtu tek ne motoja është: ti më ruaj shpatullat mua, e unë të ruaj shpatullat ty.
3: Për shpatullat e njëri tjetrit.
0: Ekipi i rregullimit shpesh punonte deri natën vonë. Ndaj nuk kishte njerëz që të na shihte kur merrnim me vete gjithçka që na dukej me vlerë. Një herë një kompani produktesh lëkure bëri një ekspozitë të vogël në hotelin ton. Edhe shumica e produkteve ishin kuleta. Kishin një koleksion goxha të pasur, edhe para se të mbaronte panairi, edhe koleksioni im ishte i pasur.
1: Çfarë ke në kuti?
0: Dhurata Krishtlindjeje.
1: Për kë?
0: Për familjen edhe miqtë.
1: Ti aty ke më shumë kuleta se sa numri i familjarëve tan.
0: Ato që na mbetën, mund t'i shesim në oborr. Janë shumë të bukura apo jo?
1: Po ku i gjete?
0: Tek një dyqan i mirë produktesh lëkure, me çmim shumë të mirë. Duke gjykuar nga rritjet e rrogës, punëdhënësit më konsideronin si punëtor të shkëlqyer. Ata nuk e dinin për anën tjetër timen, se sa shumë çoja në shtëpi përveç rrogës, karrige, një makinë shkrimi, çdo gjë me vlerë. Kisha krijuar bindjen se ata më detyroheshin. Vetëm një herë dëshira në të lashe. Edhe atëherë isha i pafajshëm në fakt. Klienti na kishte thënë vetë ti merrnim artikuj që ishin lënë nëpër tavolinë.
2: Kjo është e mrekullueshme, Bruce. Faleminderit që më tregove. Do ta kthej deri ndonjë ditë.
0: Pa problem fare. Por sa do duhet kisha një çantë më të madhe që mund të merri edhe më shumë gjëra.
2: Ashtu si po i ngjesh gjërat në tëke për të marrë mjaftueshëm.
0: E po vjen menaxheri.
2: Po i kam.
0: Por çdo gjë në rregull është. Ai djali na tha vet.
4: O'Neill, çfarë ke aty?
0: Një çantë me mallra nga panairi. Për gjeci na tha se mund të merrnim gjithçka që kishte mbetur nëpër tavolina.
4: Po ku e ke çantën e kuqe?
0: Cilën çantë të kuqe?
4: Atë që të autorizon të nxjerrësh gjëra nga godina.
0: Unë nuk kam çantë të tillë. Ai djali tha që nuk ishte problem fare.
4: Mua nuk më intereson se çfarë tha ai djali. Rregulloria e hotelit kërkon që të marrësh miratimin e menaxherit dhe një çantë të kuqe nëse merr ndonjë gjë që këtu.
0: Më vjen shumë keq.
4: Duhet të vij shumë keq. Kjo është arsye për të të hequr nga puna.
1: A e humbe punën?
0: Jo, shpëtova për pak. Nuk e dija se hoteli kishte një rregullore të tillë. Edhe kjo ishte hera e parë që mendoja se po veproja drejt.
1: Besoj se duhet të bësh më shumë kujdes.
0: Kjo është e sigurt.
1: Ndonjëherë unë mua ndryshoj mallrat veti këta të çmimeve. Kështu buxheti na zgjat më shumë. Por ti sigurisht duhet bësh më shumë kujdes.
0: Po, po. Po përgatis një pije, do një?
1: Jo, do ta paksoj pijen. U bëra shumë keq pasi pim brëm.
0: Babai im kishte pirë gjatë gjithë fëmijërisë sime, edhe i kishte shkaktuar shumë dhimbje mamit. Unë u betova se nuk do të lejoja kurrë që kjo të më ndodhte edhe mua. Megjithatë, gjatë gjithë asaj kohe, unë fillova të pi gjithnjë më shumë. Pija për të çlodhur pas pune, nuk dilja të pija për qejf. Edhe nuk pija fundjavave, por merrja

0: Escolho Vasdimista, nesta pia na Pune.
1: Ei, Bruce, aí é gato e papaco por cima.
0: Pô, bro, que eu não tenho lhotes, man.
1: É por nem quem me diz que a gente está extraordinário.
0: Desfarguei-me.
1: Catã, é para voar, nhe, chin, per, chin.
0: É qual que animal que está?
1: E para nhender banaqueira, deixa loja, a gente que está xixen tepper.
0: Até para descer, mas de cá por cima. Buxi, gota-te. Punonim nga ora 4 e pas ditës e deri sa mbaronim, zakonisht deri në 2 ose 3 të mëngjesit, por ndonjëherë edhe deri në 7 të mëngjesit. Unë shpesh punoja për 5 ose 6 javë pas një ditë pushimi, edhe pia më ndihmonte të qetësohesha. Kishim hyrë në borxh me disa karta krediti, ndaj e shitëm rulotin. Paguam borxhet edhe morëm një apartament. Në atë kohë unë ngrita në detyrë.
1: Një doli për mbi këqyrsin e ri të banketit të pijeve. Martën nga puna, çfarë do që ti dëshiroj zemre ti e vockël.
0: Do të pi për këtë.
1: Sa di për këtë pozicion?
0: Sa di, do të ke mundësi të pi falas.
1: Me sa ka marrvesh, ky është vetëm fillimi. Ti mund të bësh marrveshje me kuzhinjerin. Shkëmbjen një a dy shishe për disa bërzolla.
0: O, me zi pres që ta bëj këtë punë.
2: Orari i ri i punës për mua ishte nga mëngjesi vonë deri pas mesnate. Pia gjithë ditën, por jo shumë. Megjithatë, kur e mbyllnim në dark, unë dhe miqtë e mi banakier rrinim edhe 2-3 orë të tjera duke pirë alkool. E ndërkohë që alkoolizimi im përkeqësohej, jeta në shtëpi u shkatrua.
3: Erdhe në shtëpi më në fund.
4: Se kur vi në shtëpi është punë për mua, jo për ty.
3: Nëse rria është gjysmën e natës, çdo natë është punë edhe për mua.
4: Ah, mjafton kove tani.
3: Mund të flesh edhe diku tjetër nëse do, sepse e di se nuk të intereson as pak as për mua, as për vajzën tënde.
4: Kur fillon të më besdisësh, doja vërtet të isha diku tjetër. Ti hiqë mu sysh tani, boll jam lodhur për shumë.
3: Nga era që të mban goja jam dakord, boll je lodhur.
2: Kur në hotel vinin grupe biznesi, ne shpesh u bënim hile në fatur, duke shtuar 10%, gjë që i sillte para hotelit, edhe riste edhe bakshishet tona. Por unë nuk u bëja kur hile personave tek, ose atyre që vinin për dasma, ose për ceremoni të bar mitzvahut, ceremoninët cilat të varfrit gryenin xhepat për të paguar. Me gjitha të pas ca kohësh, menagjerët filluan të dyshojnë.
5: O'Neill, ka diçka që nuk shkon me të dhënat e banketit ku punove dje?
6: Jam i sigurt se numrat janë në rregull.
5: Shikoj pak shumën që ke shkruar në sektorin e pijeve. Mua nuk më duket në rregull. Është shumë e madhe.
6: Jo, është shifra saktë sa ishte.
5: E po, mua nuk më pëlqen. Kësaj herë po ta fal. Por në të ardhmen do të mbajnë në vëzhgim.
2: Nuk kishte asgjë që nuk shkonte në banakun e pijeve. Por ata filluan të më mundojnë për shumë gjëra. Çfarë ka ndodhur këtu? Si ka mundësi kjo? Dhe si ka mundësi kjo tjetra? Dhe kështu, pas 2 javë rresht ngacmimesh, unë kërkova të më transferonin.
5: Je me fat, O'Neill. Është liruar një vend si Amal. Mund të fillosh të hënën.
2: Ju faleminderit.
5: Mos më falendero fare. Mua më bëhet qefi që po ikën.
2: Pozicioni i Hamalit kishte kushte pune shumë më të mira. Pa përmendur bakshishet në para, Hamalët rrin para klientëve të hotelit gjatë gjithë ditës, edhe duhet rrin në pozicionin më të bukur, ndaj un pija më pak. Një tjetër Hamal, her pas here merrte me vete në punë një bibël, edhe më lindte ta shikoja. Një djalë tjetër ishte i afasionuar pas sportit, kështu që hobi i miri u bë dalja për vrap të lehtë.
3: Vrapi ka për të vrarë, pa pasur shans të të bëjmë të shëndetshëm.
0: Shumë përqeshur. Por, kam gjetur një mënyrë si ta përdorim këtë kohë që të nëndimoj të marrim atë shtëpin që duam.
3: E si mund të nëndimoj vrapi për këtë?
0: Është thjesht. Ndërko që vrapoj, do të themi lutje që nga kam mësuar kur ishim të vegjel. Kështu mund t'jam bush më ndjen përëndis që të nëlejojt nga jam shtëpin.
3: Unë nuk kam besuar më në Perëndin që kur mësova për revolucionin në 8 vjeçare.
0: E po, unë besoj në Perëndin, por vajtja në kishë është humbje kohë.
3: Kur ke shkuar në kishti?
0: Kam shkuar unë me mamin edhe me motrën, deri në moshën 16 vjeç. Por për mua nuk ka patur kur kuptim,
6: Dhe nuk shkova më.
3: Nuk më besohet që ti lutesh ende, Bruce. Në këtë mosh.
6: Nuk jam lutur që kur isha fëmi. Por mendova se ja vlente për shtëpinë re.
2: I thash Perëndis se nëse na bënte të mundur të merrnim shtëpinë, unë do të vazhdoja të lutesha. Por pasi e morëm shtëpinë, lutjet e mia mbaruan. Kishim një obor të madh, ndaj bëm një kopësh të madh, edhe morëm disa pula e lepuj, si dhe vum dhe një koshere bletësh. E për t'i bërë gjithë këto gjëra, mua më nevojiteshin disa materiale për të ndërtuar kafaze garde. Ndaj e gjeta shpejt burimin e dur.
3: Bruce, nuk e dija se kishe qenë të tregu i drurit.
6: Nuk kam qenë fare.
3: Pa terku, jo, nuk mund t'a kesh bërë këto.
6: E pse jo? Këto gjëra ishin pas shtëpisë tonë. Ndërtuar si asë që ka për t'i vënë re fare këto tra që kam marrun.
2: Në fakt, druri që kisha vjedhur mund të kishte vlerë rreth $200, por në atë kohë nuk më interesonte. Kush e di ku do të më kishte çuar pandershmëria ime nëse në korrik të vitit 1978 nuk do të kishte ndodhur një ngjarje që do të më kthjellonte. Motra ime e madhe më mori në telefon nga Illinois dhe ishte shumë e shqetësuar.
3: Çfarë ka ndodhur? Si është puna?
6: Keith ka vdekur.
3: Djali i saj?
6: Po. Ishte vetëm 9 vjeç edhe ka vdekur.
3: Çfarë ndodhi?
6: Kishte shkuar tek halla në Ohio dhe pse një aksident me makinë. Një aksident të lehtë. Ajo e kishte makinën plot me fëmijë dhe dikush e goditi. Gjithë të tjerët ja hodhën vetëm me disa mavijosje.
3: Po atëherë, si vdiq ai?
6: Mendojnë se duhet ta ketë përplasur kokën keq. Një aksident i çuditshëm.
3: E gjora motra jote.
6: Ne presim që të vdesin të moshuarit. Për jo një djalë 9 vjeçar.
2: Gjyshër, Teze e Daja më kishin vdekur më parë, por asnjë vdekje nuk kishte ndikuar në mua si vdekja e nipit tim. U ktheva në Illinois për funeralin edhe bëra lutjen e parë të sinqert në gjithë jetën time, që nga i moment ndjeva një dëshirë të fort për të lexuar Biblën. I vetmi problem ishte se ne nuk kishim një Bibël, ndaj e bleva një kur u ktheva në Arizona, edhe pse e dija se Shirley nuk do të ishte dakord.
3: Ku e gjeta atë gjën?
6: Këtë Biblën?
3: Po.
6: Unë e vodha në hotel.
3: E, po mirë pra, përsako nuk e harxuar para tona për atë.
6: Një djalë tek puna ka një Bibël, edhe e kam lexuar edhe unë. Është shumë interesante. Është vërtet interesante. Besoj se do ta lexoj nga fillimi deri në fund.
3: Më mirë ti sesa unë.
2: Duke filluar nga zanafilla deri në fund, unë e lexova Biblën çdo ditë derisa e përfundova pranë verën në vijim, edhe pse pjesën më të madhe nuk e kuptoja. Pastaj vendosa se kishte ardhur koha të shkoja në kish. Ndaj kërkova për adresën e ndonjërës në numerator, edhe shkova deri atje me makinë gjatë javës. Por pastaj ndryshova mendje. Më pas, dëgjova një lajmërim në radio kur isha në punë. Kur erdhi Shirley të më merrte, unë i tregova për lajmërimin.
3: Çdo thuash po shkojmë në kish?
6: Siç thash, dëgjova në radio për një kish. Është pranë shtëpisë sonë. E di, ajo që peti se po ndërtonim kur bëje një xhiro me biçikletë.
3: E mbaj mend, po do thuash se dëshiron të shkosh sonte?
6: Po pra, është e diel, a di?
3: E di, e di. Edhe kam gjëra më të mira për të bërë sesa të shkoj të ulem në një shërbes kishe.
6: Në rregull, në rregull. Nëse të bezdis kaq shumë nuk shkojmë fare.
3: Mirë.
6: Sonte.
3: Si të shkoj dita?
6: Shumë mirë.
3: Unë duhet të shkoj në dyqan.
6: Mirë, po mos u vono shumë, duhet të shkoj tek shërbesa e darkës në kishë.
3: O, të lutem, mos fillo prap me këtë punën e kishës.
6: A pra, është e diel përsëri. Edhe kjo është diçka që unë duhet ta bëj.
3: Po pse? Ti nuk e shkuar në kishë që kur isha adoleshent, përveç në funeralin e Keithit.
6: E po ka të bëj pak me këtë?
3: Nuk të kuptoj.
6: As unë, jo tamam. Thjesht e di se duhet të shkoj në kishë.
3: E po unë nuk dua. Për më tepër, as ti nuk mund të shkosh sot.
6: E pse jo?
3: Sepse është festa e nënës.
6: Ke të drejt për këtë. Do të shkojmë në shtëpi pra.
2: Edhe të dielën e tretë bëm të njëjtin diskutim. Por kësaj herë unë vendosa se do të bësha burri i shtëpisë. Edhe shkova pa Shirlin. Pas shërbesës, ndihmësi i pastorit erdhi dhe më përshëndeti. Më pyeti, a isha i shpëtuar, edhe më prezantoi me një njerëz që më shpjegoi Ungjillin.
6: A ke Bibël, Bruce?
2: Po. Sapo e kam mbaruar së lexuari, nga fillimi deri në fund.
6: Sa mirë. Perëndia na thot që ta studiojmë fjalën e tij, e të meditojmë mbi të.
7: Fjala jote është një lampë në këmbën time dhe një dritë në shtegun tim.
2: Pjesën më të madhe të asaj që lexova nuk e kuptova.
7: A e beson se je mëkatar?
2: Po e besoj.
7: Atëherë ti bie dakord me Perëndin. Ai thot: "Të gjithë mëkatuan dhe u privuan nga lavdia e Perëndis." Ja çfarë thot Jezusi për racën njerëzore. Sepse nga brenda, do të thonë nga zemra e njerëzit, dalin mendimet e mbrapshta, shkeljet e kurorës, kurvërimi, vrasjet, vjedhjet, lakmitë, liksit, mashtrimet, paftyrësia, smira, blasfemia, kryelartësia, budallallëku. Të gjitha këto të mbrapshta dalin nga brenda dhe ndotin njeriu.
2: Vjedhjet dhe blasfemit mund ta gjej veten te këto.
7: Të gjithë mund ta gjejnë veten në ndonjë pjesë të këtij vlerësimi, sepse të gjithë kemi mëkatuar dhe jemi privuar nga lavdia e Perëndis. Ne mëkatojmë, sepse kemi lindur nga fara e Adamit dhe përmes tij të gjithë jemi mëkatar. Biblia thot: paga e mëkatit është vdekja.
2: Po nëse vdekja është paga e mëkatit, si vallë mund të shkojmë në parajs?
7: Për shkak se Jezusi e ka paguar pagën e mëkatit me vdekjen e tij në kryq. Ja, lexoje këtë. Letra e parë e Pietrit, kapitulli 3, vargu 18.
2: Sepse edhe Krishti ka vuajtur një herë për mëkatet, i drejti për të padrejtët, për të na çuar tek Perëndia. U vra në mish për u ngjall nga fryma.
7: A i vdiq dhe u ringjall në mënyrë që ne të marrim falje dhe jetë të re. E kështu mund të jetojmë me të në parajs përgjithmonë.
2: Po si mund të fitoj këtë jetë të re që thua ti?
7: Duke rrëfyer mëkatin tënd para Perëndis, duke u penduar për të, e duke i kërkuar Jezusit të vinë në zemrën dhe jetën tënde. Gjoni kapitulli 1, vargu 12 thot: por të gjithë atyre që e pranuan, a i u dha pushtetin të bëhen bi të Perëndis, atyre që besojnë në emrin e ti.
2: Atë natë të 20 majit 1979, unë u luta për të shpëtuar si që më mësuan. Por këthimi imi vërtet në besim ndodhi në 12 gusht, kur dola i vetëm para altarit edhe e pranova publikisht Krishtin si shpëtimtarin tim. I derdha në kanal shishet e whiskit dhe verës që kisha vjedhur, po që dorë nga vjedhja, edhe fjallori im dryshoj. Vajza jon filloj të merte pjesë bashkë me mua në shërbesat e kishës, por gruasime nuk i interesonte për Jezusin. Ajo mi shfaqi ndjenjat e saj përmes një dhurate që më bëri atë vit për Krishtlindje. Sa plakas e bukur, Shirley.
3: Ka një mbishkrim mbi të.
2: Perëndi, më jep qetësinë të pranoj gjërat që nuk mund t'i ndryshoj, guximin për të ndryshuar ato që mundem, edhe mençurinë për të dalluar ndryshimin.
3: Ndoshta do të jesh në gjendje të pranosh se un jam një nga ato gjërat që ti nuk mund t'i ndryshosh.
2: Unë e di se nuk mund të të ndryshoj, Shirley, por Jezusi mundet. Pas 17 ditësh, Shirley shpalli besimin në Krishtin si shpëtimtarin e saj. Edhe po atë javë që ajo u shpëtua, na erdhën lajme të këqija.
3: Bruce, vëllain tim e kanë arrestuar.
6: Po për çfarë?
3: Për vjedhjet armatosur në Milwaukee. Është diçka serioze, ka marrë diko peng.
6: O Zot, atëherë ka për të bërë shumë vite burg.
3: Sa të doja të bënim diçka për të ndihmuar.
6: Mund të bëjmë diçka. Ti flasim për Jezusin.
3: Po, por si mund të ndihmoj kjo gjë në një situatë të tillë?
6: Zemër, po ta kishte njohur Zotin, ai nuk do të ishte futur në këto telashe.
2: Por tani që është në vështirësi, Jezusi mund ta ndihmoj nëse kthehet tek ai.
3: Do t'i shkruaj dhe do t'i them këtë që theti.
6: Edhe unë, do t'i tregojmë se Jezusi ta ndryshon jetën.
3: Ndoshta mund t'i dërgojmë një bibël.
6: Ide e mirë. Miqëra fjala, duhet të trofej diçka. E mban mend atë biblën që të thash që e kisha vjedhur nga hoteli?
3: Po. E ke shlyer në mënyra të tjera këtë gabim, por me sa duket biblën nuk e ke kthyer.
2: Sepse nuk e kisha vjedhur. E kisha bler.
3: Bën mirë ti kërkosh falje Perëndis.
2: Si që e kam bler?
3: Jo, që ke gënjur.
2: Interesi ynë për shërbesën në burgje nisi me vëllain e Shirley-t. Kishim një mik në Arizona që ishte i përfshirë në këtë shërbesë, edhe kur u kthyem në Illinois, ai na inkurajoi të vazhdonim punën atje. Shërbesën tonë në burgje e filluam në dhjetor të vitit 1984, me anë të një shërbese biblike me korrespondencë. Pastaj printuam fletushka edhe filluam të predikonim paksa. Perëndia më siguroi një punë si menaxher apartamentesh, por dhe si punëtor me remetimi edhe si shoferi autobusit të shkollës. Për pothuajse 10 vjet Ne publikuam një gazetë të përmueshme për të burgosurit. Pastaj, një mëngjes vere, Shirley shkoi për një xhiro me biçikletë. Unë e puthe për t'i thënë miru pafshim edhe shkova në punë. Pas disa orës, shefi im erdhi me nxitim tek pallati ku unë punoja.
8: Bruce, Shirley është në telashe.
6: Mos ka pasur aksident?
8: Jo. Kishte ndaluar në një restorant, kur i telefonoi gruas time që të shkonde ta merrte. Kishte dhëmbje në kraharor.
6: E ku është tani?
8: Në Kenosha.
6: Në Kenosha? Po kjo është 15 km larg.
8: Kur arriti atje gruaja ime, Shirley tira të fikët.
6: Po ambulancën e morën në telefon?
8: Po, por bën mirë të shkosh atje më një herë. E kanë çuar në spital.
2: Gjatë rrugës për në spitalin në Kenosha, e ndjeva se ajo tashmë kishte shkuar tek Zoti. Edhe ashtu ishte vërtet. Nuk e kam problem të them se për 4 muaj pas vdekjes së saj kam qarë çdo ditë. Ishim të martuar për 30 vjet dhe 15 ditë, por Perëndia më dha një tjetër ndihmës dhe bashkëshorte, Nancy, një grua të mrekullueshme nga kisha jonë. Tani punoj me kohë të plotë në shërbesën e burgjeve, edhe çdo javë jap leksione biblike në burgun e Kontes Cook. Pacific Garden Mission më ka ndihmuar për hapjen e dyerve atje. Gjithashtu kam bërë vizita 2-3 herë në javë në një burg të sigurisë së lartë, duke shkuar qeli më qeli. A do një bibel?
9: Pse jo? Nuk do të më bënde keq.
2: Ajo është qelësi për liri.
9: Je burgosën do njërti?
2: Jam burgosur për në një mënyrë tjetër. Kam qenë i burgosur i lakmisë time. Por Jezusi më bëri të lirë.
9: Nuk të kanë kapur asnjëherë.
2: Policia jo, por Perëndia di çdo mendim. Çdo fjalë, çdo hile të keqe, edhe dënimi i tij është më i rëndë se sa i ligjit.
9: Kuptoj.
2: Dgjoj, Bibla thot, sepse Perëndia nuk e dërgoi birin e vet në botë që ta dënoi botën, por që bota të shpëtohet prej tij.
9: E po, për mua është pak vonë.
2: I ende këtu, ndaj nuk është tepër vonë. Perëndia dëshiron të të shpëtoj.
9: E nga e di ti?
2: Po kështu thot Bibla. Perëndia nuk do që askush të humbas, por që të gjithë të vinë në pendim. Mendoje pak. Nëse ai dërgoi birin e vet që të vdiste në vendin tënd, a nuk e vërteton kjo dashurinë e tij?
9: Ndoshta, por ti nuk e di se ç'kam bërë.
2: Unë nuk e di, por Perëndia e di dhe është gati të të falë. Gjithçka që duhet të bësh është të kërkosh. Jezusi ka thënë, ai që e dëgjon fjalën time dhe beson në atë që më ka dërguar, ka jetë të përjetshme. Dhe ai nuk vjen në gjyq, por ka kaluar nga vdekja në jetë.
10: Miki dashur, askush nuk mund ta ndryshoj jetën tënde si Zoti Jezus. Dil nga errësira e mashtrimit të botës dhe eja në dashurinë e familjes së Perëndisë. Duke pranuar sot Krishtin si shpëtimtarin dhe Zotin tënd. Nuk ka nevojë për fjalë të veçanta për t'u thënë sepse Perëndia njeh zemrën tënde. Jezusi tha: "Atë që vjen tek unë nuk kam për ta nxjerr jashtë kur."
11: Të dashur dëgjues, nëse kjo histori e vërtet jetësore ju ka prekur, mos hezitoni të na kontaktoni. Ju lutem na shkruani në Radio 7 Kosova, kutia postare FA 19 10000, Prishtinë, ose në email adresën info@radiovis7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje, na telefononi në 045 54 0.
12: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
13: Tensioni para kuvendit të Shqipërisë, vendimi protestuesve për të hequr gardën metalik para parlamentit për të përçarë kordonin e sigurisë, shënoi dhe përplasjen e parë me policinë. Më pas, forcat e rendit janë goditur me vezë domate dhe bidonat, edhe pse janë bërë thirrje për të mos sulmuar policinë. Forcat e rendit kanë përdorur ujin për shpërndarjen e protestuesve. Ata janë përpjekur të bllokojnë qarkullimin automjeteve në rrugën Elbasane duke dalë përpara makinave dhe duke thëritur: "Bashkohuni me ne, fikni makinat." Është dashur edhe këtu ndërhyrje e forcave të rendit për të rikthyer qarkullimin. Qeveria shqiptare miraton ngritjen e pikave të përbashkëta kufitare me Maqedoninë e Veriut, pas propozimit të Ministrisë së Punëve të Brendshme, dhe synon të vendosë një kuadër të ri për menaxhimin e kufirit shtetëror dypalësh. Vendimi qeveritar i hapruk procedurës parlamentare ku marrëveshja do t'i nështrohet diskutimit dhe miratimit nga ligjvënësit. Zbatimin e terrenit kësaj marrëveshje do të fillojë vetëm pasi të përmbyllet i gjithë procesi legjislativ në parlament. Ende nuk rekomandohet përdorimi ujit në Gostivar pas helmimit masiv popullatës. Komuna e Gostivarit njofton se shtabi i krizës në nivel qendror dhe lokal, së bashku me ndërmarrjen publike ujësjelljes dhe kanalizime në Shku po punojnë në teren për normalizimin e gjendjes. Nga komuna bëjnë thirrje që qytetarët informohen vetëm përmes burimeve zyrtare dhe të mos u besojnë informatave të paverifikuara që qarkullojnë në rrjetet sociale. Sipas njoftimit për çdo zhvillim të Republiku, do të informohet në kohë, përfshirë rezultatet e analizave të cilësisë së ujit dhe gjendjen e sistemit furnizimit.
14: Bota.
13: Sulme me dron iranian dhe objektivave të CIA-s në Gjirin Persik kanë shtyrë agjencitë inteligjencës amerikane të hetojnë mundësinë e përfshirjes ruse, qoftë përmes ofrimit të informacionit mbi objektivat ose teknologjisë së përparuar, raportuan dy zyrtarë amerikan, shkruajnë mediat e huaja. Të paktën dy objekte të CIA-s u goditën në Mars, njëra ishte në kompleksin ambasadës amerikane në Riyadh në Arabinë Saudite dhe e dyta ishte në Irakun lindor. Disa burime thanë se ishin shënjestruar dhe vende të tjera të CIA-s, por nuk dhanë detaje. Zyrtarë perëndimor në rajonin e Gjirit dyshojnë se Rusia ndihmoi Iranit të përmirësonte aftësinë e dronëve Shahed për të goditur objektivat me saktësi. Kremlini e mohoi këtë informacion duke i quajtur lajm të rem pas një raporti të ngjashëm nga Wall Street Journal. Ushtria amerikane rifillon sulmet e reja ndaj objektivave ushtarake në Iran për natën e 12 radhazi. Sulme filluan në Iran të njëjtën në mëngjes ta komandë qendrore e Shteteve të Bashkuara CENTCOM përmes sjelljeve sociale. CENTCOM deklaroi se operacionet do të vazhdojnë për të degraduar më tej aftësitë e Iranit për të kërcënuar marinarët civil dhe anijet tregtare që kalojnë në pyjet rajonale. Ndërkohë që kryetari i Parlamentit të Iranit, Bagher Ghalibaf, paralajmëroi se konflikti me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është gjithçka ose asgjë, duke i referuar ngushtitës së Hormuzit. Ghalibaf tha se siguria e saj varet nga mungesa e forcave amerikane të stacionuara atje, duke përsëritur qëndrimin e Iranit se situata nuk do të rikthehet në gjendjen para luftës. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se nuk beson se Irani është gati për një marrëveshje.
12: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
15: Radio 7 ju fton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

nga zakonet më shkatrimtare që zëqenit njërzore quhet shqetësim. Shqetësimi është hajdut aq i Zoti mashtrues, sa që viktimat e ti asë din se po u vidhet. Po u vidhet paqa, koha, energia mendore dhe mirëqenia emocionale. Shqetësimi shkakton një shtrëngim mendor dhe emocional, që me siguri sjell vuajtje më të mëdha fizike mendore se sa çdo gjë tjetër. Por e vërteta është se ankthi dhe shqetësimi i njeriu të zakonshëm përqendrohet në gjëra që nuk janë problemet vërteta. A e dini se 40% e shqetësimeve tona nuk do të ndodhin kur? 30% e tyre janë për të shkuarën që nuk mund të ndryshohet, dhe 12% e shqetësimeve tona janë për kritikat të tjerëve, që kryesisht janë të pavërteta. 10% e tyre janë për shëndetin që përkeqësohet për shkak të stresit. Në të vërtet, vetëm 8% e shqetësimeve tona janë për probleme të vërteta me të cilat përballemi. Por shqetësimi miqtë mi mbi të gjitha është mëkat. Është mëkat sepse ti në këtë mënyrë dyshon premtimet e sigurimit Perëndis për besimtarin besnik. Për më tepër ju ftoj ta ndiqni me vëmendje doktor Yusef më njëherë pas këngës. Jam e bindur se do të bekoheni shumë.

0: Hello, listening friends, we are delighted you've joined us once more.
1: Përshëndetje të dashur dëgjues, jemi të kënaqur që po na ndiqni sërish.
0: As many of you know, we are in the midst of a series of messages from the Lord's Prayer.
1: Siç e dini shumë prej jush, jemi në mes të një serie mesazhesh për lutjen e Zotit.
0: And today I want to talk to you about something very important.
1: Dhe sot dua t'ju flas për diçka shumë të rëndësishme.
0: I want to ask you this.
1: Dua t'ju pyes.
0: Whenever the word sin mentioned, what does everybody think about?
1: Sa herë që përmendet fjala mëkat, çfarë mendojnë të gjithë për të?
0: They think of the big sins, murder, adultery and stealing.
1: Ata mendojnë për mëkatet e mëdha, vrasjen, idhujtarinë dhe vjedhjen.
0: There are very few people who would view worry and anxiety as sin.
1: Ka shumë pak njerëz që do ta shihnin shqetësimin dhe ankthin si mëkat.
0: Why is worry a sin?
1: Pse shqetësimi është mëkat?
0: Because it distrusts God's promises of provision to the faithful believer.
1: Sepse dyshon premtimit e sigurisë së Perëndisë për besimtarin besnik.
0: The English term worry comes from the old German word meaning to strangle or to choke.
1: Termi shqetësim në anglisht rrjedh nga fjala e vjetër gjermane të zë frymën ose të mbyt.
0: And that is exactly what worry does.
1: Dhe shqetësimi bën pikrisht këtë.
0: Worry causes a mental and emotional strangulation which probably causes more mental and physical affliction than any other single cause.
1: Shqetësimi shkakton një shtrëngim mendor dhe emocional që me siguri sjell vuajtje më të mëdha fizike dhe mendore se sa ndonjë rast tjetër.
0: I am told that a dense fog extensive enough to cover 7 city blocks 100 feet deep is composed of less than one glass of water divided into 60,000 million droplets.
1: Më kanë thënë se një mjegull e dendur që shtrihet aq sa të mbulojë 7 bloqe qytetit 30 metra, përbëhet nga më pak se një gotë ujë ndarë në 60 miliard pika.
0: In a similar way, the substance of worry is really always extremely small in comparison to the size it creates in our minds.
1: Në mënyrë të ngjashme, gjithmonë thelbi i shqetësimit është vërtet jashtëzakonisht i vogël, krahasuar me madhësinë që krijon në mendjet tona.
0: An average person's anxiety and worry focuses on things that are not real problems.
1: Ankthi dhe shqetësimi i një njeriu të zakonshëm përqendrohet në gjëra që nuk janë probleme të vërteta.
0: 40% of our worries will never take place.
1: 40% e shqetësimeve tona nuk do të ndodhin kurrë.
0: 30% of our worries are about the past that cannot be changed.
1: 30% e shqetësimeve tona janë për të kaluarën që nuk mund të ndryshohet.
0: 12% of our worries are about criticism by others, mostly untrue.
1: 12% e shqetësimeve tona janë për kritikat e të tjerëve, që kryesisht janë të pavërteta.
0: 10% of our worries are anxieties about health, which gets worse with stress.
1: 10% e shqetësimeve dhe ankthit ton është për shëndetin, që përkeqësohet me stresin.
0: Only 8% of our worries are about real problems that will be faced.
1: Vetëm 8% e shqetësimeve tona janë për problemet me të cilat përballemi.
0: Worry is the opposite of contentment.
1: Shqetësimi është e kundërta e kënaqësisë.
0: We saw in the last message that if we make our felt needs to be our focus, it will soon become our God.
1: Pam në mesazhin e fundit se nëse lejojmë që nevojat tona të jenë fokusi ynë, shpejt do të bëhen Zoti ynë.
0: The God of our felt needs is a merciless God.
1: Zoti i nevojave tona është një perëndi pamëshirshëm.
0: He is the God of anxiety and worry.
1: Ai është perëndia e ankthit dhe shqetësimit.
0: He is the God of discouragement and disappointment.
1: Ai është perëndia i dekurajimit dhe zhgënjimit.
0: He is the God of disorder and turmoil in life.
1: Ai është perëndia i rrëmuesit dhe i shqetësimit në jetë.
0: Jesus knew that worry and anxiety are a form of idolatry.
1: Jezusi e dinte se shqetësimi dhe ankthi janë formë idhujtarie.
0: That is why after telling us to seek the will of God, for therein lays our foretaste of heaven, he goes on to say, give us this day our daily bread.
1: Ja pse pasi na tregon që të kërkojmë vullnetin e Perëndisë, sepse aty qëndron një copës e qiellit, vazhdon të thotë, na jep çdo ditë bukën tonë të nevojshme.
0: In many countries, they have such an overabundance of bread that they throw it away.
1: Në shumë vende ka jashtëzakonisht kaq shumë bukë me bollëk sa ata e flakin.
0: Then what are we praying for in these words of our Lord, give us this day our daily bread?
1: Atëherë përse lutemi me fjalët e Zotit, na jep çdo ditë bukën tonë të nevojshme.
0: Some may be tempted to say that this is only relevant for the starving people of the world, not relevant to everybody.
1: Disa mund të tundohen që të thonë se kjo është e përshtatshme vetëm për njerëzit e uritur të botës, jo për të gjithë.
0: To help organize our thoughts, let's look at this prayer under three headings.
1: Për të ndihmuar në organizimin e mendimeve tona, le ta shikojmë këtë lutje në tre nën tema.
0: First,
1: së pari,
0: God's provision.
1: Sigurimi i Perëndisë.
0: Second,
1: së dyti,
0: our petition.
1: Kërkesa jonë.
0: Third,
1: së treti,
0: God's promise.
1: Premtimi i Perëndisë.
0: Jesus began with teaching us what our priorities should be in the following order.
1: Jezusi filloi të na mësojë sipas renditjes së mëposhtme se cilat duhet të jenë përparësitë tona.
0: First, the name of God.
1: Së pari, emri i Perëndisë.
0: Hallowed be thy name.
1: U shenjtërofte emri yt.
0: Second, the kingdom of God.
1: Së dyti, mbretëria e Perëndisë.
0: Your kingdom come.
1: Art mbretëria jote.
0: Third, the will of God.
1: Së treti, vullneti i Perëndisë.
0: Your will be done.
1: U bëft vullneti yt.
0: Then he tells us of God's priority.
1: Pastaj ai na tregon përparësitë e Perëndisë.
0: What is God's priority?
1: Çfarë është përparësi për Perëndin?
0: His provision for the need of his children.
1: Sigurimi i tij për nevojat e fëmijëve të tij.
0: Did you just hear what I said?
1: A dëgjua se çfarë thash?
0: Your daily needs, your daily welfare are his priorities.
1: Nevojat, mirëqenia juaj e përditshme janë përparësitë e tij.
0: Your daily supply of blessings, your daily concern are the very center of God's priority.
1: Sigurimi i bekimeve tuaja të përditshme, shqetësimet tuaja të përditshme janë tamam thelbi i përparësisë së Perëndisë.
0: But there is a sense of order here that we must never forget.
1: Por ka një sens radhitjeje që nuk duhet ta harrojmë kurrë.
0: God is there for us if we are living for him.
1: Perëndia është aty për ne nëse jetojmë për të.
0: When your life's focus is God and his kingdom, then God's focus is your needs.
1: Kur fokusi i jetës suaj është Perëndia dhe mbretëria e tij, atëherë fokusi i Perëndisë janë nevojat tuaja.
0: When your life's focus is the glory of God, God's focus is your provision.
1: Kur fokusi i jetës suaj është lavdia e Perëndisë, fokusi i Perëndisë është që të sigurojë për ju.
0: When your life's focus is to bring honor to his name, his focus is every detail of your life.
1: Kur fokusi i jetës suaj është të nderoni emrin e tij, fokusi i Perëndisë është çdo detaj i jetës suaj.
0: Only those who know God and walk with God can claim God's provision.
1: Vetëm ata që e njohin Perëndin dhe ecin me Perëndin mund të pohojnë sigurimin e Perëndisë.
0: There are many Christians who do not live for God, but they want God to live for them.
1: Ka shumë të krishterë që nuk jetojnë për Perëndin, por duan që Perëndia të jetojë për ta.
0: But our problem is that we live such a busy life, we spend very little time focusing on God.
1: Por problemi ynë është se jemi kaq të zënë në jetë saqë shpenzojmë shumë pak kohë të fokusuar në Perëndin.
0: But if only we can truly understand God's sense of priority and order, it will revolutionize our life's priority.
1: Por vetëm nëse kuptojmë me të vërtetë sensin e përparësisë dhe renditjes së Perëndisë, atëherë kjo gjë do të ndryshojë krejtësisht përparësitë e jetës sonë.
0: I believe understanding God's priority will empower you to conquer care and anxiety in life.
1: Besoj se kuptimi i përparësisë së Perëndisë do t'ju fuqizojë që të mposhtni shqetësimin dhe ankthin në jetë.
0: The apostle Paul told the Philippians about this same sense of order and priority.
1: Apostulli Paul u tregoi filipianëve për këtë sens radhitjeje dhe përparësie.
0: When he said the following.
1: Kur tha: Mos u shqetësoni për asgjë, por në çdo gjë ja parashtroni kërkesat tuaja Perëndisë. Me anë lutjesh dhe përgjërimesh, me falenderim. Dhe paqja e Perëndisë që ja te kalon çdo zgjuarësie, do të ruajë zemrat tuaja dhe mendjet tuaja në Krishtin.
0: Let me ask you this.
1: Më lejoni t'ju pyes.
0: Do you want to overcome worry and anxiety?
1: Dëshironi të mposhtni shqetësimin dhe ankthin?
0: Then you must understand God's order of priority.
1: Atëherë duhet kuptoni renditjen e përparësisë së Perëndisë.
0: It doesn't mean that you are not going to be concerned about the problems of life that you're facing.
1: Nuk do të thotë se nuk do të shqetësohemi për problemet me të cilat po përballemi në jetë.
0: Or the desperate needs that you are having.
1: Ose për nevojat e dëshpëruara që keni.
0: No.
1: Jo.
0: But.
1: Por.
0: It will mean that you are no longer obsessed with the problems in life.
1: Do të thotë se nuk jeni më të fiksuar me problemet në jetë.
0: It will mean that you are no longer consumed with your difficulties.
1: Do të thotë se nuk jeni më të pushtuar nga vështirësitë tuaja.
0: This is the first point, God's provision.
1: Kjo është pika e parë, sigurimi i Perëndisë.
0: Secondly, our petition.
1: Së dyti, kërkesa jonë.
0: The word give here is the heart of the petition.
1: Fjala na jep është thelbi i kërkesës.
0: Praying, give us this day our daily bread is not only a petitioning God to do what he already promised to do.
1: Duke u lutur na jep çdo ditë bukën tonë të nevojshme, jo vetëm që i kërkojmë Perëndisë të mbajë premtimin që ka dhënë.
0: But it is acknowledging that he is the provider of past blessings.
1: Por pranojmë se ai është siguruesi i bekimeve të kaluara.
0: That he is the provider of the present blessings.
1: Se ai është siguruesi i bekimeve të tanishme.
0: That he is the supplier of tomorrow's needs.
1: Se ai është siguruesi nevojave të ardhshme.
0: Listening friends, I want you to listen closely to what I'm going to tell you.
1: Të dashur miq, dua të dëgjoni me kujdes këtë që do t'ju tregoj.
0: The reason Jesus taught us to make this petition is because of his promise to answer our petition.
1: Arsyeja sepse Jezusi na mësoi të bëjmë këtë kërkesë është për shkak të premtimit se ai do t'i përgjigjet kësaj kërkese.
0: We cannot expect God to give us what he had not promised.
1: Nuk mund të presim që Perëndia të na jap ato gjëra që nuk i ka premtuar.
0: The reason we confidently petition God is because he already gave his word of honor to answer our petition.
1: Arsyeja sepse i kërkojmë Perëndisë me besim është për shkak se ai tashmë na ka dhënë fjalën e tij të nderit se do t'i përgjigjet kërkesës sonë.
0: Yes, the Bible says that it rains upon the just and the unjust.
1: Po, Bibla thot se shiu bie mbi të drejtin dhe të padrejtin.
0: But God obligated himself to meet the needs of those who trust him.
1: Por Perëndia u detyrua të plotësojë nevojat e atyre që besojnë tek ai.
0: And that is why anxiety for the believer is a sin.
1: Dhe ja pse për besimtarin ankthi është një mëkat.
0: You may ask why.
1: Ju mund pyesni pse.
0: Because God obligated himself to you and all of your needs.
1: Sepse Perëndia detyroi veten e tij për të kujdesur për ju dhe për gjithë nevojat tuaja.
0: Therefore we petition what is already promised.
1: Prandaj ne kërkojmë atë që tashmë është premtuar.
0: You cannot go to the bank and get money out unless you have absolute confidence and assurance that you have money in the bank.
1: Nuk mund të shkoni në bankë të merrni parat pa pasur besimin dhe sigurinë se keni para në bankë.
0: It is wrong to live in worry and anxiety because God already promised to take care of us.
1: Është gabim të jetojmë në shqetësim dhe ankth, sepse Perëndia tashmë ka premtuar të kujdeset për ne.
0: Worry is the opposite of trust.
1: Shqetësimi është e kundërta e besimit.
0: Worry is a trust in the negative.
1: Shqetësimi është besim në mohore.
0: Why?
1: Pse?
0: Because you are trusting in the unpleasant assurance of disaster and belief in defeat.
1: Sepse po besoni në sigurinë e pakëndshme të fatkeqësisë dhe besimit në mundje.
0: Worry is like a rocking chair. It gives you something to do, but it does not go anywhere.
1: Shqetësimi është si një karrige lëkundëse. Ju hap punë, por nuk shkon askund.
0: And that is why this petition is placing your confidence in what God has obligated himself to do on your behalf.
1: Dhe ja pse kjo kërkesë vendos besimin tuaj në atë që Perëndia është detyruar të bëjë për interesin tuaj.
0: Worry is like fear, it is often irrational.
1: Shqetësimi është si frika, shpesh është i paarsyeshëm.
0: Well, so far we have seen God's provision.
1: E po deri tani kemi parë sigurimin e Perëndisë.
0: We have seen our petition.
1: Kemi parë kërkesën tonë.
0: Then thirdly, let's look at the promise.
1: Dhe së treti le të shohim premtimin.
0: The word us in Jesus's model prayer, give us, refers to those who trust him.
1: Fjala neve na në lutjen shembullore të Jezusit na jep i referohet atyre që e besojnë atë.
0: Let us read to you Luke 18:29.
1: Le t'ju lexojmë Lukën 18:29. Dhe ai u tha atyre: Në të vërtetë po ju them se nuk ka asnjë që të ketë lënë shtëpinë ose prindrit, ose vëllezrit, ose gruan, ose fëmijët, për mbretërinë e Perëndisë, që të mos marrë shumë fish në këtë kohë dhe në kohën e ardhshme jetën e përjetshme.
0: Here our Lord commits himself irrevocably to taking care of those who are willing to put everything on the line for him.
1: Këtu Zoti ynë përkushtohet përfundimisht që të kujdeset për ata që janë të gatshëm të rrezikojnë gjithçka për të.
0: I want you to notice that sense of order again that we have been watching.
1: Sërisht, duhet të vini re sensin e radhitjes që kemi parë deri tani.
0: When you put him first, he provides for your needs.
1: Kur e vendosni të parin, ai siguron për nevojat tuaja.
0: When he is priority number one with you, your needs are priority number one with him.
1: kur ai është prioriteti numër 1 për ju, nevojat tuaja janë prioriteti numër 1 për të.
0: I am personally convinced that the greatest cause for famine and hunger in the world is not bad agricultural policy.
1: Personalisht jam i bindur se shkaku më i rëndësishëm për urinë në botë nuk është politika e keqe bujqësore.
0: Or bad economic policies.
1: Apo politika të këqija ekonomike.
0: Or even overpopulation as some people think.
1: Madje as mbipopullimi siç mendojnë disa njerëz.
0: These things could aggravate the problem.
1: Këto gjëra mund ta përkeqësonin problemin.
0: But the core problem for hunger is spiritual.
1: Por problemi qendror për urinë është shpirtëror.
0: Only 15% of the world's arable land is used for agriculture and that for only half of the year.
1: Vetëm 15% e tokës së lërueshme përdoret për bujqësi dhe kjo vetëm për gjysmën e vitit.
0: The problem is that many people place a low value on human life.
1: Problemi është se shumë njerëz e vlerësojnë pak jetën njerëzore.
0: Some people see hunger and poverty as punishment they should endure.
1: Disa njerëz e shohin urinë dhe varfrinë si një dënim që duhet ta durojmë.
0: Others believe that poverty is God's will for them and they should not change that.
1: Të tjerë besojnë se varfëria është vullneti i Perëndisë për ta dhe se ata nuk duhet ta ndryshojnë këtë.
0: But the Christian must trust in God to provide for him and for his families.
1: Por i krishteri duhet të besojë në Perëndinë që të sigurojë për të dhe familjen e tij.
0: The psalmist said, I have been young and now I am old. I have never seen the righteous forsaken nor his children begging for bread.
1: Psalmisti tha, un kam qenë fëmijë dhe tani jam plakur, por nuk e kam parë kur të drejtin të braktisur dhe pasardhësin e tij të lypin bukë.
0: Listen to what Jesus said to his followers.
1: Dëgjoni se çfarë u tha Jezusi ndjekësve të tij. Prandaj po ju them, mos u shqetësoni për jetën tuaj, për atë që do të hani ose do të pini, as për trupin tuaj, për atë që do të vishni. A nuk është vallë jeta më me vlerë se ushqimi dhe trupi dhe më me vlerë se veshja? Sepse janë paganët ata që kërkojnë të gjitha këto gjëra. Ati juaj qellor pra e di mirë se ju keni nevojë për të gjitha këto gjëra. Por para së gjithash, kërkoni mbretërinë e Perëndisë dhe drejtsinë, dhe të gjitha këto gjëra do t'ju shtohen.
0: How does God provide?
1: Si siguron Perëndia?
0: God sometimes provides for his children through miraculous intervention.
1: Perëndia ndonjëherë siguron për fëmijët e tij përmes ndërhyrjeve të mbinatyrshme.
0: But most often he provides for his children through hard work.
1: Por më shpesh ai siguron për fëmijët e tij përmes punës së vështirë.
0: Paul told the Thessalonians that if you can work and refuse to work, you should not eat.
1: Pauli u tha Thesalonikësve se nëse mundeni por refuzoni të punoni, nuk duhet të hani.
0: And the way God provides for us is by giving us life, energy, resources and opportunities to earn a living.
1: Dhe mënyra si si Perëndia siguron për ne është duke na dhënë jetë, energji, burime dhe mundësi për të merituar një jetesë.
0: He provides for those who are incapable of working through the generosity of his people.
1: Ai siguron për ata që janë të paaft për të punuar përmes bujarisë së njerëzve të tij.
0: And he does that on a daily basis.
1: Dhe ai e bën këtë përditë.
0: Back in the wilderness God began teaching his people to fully trust in his provision.
1: Në shkretë të tjerë, Perëndia filloi t'i mësonte popullit të tij të besonte plotësisht në sigurimin e tij.
0: He said, I promise you my provision if you trust me on a daily basis.
1: Ai tha, nëse më besoni çdo ditë ju premtoj sigurimin tim.
0: They woke up in the morning and it snowed manna overnight.
1: Ata u zgjuan në mëngjes dhe gjatë natës kishin rënë manna.
0: But God knew that some of them were going to say, well, yes, you provide today, but what about tomorrow? Are you going to do it again?
1: Por Perëndia e dinte se disa prej tyre do të thoshin, e po ti sigurove për nesër? Por po nesër, a do të sigurosh sërish?
0: So they tempted God by distrusting God and hid some of the manna for the next day.
1: Prandaj e tunduan Perëndin duke mos i besuar atij dhe fshehën manna për ditën tjetër.
0: And it stunk like a sewer in their tent.
1: Dhe ajo kundërmonte erë kanali në çadrën e tyre.
0: How can the blessing become a curse?
1: Si mund të bëhet bekimi mallkim?
0: Oh, when you distrust God.
1: Kur nuk i besoni Perëndis.
0: What was God doing?
1: Çfarë po bënte Perëndia?
0: He was teaching them the very lesson that he's trying to teach you and me today.
1: Ai po mësonte atyre tamam mësimin që po përpiqet të na mësoj sot.
0: As if to say, if I provided for your yesterday.
1: Si për të thënë, nëse sigurova për ty dje.
0: Why don't you trust me for your tomorrow?
1: Pse nuk më beson për të nesërmen?
0: If I upheld you yesterday.
1: Nëse të mbështeta dje.
0: Why would I dump you tomorrow?
1: pse do të lënë nesër?
0: If I answered you yesterday,
1: nëse të përgjigj atje,
0: why wouldn't I answer you today and tomorrow?
1: Pse nuk do të përgjigjem sot dhe nesër?
0: If I care for your yesterday and today, why wouldn't you trust me to care for your tomorrow?
1: Nëse u kujdesa për ty dje dhe sot, pse nuk beson se do të kujdesem për të nesërmën tënde?
0: The question is, will you trust God and His provision?
1: Pyetja është, a do t'i besosh Perëndis dhe sigurimit të Tij?
0: My prayer is that you would say, yes, I trust God.
1: Lutem që të thuash po, besoj Perëndin.
0: Until next time, I wish you God's richest blessing.
1: Deri herën e ardhshme, ju uroj gjithë bekimet e Perëndis.
2: Miqtë dashur, nëse dëshironi të mposhtni shqetësimin dhe ankthin, duhet kuptoni renditjen e përparësive të Perëndis. Kur Perëndia është i pari në jetën tuaj, atëherë nevojat tuaja do të jenë të parat për të. Mos harroni se është gabim të jetojmë në shqetësim dhe ankth, sepse Perëndia tashmë ka premtuar të kujdeset për ne çdo ditë jetës sonë. Në programin ton të rrëzueshëm do të shikojmë se Jezusi mësoi dishepujt e tij të luteshin: "Na fal mëkatet tona, ashtu si falim ne fajtorët tanë." Në këtë mënyrë, Jezusi u dha çelësin për të mbushur zbrazëtinë dhe shqetësimin në jetën e tyre. Ai u dha çelësin drejt kënaqësisë dhe gëzimit të vërtetë në jetë. Sekreti qëndron tek falja. Por për më tepër do t'ju ftoja të mos u humbisni programin ton të rrëzueshëm.

dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuaj një nga librat e Dr. Yusef Nëshqirt. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë dhe 7 hapa. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio Shtat Kosova, Kutia Postare 519, 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radiovizshtatkosova.net. Për çdo lloj pyetje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Ishte viti 1958. Ndodhte transmetimi i parë ndërkombëtar i kampionatit të Kupës së Botës në futboll. Njerëz nga e gjithë bota ishin duke ndjekur këtë garë sportive mbarbotërore. Brazili po luante në finale kundër Suedisë. Ndeshja ishte në barazim, pa gola. Por pastaj një lojtar i ri nga Brazili u fut në fushën e lojës. Ai ishte vetëm 17 vjeç dhe në atë kohë ishte lojtari më i ri në moshë që kishte luajtur ndonjëherë në Kupën e Botës. Mbrojtësi i skuadrës kundërshtare po qëndronte shumë afër me të riun brazilian. Ky fundit e ndaloi topin me gjoks, ndërkohë që një tjetër mbrojtës po i vinte përball. Në mënyrë mahnitse, i riu e kaloi topin mbi kokën e mbrojtësit dhe vrapoi me të shpejtë në anën tjetër të tij dhe arriti të shkelmojë një top shumë të fortë drejt në portë.
3: Turma brohoriti në mënyrë të papërmbajtur. Ky gol u bë një nga golat më të famshëm në historinë e Kupës së Botës dhe i riu brazilian ishte lojtari më i ri që kishte shënuar ndonjëherë në ndeshjet e Kupës së Botës. Emri i tij ishte Pele dhe Kupa e Botës e vitit 1958 ishte viti kur Pele u bë një legjend. Programi i sotëm flet për Edson Arantes do Nascimento ose Pele, futbolistin më të njohur në historinë e botës.
2: Pele u rrit në San Paulo të Brazilit. Familja e tij ishte e varfër. I ati i Peles ishte një futbollist i qytetit dhe ai e mësoi Pelen që të vogël të luante futboll. Familja nuk ishte para mjaftueshëm për të blerë një top të vërtet, kështu që Pele shpeshherë luante me një top të bërë nga rroba të vjetra të mbushura me letra ose madje me ndonjë frut të rrumbullakët. Ndërsa rritej, Pele filloi të luajë për skuadrat vendore. Valdemar de Brito ishte një ish futbolist i Kupës së Botës. Ai stërviste një skuadër me të rinj në futbollin e São Paulos. De Brito e solli i Pelen të luante për skuadrën e futbollit Santos. Në atë kohë, De Brito tha që 15 vjeçari Pele do të ishte futbollisti më i mirë në botë dhe pati të drejtë.
3: Pas kampionatit të Kupës së Botës të vitit 1958, fama e Peles si një futbollist i jashtëzakonshëm u rrit. Në total, Pele luajti 4 kampionate bote me Brazilin. Në 3 prej tyre, ai e çoi Brazilin drejt fitores. Ndryshe nga shumë lojtarë të tjerë, Pele qëndroi në Brazil për pjesën më të madhe të karrierës së tij. Tani ai tregon se ka pasur oferta nga skuadra të mëdha evropiane, por Brazili donte që ai të qëndronte.
2: Përgjatë viteve 1960 dhe 1970, Pele udhëtoi në përbot me skuadrat braziliane. Njerëzit thonë se një herë ai madje ndaloi një luftë. Ishte viti 1967 dhe Nigeria po luftonte luftën biafrane. Skuadra e Peles duhet të luante një ndeshje në qytetin e Lagosit. Shumica e luftëtarëve donin të shikonin ndeshjen sepse donin të shihnin Pelen kur luante. Dhe kështu ran dakord për një armpushim dyditor. Të dyja palët e ndalën luftimin zyrtarisht. Kaq e famshme ishte zotësia e tij dhe kaq e shkëlqyer. Colorado, një nga shokët e skuadrës së Peles, tha: "Në disa vende njerëzit donin ta preknin, në disa donin ta puthnin. Në disa të tjera, madje njerëzit puthnin tokën ku ai kishte shkelur."
3: Pele i bëri brazilianët vërtet krenar. Në 19 nëntor të vitit 1969, Pele shënoi golin e tij të 1000 në Rio de Janeiro, Brazil. Ky ishte shumë emocionuese për të gjithë brazilianët. Ata e quajtën atë Olmelesimo, ose i një miti. Kur ai shënoi këtë gol, qindra njerëz u vursulën drejt fushës së futbollit për të festuar. U deshën 30 minuta që ndeshja të rifillonte. Carlos Drummond de Andrade, një poet i famshëm brazilian, shkroi se zotësia e Peles ishte më shumë se sa thjesht në shifra. Ai tha: "Vështirësia, pra gjëja e maniçme, nuk është të shënosh 1000 gola si Pele, por të shënosh vetëm një gol si ai."
2: Kampionati i fundit i Kupës së Botës për Pelen në vitin 1970 ishte ai më i famshëm. Shumë njerëz bien dakord që skuadra e

0: Ajti e lëvdonin më shumë. Bobby Moore, kapiteni i skuadrës angleze në Kupën e Botës 1970, tha: "Pele ishte lojtari më i kompletuar që kam parë ndonjëherë. Ai kishte të gjitha. Ai ishte më i miri sepse mund të bënte gjithçka në një fushë futbolli."
1: Pele ishte një lojtar i aftë, por gjithashtu ishte edhe një sportist i mirë. Ai luante sipas rregullave dhe me respekt. Në një libër rreth jetës së tij, Pele shkruan rreth një përvoje në Senegal të Afrikës. Kjo përvojë i mësoi atij t'i trajtonte të gjithë lojtarët me respekt. Ai shkroi: "Ishte hera e parë që luaja në Afrikë. Kisha emocione, por edhe doja të bëja shfaqje. Shënova dy herë në 10 minutat e para. Por pas golit të dytë, papritur pash që portieri po qante sikur t'i ishte thyer zemra. Unë nuk kisha shënuar vetëm një gol kundër ti, por e kisha bërë atë të dukej keq para popullit të ti."
0: Edhe sot e kësaj dite, Pele si ka mbetur peng ajo ditë, por i mësoi atij të merrte në konsiderat të gjithë lojtarët, pavarësisht se kush ishin, dhe t'i trajtonte me respekt. Pele fitoi shumë çmime dhe arritje të mëdha, por ai nuk njihet thjesht për këto arritje. Njerëzit e njohin Pelen si një atlet që luajti sportin e tij me aftësi të jashtëzakonshme dhe gjithashtu me integritet.
1: Për këtë arsye, në vitin 1999, Komiteti Ndërkombëtar Olimpik i akordoi Peles çmimin Atleti i Shekullit, ndërsa në vitin 2000, presidenti i Afrikës së Jugut Nelson Mandela i paraqiti Peles çmimin për arritje në jetë. Mandela tha: "Të shihje Pelen teksa luante ishte njësoj si të shihje gëzimin e një fëmije të ndërthurur me hirin mahnitës të një burri të plot."
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
3: Thurje.
2: Në Radio 7.
3: Në Radio 7.

dashuri nuk ka frikë. Madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

0: ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Ambasada e Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë bën thirrje për integrimin e popullsisë shumë etnike në institucionet e drejtësisë. Reagimi i ambasadës vjen pas dekretimit të dorëheqjeve të 7 prokurorëve serb nga ushtruesit e tyre së presidentes së Kosovës, Albulena Axhiu. Ambasada rikujtoi se Mbretëria e Bashkuar kishte mirëpritur marrëveshjen për drejtësinë të vitit 2015, e cila integroi strukturat e veriut të Kosovës në kornizën ligjore, duke garantuar njëkohësisht përfaqësim të konsiderueshëm të serbëve. Po ashtu ajo vlerësoi se dorëheqjet masive të gjyqtarëve, prokurorëve dhe stafit administrativ në vitin 2022 përbënin një hap prapa duke dëmtuar interesat e qytetarëve të vendit. Instituti i Kosovës për drejtësinë në zyrtarisht mbledhjen e nënshkrimeve për nismën legjislative qytetare për ndryshimin e plotësimin e kodit penal. Me këtë nismë do të kërkohet që mos zbatimi i qëllimshëm i vendimeve të gjykatës kushtetuese dhe përdorimi i parasë publike për përfitim elektoral të parashikohen si vepra penale. Hulumtuese i lartë, Naim Jakaj, tha se për procedimin e kësaj nisme në kuvend vitën së paku, 10.000 nënshkrime, ndërsa synimi i institutit është që ky numër të jetë edhe më i lartë. Në një deklaratë për mediat, Jakaj tha se dy ndryshimet e propozuara kanë për qëllim forcimin e llogaridhënies, mbrojtjen e rendit kushtetues dhe rritjen e besimit të qytetarëve në institucionet e Republikës së Kosovës. Kryetari i komunës së Çajirit në Maqedoninë e Veriut i Zet Mexhiti njoftoi se janë vlerësuar dëmet që shkaktoi stuhia në Shkup. Mexhiti u shpreh se bashkë me qytetin e Shkupit do të vinë në ndihmë qytetarëve.
2: Ballafaqëm situatën në ato momente ku më qenë në komunë. Menjëherë domethënë kemi mbledh shtabin e emergjencës. Jemi ballafaqëm situatën, patmirësisht domethënë nuk ka dëmë në njerëz. Çajiri nëse krahasohet me komunat tjera të Shkupit, nuk mund të them që është komuna më e dëmtuar. Do të thonë ka komuna shumë më dëmtuara, Karkoshi, qendra, aerodromi, zi të tjera. Duhet të falenderoj publikisht edhe punëtorët e ndërmarrjes publike të Çajirit, edhe zjarfikësat në veçanti, të cilët kanë ardhur edhe pas orarit të punës, nuk kanë qenë në detyrë.
1: Bota. Sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio deklaroi se Irani nuk është i gatshëm që të arrijë një marrëveshje dhe për këtë do të paguajë çmim. Çmimi që do të paguajë Irani do të bëhet gjithnjë më i madh çdo natë derisa të vinë në vete, tha Rubio në prag të samitit të Asociacionit të Kombeve të Azisë Juglindore që po mbahet në kryeqytetin e Filipineve në Manila. Ai shtoi se infrastruktura industriale e Iranit është shkatruar dhe se vendi ka psuar dëme prej miliardë dollarësh. Rubio foli edhe për situatën në Jemen, duke thënë se rebelët Huthi janë mashtruar nga Irani dhe se do të kontribuojnë në uljen e tensioneve, duke u përgjigjur pyetjeve të gazetarëve për marrëveshjen e paralajmëruar me Arabin Saudite për bashkëpunim në fushën e energjisë bërthamore dhe civile. Rubio tha se pas publikimit zyrtar, dokumenti duhet të kalojë procedurën e njoftimit në Kongresin Amerikan. Shtetet anëtare të Bashkimit Evropian kanë arritur marrëveshje për paketën e 21 të sanksioneve kundër Rusisë, së shpejti pritet të nisë procedura me shkrim për miratimin e saj, kanë bërë të ditur diplomatët evropian. Pika e fundit e diskutueshme që lidhet me propozimin për ndalimin e furnizimit me gaz rus drejt vendeve të treta është zgjidhur përmes një periudhe të gjatë kalimtare, deklaruan dy diplomatë evropian. Vendet anëtare kanë rënë dakord gjithashtu që për një vit të ngrinë kufirin maksimal të çmimit për naftën e papërpunuar ruse. Greqia fillimisht kundërshtoi propozimin për ndalimin e kompanive europiane që të transportojnë gazin rus drejt blerësve jashtë bllokut, duke argumentuar se kjo masti kalonte marrëveshjet e mëparshme të liderëve të Bashkimit Evropian dhe se nuk do të ishte efektive, pasi anijet mund të riregjistroheshin lehtësisht në vende të tjera.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7. Zëri

0: shumë të krishterë në Perëndim besojnë se nuk do të vuajnë për besimin e tyre, ashtu si kurse vuajnë besimtarë të vendeve të tjera të botës. Ata keqtrajtohen, dhënohen dhe vriten për shkak të krishtit. Pavarësisht nëse do të përjetojmë apo jo të njëjtat sfida, Bibla flet për një sër përsekutimesh, të cilat do t'i hasim në jetë për shkak të besimit ton. Përshëndetje, unë jam Sem Roher dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Në Shqipëri, ne kemi lirinë të adhurojmë Zotin hapur. E megjithatë, a nuk ka njerëz që na kritikojnë dhe përgojojnë? Sipas Hebrejve 11, ata që ndoqën Zotin mërguan, u futën në burg, u torturuan për vdekje dhe u përqeshën. Vetë Zoti tha se bota nuk ishte e denjë për ta. Por një gjë që na shkalojmë është se për Zotin kishte rëndësi çdo lloj përsekutimi me të cilin përballej populli i tij. Pavarësisht nëse kemi humbur punën, familjen apo reputacionin, Zoti shikon gjithçka. Dhe ai e di kur vuajmë për shkak të tij. Ndaj, mos u dekurajoni. Qëndroni të patundur në çdo gjë që hasni, duke e ditur se Zoti është me ju në çdo sfidë.
1: E vetë një herë, kur duhet të kthesh kokën pas, është për të parë se sa larg ke arritur. Hallelujah.

0: zemrimi. Një emocion që na ka bërë të gjithëve të ndihemi keq, por ky është një emocion normal i dhënë nga Perëndia, që mund të jetë ndërtues ose shkatrues, në varësi të mënyrës se si e shprehim atë. Tek letra e Efesianëve nga kapitulli 4 dhe në vargun 31 thuhet: "Le të flaket larg jush çdo hidhërim, zemërim, inat, trazir dhe shpifje me çdo ligësi." Si e bëjmë këtë? Së pari, identifikoni burimin e zemrimit. Ka 4 burime kryesore: lëndimi, padrejtësia, frika, irritimi. Pasi të identifikoni burimin e zemrimit, flisni me Perëndin për zemrimin tuaj në lutje. Tregojini Perëndisë se për çfarë jeni zemruar. Pasi të jeni lutur, faleni personin që ju ka lënduar. Dorëzojeni lëndimin dhe personin që ju ka lënduar në duart e Perëndisë dhe besoni se ai do të merret siç duhet me atë situatë.
1: Minutë inkurajimi, 1 minutë inkurajimi, 1 minutë inkurajimi në Radio 7.

0: Përshëndetje të gjithve, sa po ka filluar programi Doktori në Familje, unë jam Luljeta Dimushi dhe së bashku me mjekën specialistë të ftuar, do të diskutojmë për mënyrën e ushqyerjes së fëmijës së moshës 0-2 vjeç. Për të folur për këtë temë me kaq interes, sidomos për nënat e reja, kam të ftuar në studio doktoresh Luljeta Qosja, mjekë e përgjithshme. Doktoresh Luljeta punon pranë konsultorit të fëmijëve në qendrën shëndetësore numër 6 në Tiranë, e cila ndodhet në lagjen e kombinatit. Doktoresh Luljeta, mirë se vini sërish në studion tonë.
1: Mirë se ju gjeta.
0: Ne kemi zhvilluar së bashku një program ku ju na keni treguar për mënyrën se si duhet të kujdesemi për rritjen e fëmijës 0-1 vjeç. Sot duam të diskutojmë së bashku për mënyrën e ushqyerjes, se si një nën duhet të ushqejë fëmijën e tij. Të moshës 0-2 vjeç do flasim në këtë program në mënyrë që ai të rritet të i shëndetshëm dhe mos ketë probleme. Ne e dim tani që qumshti i gjirit është ushqimi më i mirë për një bebe të përsalindur. Nga jo doam të na thoni ku qëndron rëndësia e ushqyerjes së fëmijës me qumshin e gjirit.
1: Atëherë, duke ushqyer me qumshin e gjirit, fëmija merr sasinë e duhur për nevojat ditore që ka, merë të gjithë elementet e duhur për ditët e para të jetës. Për të dhënë nëna, për të ushqyer fëmijën me gji, duhet pregatitur që në muajin e 7 apo të 8, duhet të pregatitë ngjokset. Atëherë, kur fëmija të kapi pjesën e thithit dhe të aureolës, do të thotë që gjoksit të mos dëmtohet dhe fëmija të bëj atë shpurin e impulseve në trup për prodhimin e qumshit. Qumshi i gjirit ka rëndësi ditët e para sepse është i trash dhe quhet kulostrum apo kulostrum në gjuhën e popullit, përmban shumë proteina, përmban ato antitrupat që i transmetojnë fëmijës për të rritur imunitetin në organizmin e fëmijës, për të mbrojtur gjatë vitit të parë të jetës, dhe në përmjet saj, dhënjes e qumshit në nashpre dashurini, transmetojnë gjithë dashurin fëmijës me këtë mënyrë. Nëna pregatitet në maternitet, kur sapo ka bërë lindjer, i vendoset fëmija mbi trupin që ai të kapi pjesën e gjirit dhe të shkojnë impulset për prodhimin e qumshit. Qumshi i gjirit jepet nga të gjitha nënat. Duhet pasur parasysh tek nënat që lindin në përgjithësi me seksion, në operacion. Rekomandohet shumë që fëmija të vendoset mbi gjoksin e nënës pa u zgjuar akoma nga narkoza, në mënyrë që të shkojnë impulset për të filluar procesi i prodhimit të qumshit.
0: Se shpesh dëgjojmë që vjen me vonesë qumshi nënave
1: gjatë
0: që kanë lindur me operacion.
1: Dhe në përgjithësi tash i kanë filluar ta bënë si praktik këto nënat e reja që më mirë preferojnë këtë
0: lindjen
1: me operacion. Prandaj e theksoj këtë. Qumshi i gjirit është më i mirë për fëmijën, për të gjitha elementet ushqyes që ka, sepse prodhohet sa do fëmija dhe kur e do fëmija. Nuk ka nevojë që të ngrohet, të zjehet, nuk kemi ato argjimet ekonomike, është një qumësh steril dhe është i kundër indikuar vetëm tek disa grupe nënash të cilat në rast të parë kanë sëmundje të ndryshme
0: dhe marrin mjekime
1: kardiovaskulare shumë të rënda ose marrin antidepresiv ose kanë këto preparatet onkologjike, te këto është i kundër indikuar. Pastaj te gjithë grupi tjetër i nënave është ushqimi më i mirë për fëmijën.
0: Është dhe më i tolerueshëm nga organizmi i fëmijës.
1: Natyra nën e ka bërë shumë afër gjoksin me fytyrën e nënës. Për arsye, në pozicionin klasik themi ne që e merë nëna në këtë pozicion që janë vendosur dhe unë, duke vendosur këmën e djatë sipër, e mbanë pozicionin shumë afër, duke pirë fëmija, gjoksin e nënës, shef dhe fëtyrën e njeriut më të dashur në botë, dhe zhvillohet truri, themi ne. Bëhet fëmija më i zhvilluar, më inteligent. Aty. Bëhet lidhja sy më sy me nënën, dhe fëmija bëhet më i aftë për jetën. Nëse fëmijës i jepet ushqim artificial për këto kushte të detyruara, rekomandohet që përsëri nëna ta marrë në këtë pozicion, që fëmija të ndjejë erën e nënës. Por mënyra e vendosjes së biberonit ti vendoset në pozicionin përsëri klasik sikur i jepet gjoks, për arsye që përsëri fëmija të shikojnë nënën, po të bëjë atë lidhjen sy më sy, dhe të mos na favorizoj zhvillimin e infeksioneve. Nëse fëmijës i jepet qumshi artificial në pozicionin tjetër, shtrirë, se nëna mund të ketë nevojat e saj fiziologjike, apo është duke gatuar, këtë mund t'ja japë dhe dikush tjetër, një person tjetër, por që të marri përsëri të njëjtin pozicion. Për dy arsye, në ratë të parë na zhvillojnë infeksione të ndryshme të aparatit ushqyes, më thënë të veshit, të undës dhe të gojës, dhe gjëja që përflitet më shumë është zhvillimi autizmit. Fëmia duke ndenjur në një pozicion, shtrirë në kuris, nuk shef fytyrën as një njeri, shef vetëm zbukurimet e tavanit dhe fillon trurin në stopon. Kjo është një nga hipotezat e viteve të fundit nga studimet e mjekve të ndryshme.
0: Në cilin muaj du të filloj ushqyra me ushqime?
1: Atëre, unë këtu dua të bëj ndarje për disa grup të ndryshme në nësh. Për shumë, kemi nëna në kohën e sotme që nuk do ta ezauroj lejen komplet një vit për të rritur, për të kujdeshur me fëmijën. Në muajin e 6 dhe në përgjithësi pyes nënat, së mbase harrojnë nga stresi kur vinë për punën e vaksinës, i them, ju zonjë, do filloni punë pas muajit të 6 dhe këtu detyrimisht nëna duhet të bëj atë shkëputjen e dy fishti, i them. Shkëputjen pamore me fëmijën, do të thot psikologjike, dhe shkëputjen ushqimore, që detyrimisht do t'i filloj një ushqim tjetër.
0: Gjatë
1: në vaktet ku nëna do të mungoj.
0: Në punë.
1: Gjithashtu dhe nënës i them, nëse në punë ku jeni, keni mundësi
0: të shkëputeni.
1: Për të shkëputur është gjë e mirë që ajo ta ushqej përsëri me qumshin e gjirit, por nëse nuk ka mundësi, sepse gjithë problemi është nëse në qumshin në ngelet në gjoks, nuk si thet nga fëmija dhe nëna nuk ka mundësi tek puna ku punon të ashtryt, fillon në paksohet edhe ushqyerja me gjoks dhe për vaktet e tjera. Prandaj ne themi atë stimulimin e gjoksit.
0: Ullet prodhimi i qumshit.
1: I qumshit, avash, avash dhe detyrimisht që nuk arrim dot atë stadin që duam neve që deri në një vjeç nëna të ushqej fëmijën me gjoksin e saj, me qumshin. Në përgjithësi, kur periudha është tani që ne e kemi kaluar, ka kohë, periudha e beharit, kur është nxehtë vapë në nadjersitë ndë i drojen për vete dhe e shojnë që mbas diteve nuk kanë qumësh, sasin e dur dhe e shojnë të e shprej fëmija me të qarat e ti, atër i fillon një porcion i pakët i ushqyerjes.
0: Pa.
1: Me ushqim ose me qumësh dhe gjatë natës. Flasim për periudhën e verës, që është nxehtë. Ose është periudha tjetër që fëmija në përgjithësi duhet të filloj 6 muajsh ushqyer. Por, kur vjen në muajin e 4, kur bëjmë ato percentilet që peshohet dhe matet, shojnë që nuk ka arritur,
0: nuk ka shtuar në peshë,
1: nuk ka shtuar në peshë, detyrimisht i fillojnë ushqyerjen.
0: Me çfarë ushqimesh fillohet në fillim?
1: Në përgjithësi fillohet ushqyerja me drithra, me oris dhe me miell. Të dyja këto janë ushqime shumë të mira, të leta për fëmijën që pregatiten lehtë, por dhe që nuk na përmbajnë gluten. Gjë që përflitet që këto janë alergjike, shkaktojnë alergji.
0: Po frutat, kur fillojnë të përdoren dhe si duhet përdoren ata? Çfarë lloj frutash, sa herë në ditë jepet kjo fruta, në çfarë sasie duhet dhënë?
1: Në përgjithësi, frutat neve i japim, si mund të thuash, ato pjesët ndërmjetëse gjatë ushqyerjeve.
0: Zemrën.
1: Zemrën, mm-hmm. para dite apo mbas dite, pasi është ushqyer fëmija me një nga këto ushqimet që folon, me përgatitje orizi ose miell misri, mm-hmm. dhe fillohet me një frut, sepse tani thuhet që dhe lule shtrydhja na jep reakcion. Mm-hmm. Kam 2-3 fëmijë që thot doktoresha mi jep lule shtrydhja. Prandaj duhet parë për punën e reakcioneve dhe ke fruta.
0: Zakonisht me çfarë fillohet?
1: Gjithmonë fillohet. Gjëja më e mirë, më e lehtë ke neve është bananja. Mm-hmm. Është ushqimi më i mirë, më i ëmbël që
0: kur kemi përdorur mollën shumë.
1: Tani molla referohet kur fëmia ka pak konstipacion, do të thotë ato kohë kur nuk arrin dot që të dalë jashtë, rekomandohet për punën e jashtëshitjes. Ne nuk e referojmë shumë mollën sepse ne duam gjithë shqetësimi i prindërve është sa ka shtuar në pesh, nuk ka shtuar ka i shumë, prandaj nuk referohet. Unë o bëjë një ndarje pothuajse të frutave si pas cinve. Mm-hmm. Sot bananen, dardhën, kivin, apo dhe avokadon, që është shumë e ushqyeshme, pas muaj të pesë, i ndaj për sezonin e dimrit, sepse ekzistojnë. Në behar, mm-hmm. është shumë e mirë qeshja.
0: Pra ju jeni për përdorimin e frutave të stinës?
1: Të stinës. Sa mm-hmm. më shumë bio që flasim për të marrë të gjitha ato vitaminat që duam neve, apo antitoksinat që përmbajnë frutat, nuk rekomandohet portokalli edhe mandarina. Për arsye të ndryshme, disa thonë që jep djegje në rrugët e jashtëshitjes, disa thonë jep aciditet tek stomaku. Unë e referoj të paktën në muajin e gjashtë shumë mandarinën, në periudhën nëntor deri në prill, që ekziston si frut që themi që është i stinës për shumë infeksionet e aparatit respirator.
0: Si, shumë si fillohet kjo fruta? Sa duhet dhënë në fillim?
1: Gjithmonë, çdo lloj ushqimi fillohet me një lugë. Çdo lloj ushqimi. Do thotë, shtrydhet fruti dhe i hidhet pak qumësht.
0: Mm-hmm.
1: Gjithmonë të flasim për qumësht, këto që jepen për vitin e parë.
0: Në muajin e katërt?
1: Nga muaj 4 deri muajin e 5, në ndërmjet këtyre, dhe vazhdojen pastaj.
0: Dhe në sa gram frut duhet t'i japim fëmijës në ditë?
1: Ashtë i gjithmonë përshkruhet me lupë, për arsye që fëmija mund t'a pëlqej, mund mos t'a pëlqej. Dhe për t'u mësuar fëmija me këto lloj fruti, sepse ditën e parë mund ta haj, po ditën e dytë duhet të mësohen prindrit që dhe mund ta pështyjnë dhe mund ta nxjerrin, sepse janë fëmijë shumë të zgjuar. Dhe thot, çfarë po më japin këta sot, prap dje më dhan sot, po më japin. Rekomandohet që t'i jepet fruta që pëlqehet më shumë. Por gjithmonë këto janë të shoqëruara me qumësht dhe jepen me lupë kafeje.
0: Mm-hmm. Po veza, kur duhet filloj të përdoret?
1: Teorit për vezët janë të ndryshme.
0: Dhe unë prandaj bëra këtë pyetje.
1: Unë do të ngulmoja shumë sepse një mjek rekomandon që e bardhë e vezës nuk jep një vit të tërë sepse shkakton alergji tek fëmijë. Mjeku tjetër diet këto në literatura, disa janë franceze, disa janë angleze. Flitet që e verdha dëmton enët e gjakut të veshkave dhe sëmundja shfaqet avash avash vitin e dytë jetës. Prandaj, praktika ime prej 28 vjetësh në punë referon një vjeç. Mos të mbingarkojmë fëmijën me proteina, sepse veza proteinës.
0: Mm-hmm.
1: Për deri sa në treg kemi lojshmëri, ushqimesh, frutash, zërzavatesh, dhe mishi që ne mund t'ja japi në mënyrë të ndryshme proteinën, mos këngullet me vezën.
0: Tëftuar në studio kam doktoresh Lulita Qosja, mjeke e konsultorit të fëmijëve pranë qendrës shëndetësore nr. 6 në Tiranë. Dhe së bashku po flasim për mënyrën e ushqyerjes së fëmijës së moshës 0-2 vjeç. Në pjesën e parë të programit treguam rëndësinë e ushqyerjes së fëmijës me qumësh gjiri, muajin kur duhet filloj ushqimi shtes, llojet e ushqimeve që fillojnë të parat, frutat e para që duhet të përdorim, si të treguam moshën kur fillon përdorimi i vezës për herë të parë. Vazhdojmë bisedën me doktoresh Lulietën. Doktoresha, cilët janë ushqimet të tjera që ne fusim në dietën ushqimore të fëmijës gjatë vitit të parë të jetës?
1: Atëre, pas muajit të 6 ne fillojmë që të bëjmë një vakë pothuajse të plot në drekë ushqyerjen me supë, me zërzavate.
0: Pra, eliminojnë qumshin e gjirit dhe japim vetëm ushqimin me supë.
1: Pjesë për ta mësuar fëmijën. Kemi dhe raste, kur nëna ka gjoks dhe fëmija nuk e ka të nevojshme fare që të marri ushqime shtes.
0: Sëpse shton mirë.
1: Shton shumë mirë dhe mundësish që të vazhdoj deri në një vjeç, por dhe i në 8 muajsh pastaj e shikojmë që e ka të detyrushme të filloj fortifikimi. Themi neve ushqyerja me lukë duke pregatitur suprat të ndryshme.
0: Supra me perime.
1: Në përgjithësi, rekomandojmë suprat me perime. Do të thotë si bazë, karota dhe speci do t'jenë pothuajse të përditshme, sepse shumë nëna kanë atë përvojën të trashëguar, duan që ta shtrydhin atë karoton dhe t'ja japin lëngun. Aparati tretës i fëmijës nuk e përthith lëngun e karotës direkt, sa po është, duhet që të shpërbëhet në zjerje. Kështu që karotë specë, për të na dhënë ato vitamina D, karotenin, antitoksinat, vitaminën C, shpërbëhen gjatë zjeres. Dhe çdo ditë ne i ndryshojmë nga një zërzavat, për t'i dhënë shije të ndryshme supës. Kjo pregatitje vazhdon duke i hedhur oriz.
0: Kjo supë është pa mish.
1: Për muajin e 6 pa mish. Gjithmonë flasim për adaptimin normal të ushqyerjes muaj pas muaj, shkallë pas shkallë. Kështu që muajin e parë, muajin e 6 që fillon ushqyerja, fillon ushqyerja me supë me zërzavat. Do thotë zjerja e këtyre perimeve, kullimi i tyre dhe bëhet shtesa me miell orizi apo me dritra të ndryshme që përthiten më mirë pas muajit të 6 dhe fillohet prapë me shumë durim, me shumë qetësi, sepse ka shumë nëna që vinë, o vinë të alarmua ose kur vinë pas 2 muajsh të nuk ma ha supën, fare. Çdo gjë niset me shumë durim, me shumë qetësi, njihen të gjitha gjendjet e fëmijës dhe i jepet më shumë ajo lloj perime që pëlqen fëmija, nëse fëmija kthen kokën, refuzon apo e nxjerr ushqimin, nuk detyrohet asnjëherë me forcë për të ushqyer. Në pregatitjen e supës pretendohet që veshka nuk ka mundësi të nxjerrë kripën vitin e parë të jetës. Prandaj dhe nuk i shtohet shumë kripa në pregatitjen e supës. Shtohet afërsisht vaj ullirit dhe asnjë element tjetër. Me gjithatë, në muajin e 8 rekomandohet që e mira është që dhe nga fasulet apo thjerzat që janë zjerë për pjestarët e tjerë të familjes, të meret ai lëngu dhe të mësohet fëmija me këto, sepse nuk i dhëmë fasulet, kemi proteinat, lëngun e fasulet apo të thjerzat që ndimojnë për animin.
0: Kanë edhe hekur.
1: Kanë hekur thjerzat. Kështu që çdo muaj ka atë përshtatjen me ushqyerjen. Në muajin e 7, sepse pas muajit të 6 filloj një loj anemie, rekomandohet mishi i freskët, mishi i kuq flasim ne.
0: Po, mishi i kuq tani, po.
1: Përflitet që duhet jepet i viçit apo i qengjit që ka e ngjaku për punën e anemis. Dhe këtu përsëri zjerja që bëhet bashkë me zërzavatet kullohet. dhe pastaj pregatitet pjesa e supës, ose për muajin e tetë, për ushqyerjen sa më mirë të trurit, fillojnë futin peshkun. Dhe ky është e njëjta pregatitje që bëhet supa, zjedh bashkë me perime dhe kullohet mirë. Bile, unë e këtu e theksoj shumë, pavarësisht se ju them kush është i nga peshqi që zjedh më mirë dhe merret më mirë nga fëmija, është kocë, është levrek, apo dhe salmoni, të shikohet për punën e halave, të pastrohet mirë dhe pastaj të pregatitet supa.
0: Po përsa i përket ujit, kam dëgjuar disa që thonë vitin e parë të jetës nuk ka nevojë fëmia për t'i dhënë ujë. Sa e vërtetë është?
1: Kjo është një pyetje që na shqetëson gjithkohës dhe që ne mundohemi ta përsërisim, ta ripërsërisim. Kur fëmia pi qumshin e nënës, 87% është vetëm ujë.
0: Po.
1: Kështu që 4 muajt e parë të jetës vërtet fëmia nuk ka nevojë për kaq shumë ujë tjetër shtes. Pjesa tjetër që ngelet që merë fëmija me gjoksin, kemi proteina, karbohidrate, yndyrna, që ndikojnë në të ushqyerjen e fëmijës, e ngop, por i jep dhe energji, edhe fëmija fle më i qetë. Pas muaj të katërt, kur fëmija fillon me këto ushqimin aty, i jep ujë, i zjerë, i lënë, i ftofur pak. Dua të këngull që nëse i është dhënë një porcion ushqim fëmijës, të flaket, të mos lihet më as në frigorifer dhe mos i jepet më.
0: Shumë e rëndësishme.
1: Kjo është e rëndësishme. Plus që duhen krijuar dhe pak kushtet kur fëmija duhet të ajë ushqimin, ambienti duhet të jetë pak më i qetë, mundësisht të vendosen tek këto karike si ti poltrona që kanë dhe një
0: pjesë
1: tavolinë aty, sepse fëmija pas muajit të 6 pjekurje e trurit e komandon shpina, themi ne trungun dhe mund të përshtatet në atë ulin për atë ushqyren 10 apo 15 minuta.
0: Po qumshti lopës, kur fillon të përdoret për herë të parë?
1: Qumshti lopës rekomandohet që t'jepet pas vitit të 2 të jetës. Rekomandohet t'jepet qumshti i nënës që është më i ushqyer.
0: Dhe kjo duhet theksuar me të madhe, përdorimi në vitin e dytë të qumshit të lopës.
1: Të jetës. Neve pretendojmë nëse nëna nuk agji vetë, nëse ana ekonomike e saj është e mirë, mund të paguaj një taj që t'i japi qumshin e vetë taja, dhe nëse nuk ka mundësi, atëre mund të marri qumësht të pregatitur në farmaci, që i quhen formulë deri në muajin e 6, nga muaji 6 quhet qumshi në vazhdim. Qumshi lopës ka përmban shumë proteina dhe kazein, që mund të na shkaktoj disa probleme anemike tek zora e fëmijës. Mund na transmetoj dhe sëmundje të ndryshme dhe në përgjithësi nuk rekomandohet pa u bërë 2 vjeç fëmia.
0: Cilat janë ushqimet të tjera që ju shtoni pasi fëmia mbush vitin, në vitin e dytë të jetës? Çfarë ushqime të tjera duhet të shtohen?
1: Atëherë, ushqyerja e fëmijës deri në 1 vjeç është gjë pothuajse më e lehtë dhe më e mirë për nënën. Pastaj fillon pak si stres flasim ne, sepse nëna gjatë vitit të parë e ushqen me gjoksin e vet, e lan, e ndron, i bën këto shtesat me ushqime. Nga mosha 11 muajsh apo 12 muajsh, fëmija e fillon të marri lugën vet. Bën sikur
0: ushqe.
1: Apo do që të pi ujin.
0: Dhe do t'i bëjë gjërat vet.
1: Do fillon formon atë karakterin dhe personalitetin e vet. Fillon të pëlqej ushqimet vet dhe e vendos vet çfarë do të haj, sa do të haj dhe kur do të haj. Të gjitha nënat rekomandohen që mos i detyrojnë fëmijët të japin me zor ushqimet. Në përgjithësi fëmijët duan ushqimet me karbohidrate. Dhe pavarësisht se ne themi që nuk duhet t'jepen shumë karbohidratet, mos i ngatrojmë me karbohidratet që marrin të rriturit. Karbohidratet tek fëmija 1 deri në 2 vjeç jepet në formën e pastave, do të thotë në formën e makaronave, apo nga orizi. Por këtu shtojnë shumë zarzavatet, sepse duam shumë zarzavatet për të marrë të gjitha atë hekurin, ato mineralet, apo ato vitaminat A, D për lëkurën, për retinën e syrit. Kjo është një temë më vete për të folur. Prandaj, gjithmonë duhet punuar me shumë këngulje, me shumë dashuri pas vitit të parë. Fëmia kur ushqet i duhet të dhën edhe ujë pranë për të pirë, por jo me gota. Këto janë tip biberonash, janë kastile që janë me vrima për të pirë, deri sa të mësojnë për të pirë. Në përduar mund t'ju japim gjëra të forta, me qënse temën e dhëmve nuk e prekëm, por dalje e dhëmve nuk ka ndonjë kalendar apo orar. Mund të dali që një muajsh, mund të dali dhe një vjesh.
0: 6 muaj dhe një vjesh.
1: Pas muaj të 4, fillojnë ato shenjat që fëmija ka pak jarë, këfut duart në gojë, dhe këtu unë ju rekomandoj nënave, prisni thonjë, asë njerë dorashka, dhe lërën i fëmijën të fusi dorën në gojë. Sa më shumë, fëmija të fusi dorën në gojë, aq më shumë zhvillohet truri, themi, dhe është një nevoj fiziologike, por duhet të ketë higjenë. Në rrasë parë dhe jo dorashka sepse janë të rezikshme. Pas muajit të 8, fillojnë pak gjërat të forta ja u japin fëmijëve në dorë, gjithmonë në nënvëshkim, një pjesë karote apo molle, për të krojtur pjesën bazamentin, themi neve të dhëmve.
0: Mishin e dhëmve.
1: Për mishin e dhëmve. Me ushqyerjen e 2 vjeçit, dua ta mbyll në këtë mënyrë. 3 vakte mjaftojnë.
0: Nëse dhënia e lëngjeve të frutave midis vakteve,
1: tu duat ndryshe pak, nëse fëmia merr kosin, i jepet kosi sasia që është e nevojshme për moshën, një vakt. Nëse i jepet në drek supa me zarzavate dhe me mish apo me pesh, nëse dhe mbazite, jepet një nga këto dritrat që janë të pregatitura nga muaj i 4 apo muaj i 6, këto vaktet e ndërmjetme të bëhen vetëm me këto snakersat apo me një lloj lëngu frute të shtrydhur. Mos përdorin shumë çokoladat. Të përdorin më shumë ato fjalët magjike, bravo, të lumt, që fëmija të stimulohet nga fjalët, nga veprime dhe të hajë ushqimet. Tek viti par, ato zarzavatet që ne i flakim, tani futet piruni.
0: Po.
1: Zarzavatet shtypen bashkë me...
0: Pra bënë si pure?
1: Po, bashkë me pataten zarzavatet që ti marri fëmija edhe zarzavatet, nuk flakën si që bënim deri vitin e par tjetës. Nga viti dytë pastaj, fëmija bëhet një pjesëtari i familjes dhe ka të drejta të barabarta, nuk është nevoja që të ndahet. Megjithatë, përvoja tregojnë që fëmijët kanë më shumë qejf gjellët tona, sepse janë të gjithë ingredientët, themi ne, që ka ajo kripa apo një çikllë limoni dhe gjëra të tjera.
0: Doktoresha, të falenderoj shumë që pranuat ftesën tonë, u bë pjesë e programit tonë, është kënaqësi të bisedojmë së bashku. Faleminderit që ishe me ne.
1: Faleminderit dhe juve për ftesën.
2: Ndoqët programin Doktorin e Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: Dita e 23. Ujrat sipër dhe ujrat poshtë. Meditimi sot është nga libri Zanafillës kapitulli 1, vargjet 9 deri në 13. Ndërsa unë për ju do të lexoj vetëm vargun 10 sot, ku autori shkruan: "Dhe grumbullimin e ujrave e quajti dete, dhe Perëndia pa që kjo ishte e mirë." Ne sot jetojmë mbi atë që disa e quajnë planeti i ujit. Rreth 70% e sipërfaqes së tokës është mbuluar me ujë, një fakt i dukshëm në fotot e hapësirës që bën të qartë madhështinë e oqeaneve të botës. Disa prej nesh marrin ujin e pishëm prej burimeve, të nëndeshme që janë si depo të mëdha nën tokë. Sigurisht që uji gjendet në ajrin që ne thithim, gjendet në lagështirën që ndjejmë, gjendet dhe në rrethët që shohim. Dhe është interesant fakti që rreth 70% e trupave tanë përbëhen nga ujë. Uji na rrethon, është poshtë nesh dhe sipër nesh, po kështu edhe nëne. Uji gjendet kudo. Tek Zanafilli 1, në historinë e krijimit na thuhet se Perëndia i ndau ujrat. Në fillim kishte dritë, pastaj u bërë sirë dhe ujrat nuk kishin ndarë ende. Atëherë Perëndia vendosi një kupë qellore për të ndarë ujrat që kishin poshtë kupës nga ato që ishin sipër kupës. Këtë kupë Perëndia e quajti qiell. Me fjalë të tjera, Perëndia krijoi hapësira të përshtatshme për të jetuar krijesat ujore dhe shpendët. Dhe në mes të kësaj hapësire, Perëndia formoi një zonë të banueshme në të cilën krijoi tokën dhe bimësinë. Dhe krijesa toksore përfshi këtu edhe veten tonë, që janë njerëzore. Kështu pra, ne jetojmë fal planetit të Perëndisë, me ujra si për nesh dhe me ujra poshtë nesh. Edhe nësot lutim për ju, që të jeni falenderues Perëndisë, krijuesin e qiellit dhe të tokës, për ujin që na ka dhuruar, pa të cilin nuk do të ekzistonim. E kërkoni Perëndisë të na ndihmojë të jemi gjithnjë mirënjohës për ujin që na jep. Në emër të Jezusit. Amen.
1: Kë meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaleteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.
2: E vetmja herë kur duhet të kthesh kokën pas, është për të parë se sa lart

kam thënë këtë gjëra, që ta keni parëshë në mua, në botë të keni mundime, por merë një zemë, unë e munda botëm.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.